0: В студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
1: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украина. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
2: Добър вечер.
1: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
2: И сега, по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест, това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме, са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти, двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките. Опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест, изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи надценки и в случаите, в които системата намери големите надценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия за защита на потребителите, до конкуренцията, до НАП, до Българската, до Агенцията по храните и така нататък. Министерството на земеделието, всички те от тук нататък са задължени да употребят своите контролни функции, за да в резултат на това да имаме контрол дали съответната цена не е свръх, не е спекулативно завишена.
1: И там, където има спекулация, там ще очакваме намаление на цените. Към този момент само замразяване на цените, защото това е много важно уточнение.
2: Сега, дали ще се намалят цените? Вижте, много е голяма разликата и всички сме говорили.
1: Защото го чуваме и от министър на икономиката, чуваме го и от министър на земеделието и от ваши колеги депутати, че може да има намаление на цените. Знаете, хората това очакват.
2: Надяваме се да има намаление на цените. Какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е началото, ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо, примерно, не избираме тавана на наценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да има достатъчно. И от тази нататък да видим каква е наценката. Примерно при малките магазини е нормално това да струва повече. Т.е. разходите просто за съответната дейност да са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Т.е. ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Т.е. не искаме да пресираме всички. Т.е. едната от целите да не се окаже накрая, че институции са бухалки. Т.е. ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражение на бизнеса.
1: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
2: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Т.е. въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Т.е. тук въпросът е, че трябва да се прави контрол, правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Т.е. аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни ни с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните така, ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
1: Така, ако че има някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
2: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат, да не се окаже изведнъж, че комисията приема защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност и издава 1500 акта и тайна, нали, защото иска да натисне всички. Не, не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол до степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест, това, което ще искаме от потребителите и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
1: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
2: Значи, съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
1: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената, седи колко си процента, защото така иска властта.
2: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, как да кажа, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията си е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Ясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е възможно.
1: Защото Бровски каза, става въпрос може би за политическо говорене в следващите дни. Очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
2: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващите, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта. Защото това в тяхните очи застрашава бизнеса и в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин, със сигурност в нито един момент, когато сме програмирали всичко това, което пишехме, законопроектите и мерките, не сме, т.е. внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара е много голяма. Т.е. цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим и цялата система не е правена, за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
1: И са притискани да работят на ниска цена. Точно и започнаха производството по тази тема. Това също трябва да го кажа.
2: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много, всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнеса и работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни и те притискат. Тоест, не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада. Тоест, пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че наясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти. Ще се появяват опити да бъде заобикаляна, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправяме.
1: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
2: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
1: 4-1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовият министър говори за 7-4.
2: Точно така. Т.е. много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна от тази гледна точка, че първо България и добри изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират в подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в европейски, не само в Европейски съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблема е тая снежната топка, образно казано. Тоест това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръх дефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим, ясно е там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да в този бюджет. Отделно по-големия проблем също е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някой от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти са през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покрием разходи, да, но следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 3,8 или 4 милиарда ще трябва да теглиме 15 или 20 милиарда, после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
1: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки и иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика? Тук дни наред казват, не е вярна сметката на Донев.
2: Не, те, това, което казвате е, че не трябва 3,8, а че трябва по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябва, пък трябва ли по-малко, което определено не е така и ние го доказахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
1: Питали Гълъб Донев, той не отговори в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
2: Не, той е много ясно откъде идва. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, но с много над възможностите на бюджета го направиха именно те. В смисъл, бюджет отделно, те като можеха да го направят...
1: И ПП, защо... ДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
2: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, ма при това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили, много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че аз ги разбирам. Какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета? Те си казват, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направих? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
1: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
2: И така да
1: и в момента... И те отговарят новата власт, която е, когато дойде, да, преди изборите, тя ще си прави бюджет.
2: И да, и резултатът, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставката. Не го харесваха хората. хората и същите тия хора, които тогава нали, си подадаха оставката и това, че хората не им харесват бюджета, в момента ти казват, ама твоя бюджет е лош, защото ми не е такъв и бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтеква вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономически дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той с ограничения. Реално погледнато, вероятно голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си

0: свято.
1: ДПС също подкрепи тегли.
0: Да, много странни знаци, нали, разчитат.
1: Те от самото начало има знаци от страна на ДПС.
0: Румен Христов разчита странни знаци. Аз някак си не знам, нали, смисъл, нали, колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да не говорим пък между ДПС, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни и в смисъл политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка и това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да има ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме, защото...
1: Сега ще финансирате техните проекти. Не, няма с да финансираме... тези пари, които изтеглят.
0: Не, няма да финансираме техните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, ами правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава държавата се управлява от ГЕРБ съответно със съответната коалиция, в момента се управлява от Прогресивна България. Но идеята, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно в смисъл. Тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства, те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключим финансирането, да, трябва да го направим. Това е държавния интерес и така са създадени.
1: Сега, когато говорим за ГЕРБ, има упреци, и то пак от страна на опозицията, че назначавате кадри на ГЕРБ, пример, медицински надзор, госпожа Динева.
0: Вижте, аз... Ние първо сме
1: много
0: партия.
1: Даже пред мен е доклада, защото тогава беше освободена. Ставаше въпрос за много нарушения.
0: Значи, двете теми са съвсем различни. Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ или на БСП е една и темата за това дали този кадър е годен за да свърши някаква работа е съвсем друга и аз държа да ги разграничим. Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че те били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
1: Да, и за много назначения става въпрос.
0: Ами, да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък са част от тези области, в които общо взето там е ти назначаваш специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега да ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера. Той е работил къде ли не. И общо взето тия лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало. Защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на назначението, дето се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да излепя етикет, винаги мога да намеря както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски, когато управлявал БСП. Ми да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
1: Проверявате тях, си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре.
0: Като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които не, кадровик, последния кадровик в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някого, ми да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ми за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
1: Господин Кутев, ясно ли е какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договора с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
0: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много далеч от моята експертиза. Аз все повече се заричам, че ще се опитам да се затворя от тук нататък в темите, които са в моята част. Аз съм вече председател на комисията по култура и медии и по отношение на разговора с така.

0: дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там, така че не мога да ви кажа съвсем откровено каква е, какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
1: Да, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската страна към този момент.
0: Това е извън моите в момента познания. Аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да го изгледам, че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим националните интереси над останалите. Тоест, окей, ние сме членове на Европейския съюз, членове сме НАТО, имаме някаква геополитическа ситуация на Балканите, с която трябва да се съобразяваме. И във всичкото това слагаме националния интерес на първо място. Аз съм убеден, че тези разговори са проведени по този начин. Какви са конкретиките, просто не е въпрос към мен, но нямам никакво съмнение в моралния интегритет на премиера и в това, че той в тези разговори са търсени наистина най-добрите неща за националният ни интерес.
1: Сега казахте национална сигурност, национален интерес. Този фамозен доклад, който никой не го е виждал, финално ще бъде ли достъпен за вас, депутатите, или поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък знаете, цялата държава се тресе.
0: Значи, аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията на Сергей Станишев, дето единствено, за което Америка да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал в доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
1: А то никой не го е виждал, господин.
0: Да, и не съм от хората, които имате смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново е извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
1: Знаете,
0: и защо?
1: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова? И допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
0: Вижте,
1: това е много важен въпрос. Кой е имал достъп до тази информация? Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
0: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да, нали, да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, за няма и месец, откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка. Този прословут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван. Мавродиев се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
1: Ама той е бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето
0: място. Да. Окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време. И нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удръж на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
1: Да, и не е миналата така... година 10 или 11 пъти искаха Деньо Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
0: Както виждате...
1: Сега очакваме да чуем неговото твоето мнение.
0: Разликата е в това, че в момента вече има действие по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. В смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. какъв е, защо говорим изобщо за съдебна реформа и съдебен свет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от проверките.
1: Таймингът, дали се справяте?
0: Това е сериозен въпрос, да се справим, в смисъл на мен.
1: Имаше заявка юли месец да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Струва ми се, че това вече е невъзможно. В септември да има избран нов главен прокурор. Отиваме към края на годината ли?
0: Не, аз много се надявам, че не отиваме към края на годината, ще го направим по-бързо. Опитваме се да направим всичко максимално бързо. Сега вижте, аз обикновено се дават 100 дни, ние сме тук, даже няма 40 още. Честно казвам, на мен ми се искаше много по-бързо да се случат тия неща и аз продължавам да го искам и да се стремим към това. Факт е, че аз изборих част от нещата, които се случиха през това време и те се случиха именно заради новото управление и те показват ясни знаци на промяна. Да, бих го правил по-бързо, ако можехме. Но в края на краищата Радев има още едно качество. Той се опитва, той показва последователност и се опитва да направи нещата така, както трябва. Тоест, по-важно е за мен в момента да направим нещата както трябва и възможно най-бързо. Но е важното, т.е. не е целта да арестуваме Борисова в даден момент и след 24 часа да излезе и после да осъди тия деца го арестували. Нямаме такава цел. Целта е да въведем ред в държавата. Това е по-бавно, ще стане по-трудно, но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край. Аз съм сигурен, че България може да бъде много по-добра държава и ние ще го направим. Не защото сме ние, а защото вече няма на къде. Просто хората искат това и никой не може да си позволи да им предлага повече от това, което виждахме
1: на
0: досега.
1: На финала на нашия разговор, кратък коментар. Решението за Украйна. Знаете, срещна също много критики от страна на опозицията. ГЕРБ сметнаха, милиарди ще загуби икономиката ни. Финално, Украйна ще продължи ли да купува от нас оръжие?
0: Въпросът за оръжието за Украйна има две страни. Едното е дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и другото е дали Украйна ще си купува оръжие, и тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно, че българския промишлен комплекс работи, военно-промишлен комплекс той работи и той произвежда оръжие и слава Богу, че работи, защото там са заети много хора. Сега аз имам морален проблем с това, че производството на оръжие няма как. Смисъл, когато произведеш патрони, с тях се стреля. И когато произведеш оръжие, с него се убива. Тоест нямаме съмнение, че произведеното оръжие ще доведе до смърт.
1: Хем искаме да спираме войната, хем искаме да им продаваме оръжие.
0: Точно
1: малко
0: така, няма как
1: странно
0: да стане това. Сега, то проблем е, че вероятно това оръжие не отива само в Украйна, нищо чудно да отива, примерно, и в Газа или в Израел, възможно да отива и в Сомалия, знам ли къде още, в Йемен и така нататък.
1: Всяка вероятност не става въпрос.
0: Но най-вероятно става дума, че отива и навсякъде. Тоест, предполагам, че това. Тоест, тук стоим пред много по-голям въпрос за това всъщност кое е по-важното. Не сме го решили като общество, между другото, този въпрос. За мен той лично е важен, но така или иначе, решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украйна. Няма да го. Ние вече как ще продават нашите търговци, друг въпрос. И какво ще се случи с това оръжие след това, защото веднъж купено от някой, то може да стигне до навсякъде вероятно. Но съвсем различна е ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украйна, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украйна няма да се дава.
1: А ще проверите ли информацията, дали сме давали, какво сме давали оръжие, което не е с отпаднала необходимост, защото излезе информацията за едни танкове, които сме дали, финални думи, моля ви.
0: Аз съм напълно убеден, че такава информация ще излезе. Въпросът е кога.
1: И да не е в чужди сайтове, защото там сме го виждали, струва ми се, с вас сме го коментирали преди повече година.
0: Това е единия проблем в цялата работа и разбира се, другия, че на мен се струва, че държавността все пак трябва да се пази дори тогава, когато не ни е удобна. В края на краищата има неща, които, включително военните разходи и това откъде и на къде отива оръжие, сигурна част и от някаква държавна сигурност, не сигурно, а със сигурност. Така че сигурен съм, че тези неща ще станат ясни, вероятно след войната. Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава по България сутрин. С всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Главният секретар на МВР си тръгна, без да разсее съмненията около причините за оставката си. В същото време България затвори вратата за нови доставки на оръжие за Украйна. Какво стои зад тези решения и какви ще бъдат последствията? Коментар от бившият вътрешен министър Валентин Радев. Добър вечер и добре дошли. Започваме с оставката на Кандев. И вчера чухме в кулоарите на Народното събрание от премиерът Радев, че той не е казал нищо по-различно от лични мотиви и след това всички са били изненадани от този пост, в който се говореше за натиск и за вземане на решение не от него.
3: Да, изненадващо е, че има второ свидетелство и той в лицето на Румен Радев, бивш военен генерал. Аз им вярвам на тези хора. Военните трудно послъгват така. Дори политически може, но тук единия каза министъра, Демерджиев, сега и Радев потвърди същото. Интересно ми защо постъпва така Кандев. Вероятно гони някаква политическа кариера, но можеше и много по-мъжки беше да го беше обявил това. Сега няма лошо. Такива, той не е първия. Значи такива, като почнем 30 години назад, има такива случаи.
1: Това каза и Демерджиев. Трябваше мъжко в очите.
3: Да, трябваше да го обяви. Да не тънеме в съмнение, както вие направихте анонса. Остават съмненията. Остават, разбира се. Но нека го кажа малко по-широко, така хората да не се чудят. Това са шефовете на професионалните ръководства. Шефовете обобщаваме. Едното е главният секретар в Министерството на вътрешните работи, а другият е началникът на отбраната в Министерството на отбраната. Те са върха на професионалното ръководство. Те трябва да са департизирани или пък да бъдат равно отдалечени от всички партии, т.е. да нямат уклони, да нямат заигравания с партиите. Нямат право на членство, това е за всички военнослужащи и държавни служители. Между другото, най-вече тези фигури символизират това, да не членуват в партии, да нямат публични изяви, подкрепа на най-друга партия. И всичко това се спазва. Как е в Европа? Хубаво да го знаят хората. Няма държави, така общо някаква постановка да е казано, да, никой от тях след 3-4 години минимум нямат право да вземат такива постове. Няма такова нещо. Различни са практиките, но общото правило, така от повечето държави да го изведем, е, че няма такова правило и могат да влизат в политиката. Стига да не остават такива съмнения. И затова в Европа, без да е написано някъде, това се наблюдава. И ние като част от Европа виждам, че ние го наблюдаваме. Ето и вие като журналисти казвате, останаха съмненията. В наш гражданите и в такива като мен, които наблюдаваме сектора, също останаха тези съмнения и това не е добре, но трябва да завърша така краткия преглед на това. Защо не трябва да бъде, защото така ще завърша накрая, да не се случват тези работи у нас. Но се случва, защото основно политиците през последните години сме виновни. Тази ферментация на демокрацията, още не сме Германия, не сме Франция, нямаме някаква история.
1: Това, че искаме удобни хора, които са на тези постове.
3: Да, и ние го искаме отгоре надолу. Политиците го правят така. Постоянната смена на властта, както много правителства от 20-та година на сам 22-та, виждате, се сменят. И тези, които са на такива постове, директори на дирекции, примерно, на районни управления, те започват, т.е. ние ги принуждаваме да почват да се оглеждат кой е следващия, към който трябва да се обърнат и да бъдат лоялни, да речем. Което не трябва да е така. Значи, докато са на тези позиции, те трябва просто да забравят за партиите. Това не има работа. Те трябва да си гледат чисто професионално и така е било години наред, докато демокрацията леко изкриви този модел. И отново казвам, завършвам с това, политиците в голяма степен сме виновни, защото позволихме да пропълзи надолу от тези глави. Главен секретар, началник на отбраната, надолу тази, условно казано, политизация, но това усещане, че те не са съвсем независими в действието.
1: Е, защото е удобно на политическата класа. Трябва ли час по-скоро да има титуляр за този пост? Защото чухме от Демерджиев, с чисто сърце можел да назначи Николов за титуляр, но няма да го направи.
3: Няма да се предпазливи, предполагам само. Мога да предполагам, нямам информация отвътре. Защото видяхте какво става. Той му казва, да, пълно доверие, работя с теб и той си тръгва на първия месец. Един месец мина.
1: 30
3: дена. Откъде да знае следващия какво ще направи. И това искат да се огледат, да получат някаква увереност от тези, които ще номинират или този, който ще номинират и тогава да го назначат, разбираемо. Аз си спомням, че аз като бях министър, буквално две задачи имах. Първата ми най-важна, ми каза тогава премиера, свържи си и виж главния прокурор, не го познаваш, запознай се, той ти е дясната ръка, много ще ти помага и заедно трябва да работите. И второто нещо, посочи кой да бъде главен секретар. Това сега трябва да направи, той го знае, предполагам, министър Демерджиев, и ще го направят.
1: Господин Радев, цялата тази драма с незаконния град край Варна и един изчезнал доклад. Сега питам ви, как се случва? Един такъв доклад с такава чувствителна информация до кого се изпраща? Принципен е въпроса ми.
3: Има си служби за тази работа, защото този, как град ли го нарекахте, той допира до национална сигурност. Така, не може така. Да няма достъп вътре, администрация държавна.
1: Между другото, на полицаите им е отказван достъп.
3: Да, това е...
1: Трябвало да има полицейски акции за проверка и оттам е отказван достъп. Тук на вашето място в понеделник го каза кмета на Варна.
3: Еми, що им отказвам достъп? Представете си, полицай отива и иска да бъдете, им отказва достъп. Знаете ли какво прави полицай в такъв случай?
1: Какво трябва да направи?
3: Той дига телефон и се обажда на шефовете. Казава, тук какво става? Не ме пускат. И шефа му казва нещо по телефона, което може да се досетим какво е. Остави сега, което не трябва да се случва.
1: Което значи, означава,
3: държавата има правила и те трябва да се спазват.
1: Чадър ли, господин Радев?
3: Да, по друг начин казано чадър. Т.е. има над него, над тези полицаи, които са отишли и има отказан достъп. Има хора, които са взели това решение. И даже някъде по-нагоре, сигурно и политическо. Това казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да свършат работа перфектно, без да се съобразяват кой е на власт. Нито в общината в момента, от коя партия, нито по-нагоре.
1: Когато има заповед за експулсиране, прецедент е тя да е отменена дни по-късно. На какво основание? Пак кой казва да бъде отменена една такава
3: телефонно
1: заповед?
3: Телефонно обаждане или съгласуване. Тук може да гадаем и аз внимавам да не спекулирам излишно.
1: Да, защото информацията не е публична.
3: Да,
1: и освен това
3: може да има,
1: публична.
3: Да, може да има нещо, което, както казвате, не е публично, няма да стане ясно и след нашото интервю, може би след месец и след това. Трябва да допуснем и това. Не всичко би трябвало да бъде сложено на масата, когато става въпрос за национална сигурност и за действа на ДАНС. Но първият прочит е леко неприемлив. Как така?
1: Издава се заповед.
3: Издаваш заповед и самия сам си я отменяш след известно време, но нека бъдем предпазливи, може да има някакви основания, които не знаем.
1: Но тук не е добре да има такова нещо. Национална сигурност, господин Раде.
3: Да, не е хубаво да има в публичното пространство такава информация само, без да се продължи натам да се обясни, защото в хората остава горчивината, че нещо не е наред държавата. Това е много опасно. Тоест, леко ерозира доверието, за което винаги съм говорил и при вас.
1: А то е много ерозирало вече доверието.
3: Е, дадено, много малко, относително за едни много, за други по-малко, които са във властта. Но това недоверие в държавната администрация въобще, защото да, са част от нея, трябва много внимателно и стриктно така да се ограничаваме и да се пази. Да се пази като свещена крава буквално. Без това държавата ще се разпадне.
1: Дължи ли отговори сега Деню Денев, защо е взел това решение? Кой му е наредил евентуално да го вземе това решение?
3: Разбира се, аз мисля, че той ги е дал където трябва. Въпрос е с това, което започнахме.
1: Е, Народното събрание, знаете, искаха да го изслушат
3: специалната комисия. Да, но въпросът е какво може да се каже на всички и защо до тук се казва това, което събуди тези съмнения и това недоверие, за което говорим. Какво става там, бе, в тая данс? Това трябва да бъде изговорено и да бъде успокоено обществото, да бъде казана някаква истина. Но дали цялата, според мен, той е казал където трябва. Все пак той е един от нас. Той е шеф на една от държавните служби и предполагам на президента, на министър-председател, в Народното събрание, на който трябва той е докладвал какво точно има предвид със сигурност.
1: Тенденциозно ли е скрита тази информация? И сега се събуждаме един ден и казваме, там има незаконен град. Кой е виновен? И в момента знаете, отговорността се размива между две администрации. Но то говорим за институции, не само за две администрации.
3: Това ми заприлича...
1: Широко затворени очи.
3: Заприлича ми на онай сага с Петрохан. Същата работа. Никой не е видял, никой не е разбрал. И сега, когато излезе истината, не може да я приемаме, защото как е възможно това? Нали? Човешкото съзнание не може да приеме Петрохан, че може да случат
1: такива работи. И там имаше ограда, и тук имаше ограда.
3: Не може да възприемем, че една администрация в един град като Варна, втория или третия държавата, опитни хора там работят. Забравяме за кмета, който уж не бил там, бил по арести или къде ли не. Ма има администрация. И то не една. Има национална администрация. И всички те са пропуснали да видят или да проследят нещо. Това ние не можем да го възприемем гражданите, защото ние очакваме да има ред. И всичко това да бъде известно. А на нас ни хвърлят в пространството информация, че е дадено, не е ясно точно как е станало, изведнъж 100 къщи ли бяха и даже над
1: 104 постройки.
3: Това не мога да го възприемем. Също като Петрохан. Трябва ни време някой да ни обясни нещо, да даде повече информация и да бъдат посочени дори и тези, които са си затваряли очите или просто не са си спазили.
1: Много институции са си затваряли очите, вероятно заради пари, защото там се говори за трафик на оръжие.
3: Пари, влияние,
1: наркотици,
3: неща може
1: какво ли още не. Оказва се, депутати тук на вашето място казват, че има въоръжени хора с калашници там.
3: О, Така, и не твърдят. Допускат полиция, нали това?
1: И не допускат полиция.
3: Това няма
1: нали
3: как да не е известно и то на високи етажи, за които отново казвам. Спомнете си, демокрацията ни кипи в момента. Даже сменихме властта съвсем скоро с едно голямо мнозинство. И точно в тези моменти, месеци, може би година назад, всичко това е ферментирало и се случват такива работи, когато никой не знае какво става. Аз това съм го изживявал в администрацията. Администрацията замръзва, стои, чака и се оглежда и чака какво стане. Кой ще е следващия? Какво ще е бъдещето ми? Нали, всеки един ден на работа там, който и да е в държавната администрация. И тук много такива държавни служители, или пък не само държавни служители по редицата, това са правили. Някъде някой, разбира се, минали границата. Със сигурност да не успеем и да стигнем с помощта на нашите държавни органи до виновните.
1: За политически чадъри ли говорим или за политически чадъри?
3: Едното и другото, сигурност. Със сигурност има нещо.
1: Две партии.
3: Но е необяснимо и аз като всички граждани имаме обща информация с вас, ние от вас и получаваме от медиите, нямаме достатъчно да бъдем категорични със собствената си оценка, но със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като Петроханов отново правят това сравнение, не ни се иска да го вярваме даже, че как така стана.
1: Шишков на вашето място каза пак тази седмица, с глобката го е сглобила този град, който сега трябва да бъде разрушен.
3: Не бързам си, да видим дали е сглобката, дали след това и точно кога е, защото излизат всякакви информации. Трябва малко време, за да стане ясно кои са виновни, но е неприятно това нещо, че се случва и най-неприятното е, че е свързано с националната сигурност.
1: Е да, то това е в основата, че става въпрос за национална сигурност, че става въпрос за един човек, за който има информация в Украина, че има производства срещу да, него. На този етап нямаме достъп до тази информация, но най-малкото се говори. И в момента държавата казва, ние знаем къде се намира Олег Невзоров. Сега отиваме към следващата тема. Виждате ли как леко преминаваме към Украина, но този път оръжия за Украина. Изненада ли ви това решение на новата власт да спре оръжията за Украина, но в същото време с надежда, че ще продаваме оръжия?
3: Аз ще кажа моите версии, със сигурност ще ви е любопитна, да? Защото аз гледам по друг начин на този случай, или поне се опитвам да прочитам между родите какво се случва. Излиза министър, обявява повече оръжие, на Украина няма да даваме или да продаваме, да даваме, той каза.
1: Да даваме.
3: И после почеха да изясняват. Министър-председател каза нещо и сега накрая стана ясно, че няма да даваме, да, но ние няма какво да даваме, защото до сега по решение на Министерския на Народното събрание. От 9 декември, мисля, че беше бърка месеца, 22 година, тогава е написано вътре какво мога да даваме, каква военно-техническа помощ и всичко това го е казано на Народното събрание. Никой няма право, дори и министъра, да го променя.
1: Ама извън палатките, ръкавиците и така нататък, казва
3: там
1: се,
3: има военно-техническо имущество. Давали сме и то много пъти сме давали. Забравям първото даване. Говоря след решението на Народното събрание. И какво каза министъра? Каза, няма да даваме. Като почнах да уточнявам, стана дума, че ние до сега сме давали в пакети, така наречените, включително и последното предстои дало няколко пакета за Прянов, каза министъра. Пакети се казват, няколко са дадени и всичко това става по искане на украинската страна. Когато те искат нещо, ние виждаме какво искат, какво имаме излишно. Тоест да го обясня какво значи излишно или което е с изтекъл срок или накрая
1: на... С отпаднала необходимост.
3: Да, или с отпаднала необходимост. Това означава, че то не влиза в нуждите на армията. Значи армията си има нещо, има си мобилизационен запас още и след него каквото остане, всяка година има такива, тогава за него става въпрос и то се дава. И това сме правили до сега. И министърът каза, да, ние нямаме такива запаси извън тези първите две. Значи запаса, включително мобилизационни. След това нямаме какво да даваме. Каквото много сме давали, това няма да даваме. Той обявява, че няма да даваме това, което всъщност го нямаме тук. Първото нещо. След това, на кого го казва той? Той го казва на електората си. Обещахме, че няма да давам, я оставам и обяснявам. Но не казва цялата истина, не обясният всичкото това наведнъж, а в общественото съзнание оттеква това. Спираме да даваме оръжие, боеприпаси.
1: Ама видяхте официалното съобщение от Киев. То беше. Ние винаги сме купували оръжие от България.
3: Така, това е втората част. Това за купуването е различно. Аз говоря само за даването от армията, за което спряхме. След това, нека му кажа на министъра, и той го знае много добре, затова казвам, че ще, нали, тук има една уловка. Дявол е в детайлите. Като казва, че няма да даваме, хубаво. Ние днес нямаме я. И той идва на билия министър, сега идва пак и проверява наистина, докладват му щаба в отбраната. Нямаме излишни такива, нито в края на срока на действие, които сме давали до сега, но а утре, ако имаме, защото всяка година, всеки месец се проверяват. Боеприпасите, Наполеон Змейл, изстрелват си, казват, тези имат още 5 месеца, 2 месеца или една година, или да ги снимат въоръжение. Говоря за боеприпасите. И тогава ги освобождаваме. И тогава, ако се каже, че имаме, и тях ли няма да даваме? Той това не го казва. Разбирате ли? Той казва, нямаме сега. Тоест, би трябвало редно да каже, няма в момента, няма и искане от Украина, затова няма да даваме. Тогава ще го обявяваш изобщо. Заради това, че трябва да чуят някой, надявам се само за избирателите, и ми се ще да вярвам, че не искат да го чуят Русия това. Има и такива съмнения в мрежата, гърми от такива забележки. Тоест, това е диволията, това е уловката. Казваш нещо, обявяваш го гръмко, а всъщност ти не можеш да дадеш, никой не го иска, всъщност нямаш в момента, може би след това ще имаш, той това не го казва. Ето така се получи сега тая игра с приказки за пред публиката и най-вече за електората, където обявиха, че няма да дават оръжие на Украина. Извън това, ние продължаваме и след като уточни премиера и министъра го уточни, слушах интервю, че да, оръжения, отбранителната промишленост, заводите, те си бълват, си продават. Те ще си дават на Украина, Украина, както казахте, посолството обявиха, да, ние винаги сме възмездявали и така, така. Над 200 милиона се оказа, че числото, евро, то е обмен с Киев, така че ние тези пари ги вземем и модернизираме армията си. Даже е трябвало много повече неща да дадем.
1: А то и за дефицита са отивали пари, разбрахме. Не само
3: част от тях
1: се
3: връщали дефицита, ни детайли там, да, били задържани. Е, хубаво е, но все едно ние много бързо нараства нашия бюджет, брутния вътрешен продукт процента. Сега сме 2,13, доколкото забелязах, до 35-та година, 10-годишния период, от декларацията в Хага, там го подписка Желязков, между другото и Запрянов, на 25 и 26 юни. Беше, те направиха там среща върха в НАТО и се реши до 35 година, следващия 10 годишен период, всички трябва да гонят 5% от брутния вътрешен продукт и ние това правим. И това е главното, което трябва да следи, включително и сегашния министър на отбраната. И ако може да продадеме на Украина и да даде министерство възмездно, нека дадеме. Не разбирам защо трябва да го обявява предварително, че няма да даваме.
1: Господин Радев, а трябваше ли да даваме това, което дадохме извън ръкавиците, палатките и униформите, защото се оказва, според информация на Възраждане, и не само, че сме давали танкове, които не са били с отпаднала необходимост. Не онези БТРи, които бяха някъде
3: да,
1: в складове.
3: Да, които взеха, те се
1: защо
3: не
1: сме давали да. Ракетите, също е въпрос, който задават депутати. Трябвало ли да дадем онези С-300?
3: Така, ще повторя само. Ние сме обявени за враг, държава, враг от Русия. Не ние тях, те нас. Ние имаме руско въоръжение. Изцяло, почти. На 80-90%. Все пак купихме западни образци. Но всичкото, особено боеприпаси и ракетите, е руско. Ние от кого се защитаваме в момента? Ние сме част от НАТО, Европейския съюз. Защитаваме се евентуално война има в Украина, ако нещо се случи от там. И не дай си Боже, пък от юг нещо да се случи, където и там има една война. Тоест, ние се защитаваме срещу този, от когото ние продал въоръжение, включително ракети, включително боеприпаси, включително и друга техника и комплекси ракетни. Не е ли логично да се освободим бързо в тази война, ако е възможно, от повечето такива, не само това, което сме дали, и да го заменим с такива системи от нашите съюзници?
1: Ама заменяме ли го с такива модерни системи?
3: Не само, че не го заменяме, ние казваме, че няма излишно да даваме. Аз бех, така съм по-смел, по-скоро трябваше да се освободим от много други, които ги имаме и са руско въоръжени, така обобщаваме, руско-съветско даже. Трябваше дори, което е действащо в момента, но няма е тази смелост в началника на отбраната и неговите подчинени по проста причина, че те спазват закона. Депутатите трябваше да променят правилата, да им кажат да, нарушете им мобилизационната готовност, дайте повече, но освободете, продайте буквално, защото то дава се, но възмездно, чрез фондове и така нататък, не директно, от Украина се вземат тези пари, които даваме нещо и получаваме пари. И с тях модернизираме и закупуваме нови комплекти. Представете си, че в момента нямахме С-300, нямахме всички останали, които имаме. Аз сме купили нови Петрият, примерно, както има в Румъния, IGS, както има в Полша или в Турция, и ги имаме тук и се защитаваме. Всеки българин ще да е по-щастлив и по-сигурен. Но не го направихме. Поради това, че леко се притесняваме какво правиме, защо го правим и така нататък.
1: Господин Радев, разбрахте ли, самолетите са на гражданското ни летище до края на месеца? Това каза премиерът Радева. След това къде отиват? Вие разбрахте ли?
3: Той каза да търса друго място.
1: Ама къде е друго място?
3: Безмер...
1: в България?
3: Безмер или на друго място, да, ако искат да останат тук. Това разбрах от негово изявление.
1: Те са били позиционирани тук заради дерогацията с Лукойл, каза.
3: Е, това е една от причините. Не само. Причината е друга, че се. Но това е разменната монета, може би една от тях. Или още нещо, което ние за вас не знаем. И не е хубаво всичко да се казва. Но все едно трябваха да бъдат по-смели, ако това ме питате. По-смели, когато обяснявах какво правят тези самолети. Тук аз послушах много внимателно, тогава министър Запрянов явно не можеше да каже цялата истина. И така е винаги. Не само при нас, нали? Не само нашия министър и друг министър в отбраната няма да каже цялата истина. Но той каза това. Въпросът е дали трябва да бъдат на това летище или на друго. Разбира се, може и на друго, но министър...
1: Е, на гражданско летище го каза, ли
3: трудно да се управлява на военно. Имат проблеми с управлението, мисля, така беше формулировката.
1: Заради габаритите ли?
3: Не, той каза, нямам представа, той е летецът, би трябвало да е по-наясно. Каза проблеми или нещо такова с управлението им там. Какво означава това, мога да гадаеме, но очевидно тук е по-удобно за тези големи транспортни самолети в тази това число в тази бройка, отколкото, примерно, на Безберка. Ето го увеличихме пистата, той е голямо летище, мога да приеме големи самолети. Аз лично не мога да си отговоря защо, но очевидно се работи в тая посока. Опитваме се да договорим нещо с американците и следващата стъпка, ако трябва да останат, сигурно ще бъде на някакво военно летище.
1: Ако
3: но,
1: трябва да останат.
3: Само да припомна.
1: Финални
3: вижте,
1: думи.
3: Да, финални думи. Вижте какво става в България. Ние казваме, бориме се с тях къде да бъдат самолетите и изобщо ако може си ги приберете. Румъния, само преди няколко месеца те поискаха от тях същото на военната база Констанция. 200 от 300 депутати, 94% дигнаха реакзаха. Разбира се, освен самолетите, разузнавателна и сателитна техника, кацайте и ползвайте летището. Нищо ще ползвате за войната в Иран, предполага се. А ние казваме, да, да, ако мога да не са тук.
1: Това било
3: ризо. Вижте ли разликата между две натовски държави? И това се разбира в НАТО, трябва да кажа. Те знаят тук какво си мисли българския народ, вековните традиции, връзки с Русия и не ни притискат излишно. Според мен това са направили.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Валентин Радев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Предстои ни един час с интересни теми и гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Гените ли са единственият виновник за наднорменото тегло или затлъстяването резултат от сложна комбинация от фактори? Питаме Костадин Цветков, нутриционист и клиничен диетолог. Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
0: Гените не са единственият виновник, но играят важна роля. Те определят около 40 до 70% от предразположеността ни към наднормено тегло. Въпреки това, затлъстяването е резултат от сложна комбинация между биологични, поведенчески и екологични фактори. По темата ни гостува сега Костадин Цветков, който е нутриционист и клиничен диетолог. С него ще говорим по тази толкова интересна и важна тема. Здравейте, много ми е драго, че сте при нас.
4: Здравейте, благодаря отново за поканата.
0: Кажете ни сега, до каква степен тук може да кажем, че гените всъщност влияят, имат влияние върху нашето тегло, върху тази предразположеност към едни и към други храни?
4: Да. Темата е много интересна. Хората така са склонни да обвиняват почти изцяло гените за това, че са, да речем, са нормално тегло. Те допринасят за това, може на база на гени ние да имаме повече апетит, може да сме по-предразположени към складиране на мазнини. Да, това е факт. Но също така не трябва да забравяме и другите фактори, които са това, че се храним с преработени храни в големи количества. Това, че не сме толкова физически активни, както преди така доста години, когато хората се трудили на нивата, примерно. Всички тези фактори днес водят до все повече и повече хора, които са с наднормено тегло и проблеми, които са съпътстващи.
0: Ако имаме такава предразположеност по отношение на гените, както вие казвате, възможно е натрупване на мазнини, на нормено тегло, може ли по някакъв начин да въздействаме през правилното хранене, през изготвянето на индивидуален режим за хранене? Сега да не казвам диети, защото не знам дали е най-правилното да се изразявам като диета, защото може би малко по-крайно това, но все пак ако е някакъв режим, можем ли да влияем на гените си? Ако имаме тази предразположеност, все пак в положителна посока да влияем.
4: Да, това е много важно за зрителите да разберат, че това не е някаква присъда, а просто това е допълнителна информация, както са кръвните изследвания, както са много други видове изследвания. Когато имаме тази информация, ние може да подходим адекватно и да, ще ни бъде една идея малко по-трудна, ако се сравняваме с другарчето до нас, което е с по-добри гени, примерно, но това не означава, че ние сме обречени, просто трябва да подходим малко по-систематично и да се потрудим малко повече.
0: Колко важно е всъщност изготвянето, подхода към така нареченият индивидуалният режим, когато вече имаме хора, които имат проблеми с теглото, искат по някакъв начин да въздействат на него, да се върнат към нормалните си килограми?
4: Изключително важно и все по така се забелязва този персонализиран подход, индивидуален подход, който е при изготвянето на хранителни режими. Това е нещо много важно, защото всеки един човек има различни специфики, има различно ежедневие и дори различен бюджет. Така че всички тези неща трябва да се вземат претекст, когато се изготвят хранителни режими. Може доста така адекватно, ако човек се задълбае и види всички фактори, изключително важно е да видим кръвните изследвания, защото много хора се впускат в това да се създадат сами за себе си режим. Ще говорим, смятам, и за изкуствен интелект в друг.
0: Точно така.
4: Да, но нещо, което е много важно, е да видим първо, чисто като биохимия, какво се случва в нашия организъм, как функционират нашите органи, имаме ли някъде проблеми, които да съобразим, които ще ни попречат в това дали да отслабнем, дали да подобрим здравословното си състояние. Трябва да видим първо кръвните изследвания.
0: Само да кажем нашите зрители, вас не ви търсят само хора, които имат проблеми с теглото или някакъв проблем изобщо с своя организъм или нещо, което искат да поправят, всъщност, защото искат да имат такъв хранителен режим, по който да вървят съответно, който да е съобразен, разбира се, и с физическата им активност. Да. Нали така?
4: Точно така. Аз работя и с спортисти, работя и с хора, които имат проблеми от типа на инсулинова резистентност, който е все по-често срещан проблем, дори и при по-младите, така, при дечицата, за съжаление. Това са хора, при които трябва да се съобразят въглехидратите. Казвам, много важно да не се изключват, да се съобразят и да са в подходящо съотношение, така че да не създават проблем, а напротив да помогнат на състоянието.
0: И сега, някой, който иска да дойде при вас, например, ако искам аз да дойда при вас, да ми изготвите хранителен режим, трябва да дойде с кръвни изследвания и...
4: Задължително.
0: Да, и вие вече какво започвате да гледате в тези кръвни изследвания, да дадем малко повече информация на нашите зрители, защо са толкова важни тези кръвни изследвания, какво започвате да гледате и с какво съобразявате след това, това, което ще бъде включено в хранителния режим.
4: Страхотен въпрос. Тук наистина може да дадем така доста стойност на зрителите. Когато човек чуе кръвни изследвания, той се сеща за пълна кръвна картина, която
0: точно
4: е
0: така. И аз това си помислих. Да.
4: Това не ни носи толкова много информация. Хубаво е за голяма част от хората да видим нашите нива на кръвна захар, съчетани с инсулин и нашия гликиран хемоглобин, който пък ще ни покаже за последните 3 месеца какво се е случило с нашата кръвна захар, в какви стойности е била тя. И много хора, когато си правят само изследване на кръвна захар, на глюкоза, те виждат моментно, това е моментно, че кръвната им захар е в норми, но ако си изследват инсулин и той се окаже, че е доста по-висок като стойности, това означава, че нашият панкреас работи доста по-усилено, за да може да задържи кръвната захар в норми. И тук се заражда, тук е началото на един потенциален проблем, който може с годините да се развие в преддиабет и диабет. Така че това са стойности, които съветвам всеки един човек да поне веднъж да провери.
0: И ако забележите такива стойности обаче, какво правите за изготвянето на хранителния режим? Как съобразявате това, което трябва да влезе в хранителния режим на един човек, ако да кажем имаме човек с такава предразположеност?
4: Тук трябва да отбележим, че всеки един човек ще бъде с различен подход, тъй като инсулинната резистентност при един не може по шаблон да работим и да дадем една и съща храна в едно и също количество, дори ако хората са идентични килограми.
0: Това ще го уточним малко по-късно в разговора, защото е важно да кажем, че една диета, ако, или по-скоро един режим, ако работи за един човек, това не означава, че работи за друг.
4: Абсолютно. Като най-важно правило, може да сложим съотношение протеин, белтъчини към въглехидрати, 2:1. Това до голяма степен ще гарантира, че няма да приемем такова количество въглехидрати, които да създадат проблеми много рязко да ни вдигнат кръвната захар. Има, разбира се, и други неща, като подредба на самата храна, зеленчуци, обем, фибри и други фактори, които влизат.
0: По колко пъти трябва да се храним на ден? Ако, да кажем, хората няма такъв някакъв проблем, с който идват при вас, но, както вие казахте, ако е някой спортист, колко пъти трябва да бъдат хранени?
4: Зависи каква е физическата активност, зависи какъв е спорта. Имам пак много вариации, много фактори, но да кажем, хубаво е въглехидратите да бъдат около физическата активност. Тоест, ако ние ще тренираме сутрешно време, да имаме закуска и да имаме хранене, което да бъде възстановително след физическата активност. След това е напълно достатъчно просто да си имаме още 2 основни хранения, като обяд и вечеря. Ако изпитваме...
0: Междинното хранене,
4: ако имаме голям диапазон между обяда и вечерята, не е задължително, но е силно препоръчително, за да може да не влизаме във вечерята много гладни, изнервени и дори докато стане, докато се приготвя храната, да си хапваме по нещо от хладилника, да си взимаме. Много често срещам проблем.
0: Колко е важно вечерята да бъде по-лека, заради, да кажем, ако през деня сме си позволявали малко по-тежка храна, по-тежка, нали, всеки разбира по различен начин, но колко е важно тя да е по-лека, за да може вечер, преди да си легнем, така да можем и по-бързо да преработим храната?
4: Изключително важна, особено когато вечеряме най-да е по-късно. Не защото има някакво правило, а просто защото когато ние се храним с по-тежка храна, повече мазнини, те са доста по-трудни за обработка и когато ние си легнем, няма да може да се наспим толкова качествено и да влезем в една хубава дълбока фаза на съня, и да се възстановим адекватно.
0: Тъкмо щях да попитам дали има някакъв час, в който е хубаво да вече да сме се нахранили, вечерята да е минала. Дали това да бъде преди 8 часа, след 8. Съм чувала много ваши колеги, които казват, ми не е препоръчително.
4: Да, преди време беше след 6 часа, нали, забранено. Да. Всъщност много зависи каква е структурата на деня на човек. И това също, когато се изготвя хранителен режим, трябва да се съобрази. Ако човек работи, да кажем, до по-късно или има други фактори, които го карат да си легне по-късно, вечерята също може да е изместена по-късно. Важното е да имаме поне 2 до 3 часа разстояние, откакто сме приключили с вечерята, докато си лягаме.
0: Точно. Как повлиява на организма ни, когато го научим, да кажем, всяка сутрин в 8 часа закуската, и по този начин се създават едни навици на организма и след това той буквално си търси, ако мога така да се изразя, тази храна точно в този час, ако е такъв изграден режим, как повлиява това на организма ни в времето и после съответно, ако го нарушим, какво следва?
4: Да, страхотен въпрос. Много добре влияе. Пак не е задължително, но ако човек може да се придържа плюс-минус един час да има регулярни хранения, това научава организма, че той ще получава дадено количество хранителни вещества и това го кара така образно да се изразя да е спокоен. Тоест нашето тяло е спокойно, ние имаме една хомеостаза, един баланс, който поддържаме във времето и това така ни кара просто да функционираме по-добре.
0: Това е същото с кафето, извинявайте, че ви прекъсвам, но ако не пием кафе, аз сме свикнали да пием кафе, започва да ни боли главата после.
4: Така е, така е, абсолютно, по същия начин. Просто ние самите може да си зададем посоката. Нужното време е буквално 2 седмици да следваме една структура. След това вече нещата стават много по-лесно. Влизаме, както се казва, в едни релси и просто вървим напред.
0: Защо толкова трудно обаче на хората да спазват един хранителен режим, включително ако той е съчетан с добра физическа подготовка и физическа активност? Сякаш очакват много бързо да дойдат резултатите и когато не видят, да кажем, след една седмица резултати, което много рядко се случва да има толкова бързо резултати, ако не видят толкова бързо резултатите, просто се отказват и казват, ама този хранителен режим не работи за мен.
4: Да, да. Доста често срещано е. Според мен най-голямата грешка, която правят хората е, че започват прекалено рестриктивно. Много се ограничават, създават си режим, който просто не могат да поддържат дългосрочно и в един момент те просто губят или мотивация, или желание, както се казва, просто писва им да се хранят по един и същи начин, няма достатъчно разнообразие в храненето си. И това ги кара да спират и да се отказват.
0: Дайте да разбием сега митовете за тези ограничения. Трябва ли наистина, когато започваме, изграждаме един хранителен режим с специалист като вас, да започваме и с тези ограничения? Какво съветвате вашите клиенти? Ако да кажем някой, например, много обича, ето много обичам сладко, но как мога да се ограничавам от това сладко?
4: Да. Важно е да започнем не от самия режим, а от самия човек. Тоест, абсолютно да добием представа за човек какво харесва, в какви количества и да се така да се постараем това нещо да не му го махаме от живота, а то да остане там, но да остане под някакъв вид контрол.
0: Добре, постепенно намаляваме количеството. Ако до сега сме си позволявали да прекаляваме
4: да,
0: за сладкото, две парчета торта на ден, например, примерно казвам, и след това вече започваме да намаляваме, ако поможе, по половин парченце.
4: Точно така. Това е добра стратегия, постепенно намаляване, но също така преглеждаме контекста. Тоест, ако харесваме да хапваме десерт, страхотно, но нека да го хапнем след доста добро хранене, основно с достатъчно белтъчини, с достатъчно фибри, за да имаме минимален негативен ефект от захарта, която ще дойде. Също така, ако можем да имаме физическа активност, нека да го направим покрай тази физическа активност, да не го хапваме вечерта, когато тъпърва ще си лягаме и ще трябва да се възстановяваме, а да го направим на обяд, когато ще имаме още значителна част от деня да бъдем активни. Дали мисловно, дали физически.
0: Има ли някакви алтернативи на така любимите ни сладки изкушения, които можем да заменим с нещо значително по-здравословно? Например, парчето торта с какво мога да го заменя? Нещо, което да бъде здравословно и да си представям, че е като торт.
4: Ами, парчето торта, сигурен съм, че така кулинарите
0: са измислили такива по-здравословни
4: варианти,
0: варианти,
4: но но аз наистина си мисля, че дори да се опитваме да се самозалъжем, ние подсъзнателно знаем, че не си доставяме това удоволствие също, което е като си хапнем истинско парче тората. Така че защо просто да не го имплементираме по такъв начин, че да не се обърне каруцата, както се казва. Тоест, гледаме всичко на седмична база, а не ден за ден. Ако днес изядем едно парче торта, но следващите 6 дена сме доста така адекватни, доста добре подхождаме.
0: Изчистили сме от менюта, така да, да кажем, ограничили
4: тя
0: сме.
4: Тя може да присъства. Всичко е въпрос на контекст
0: на баланс.
4: И на баланс. Точно така.
0: Приема на вода, понеже трябва да отиваме към финала на нашия разговор, но приема на вода колко е важен и за това, разбира се, правилно да функционира организма ни, правилно да преработва храната. Знаем, най-веднъж сме говорили тук в студиото, колко е важно литър и половина, два на ден поне да приемаме и това всъщност се оказва и доста трудна задача.
4: Абсолютно, а изключително важно, особено в така през летните горещите месеци трябва да пием минимум 30 мл вода на килограм телесно тегло. Дори е хубаво да бъде до 40 мл, зависи от това колко се потим, колко имаме така физическа активност. Изключително важно е това с водата. Не да се наливаме, но през равномерен интервал от време да си набавяме нужното количество вода, да се хидратираме.
0: Още нещо важно да кажем, понеже го застегнахме в разговора по отношение на това, че една диета не може да бъде така да даде същия резултат при друг човек или по-скоро един хранителен режим.
4: Да.
0: Да го обясним това, защо не се получава и защо някой човек си мисли, че ако аз взема вашия хранителен режим, то ще бъде достатъчно адекватен за мен.
4: Да. Най-често това е, защото имаме различно количество мускулна маса. Самата мускулна маса изразходва доста енергия. Ако хапнем нещо, което е въглехидратно, нещо, което е сладко с захар и имаме по-висок процент мускулна маса, ние ще използваме тази захар, независимо дали ще бъдем активни или не. Така че това е едно нещо. Другото е кръвните изследвания. Ако един човек има доста по-високи нива на инсулин, ние трябва да подходим по-внимателно при него, отколкото ако човек има сравнително така ниски нива. Той може по съвсем различен начин да усвои и да преработи захарта.
0: Строго индивидуално е, да, защото съм чувала неведнъж, например, две приятелки, които си казват, твоя хранителен режим, аз ще го взема за мен да попробвам аз как на мен ще ми подейства, но то всъщност не може да даде същият ефект. Финално съвет към нашите зрители за това, когато изготвят хранителния си режим, за какво да внимават и върху какво да се фокусират.
4: Нещата, които така и в интернет навсякъде се говорят, защото са важни, това са протеините, белтъчините. Трябва да се фокусираме върху тях, те да бъдат

0: всички полезни съвети. Надявам се, че сме били достатъчно полезни и за нашите зрители. А България сутрин продължава.
1: В България сутрин в неделя следва...
2: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. В България сутрин в неделя следва...
2: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
0: Все повече хора се събуждат уморени след горещите летни нощи. Причината не е само в жегата през деня, а в това, че нощите все по-често не носят прохлада.
4: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Питаме сега доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването и автор в Климатека. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте! Здравейте!
4: Защо в България тези тропични нощи, като че ли все повече и повече стават по-голям период от лятото? Не само една-две нощи или една-две седмици, а по-дълъг период. Защо?
5: Това всъщност е свързано с глобалното затопляне и установено, че то е така нареченото асиметрично затопляне. А от една страна, например, по-големите ширини се затоплят повече, отколкото средните, а от гледна точка на денонощието се оказва, че по-бързо се затоплят нощите, отколкото максималните температури, т.е. дните. Така че се приближава всъщност границата и все повече с затоплянето ще имаме все повече топли нощи над 20 градуса, което е натоварващо за хората.
4: Какво да разбираме под тропична нощ? Няма никакъв вятър. Сега става задушно, прохладно. Хората си казват, ами ето, отварям си прозореца, ама то влиза повече топло отвън, отколкото да нещо, което да освежи.
5: Определението за топла нощ е, че не трябва да... Тоест не пада температурата под 20 градуса. Това е така, твърд праг, който не трябва да се... Така интерпретира, защото имаше изследвания, които взимаха предвид 18 градуса. Всъщност 18-19 градуса
0: не е толкова топло.
5: Те се водят дори комфортни за тялото. Но 20 и нагоре, като може да достигне 24-5 и повече, дори има места, които сутрин над 35 градуса в много горещ климат
0: са температурите. Което още по-сериозно, да. Какво ни причиняват тези нощи, в които, както казах аз в началото на анонса, че не усещаме никаква прохлада, е толкова топло през нощта, че какви са последствията за организма?
5: Всъщност 20 градуса звучи дори комфортно, но се оказва, че просто организма не може да почине по време на денонощието, да се охладите, като за да заспите, трябва с 1 градус да се намали телесната температура. Тогава сънят е по-спокоен и дълбок и ви възстановява, но ако продължава над 20 градуса температурата, се стига до такова понятие, наречено хронична жега. Тоест, през последните години все повече се обръща внимание на това, че не само горещите вълни, които сме говорили, че много натоварват хората, но и така наречената хронична жега изморява организма, натоварва сърцето, бъбреците, например, в райони с хронична жега има много често необясними такива бъбречни заболявания с неясен произход, сърдечно-съдови заболявания, лош сън. Така че именно тази хронична жега уморява хората и не дава възможност на организма да се възстанови, което води и до по-голяма агресивност, раздразнителност на хората. Безсънието само по себе си е също така рисков фактор, например, за диабет, за депресия.

0: Това ли, съдови заболявания, затлъстяване.
1: Което наблюдаваме, знаеш, че прекъсвам при тропичните нощи, много често се събуждаме. През един определен период от време топло, ние не можем, както казвате, да се охладим. Тялото търси това понижаване на температурата, за да може да изпадне в състоянието на покой и да се възстанови през съня.
0: Точно така, важно е тук да си охладите главата. Всъщност е установено, че ако си сложите, например, в хладилник в... Всъщност в фризер е възглавницата и тя е студена. По този начин много по-бързо ще заспите, защото...
2: Върху студена възглавница.
0: Да, върху студена възглавница, тъй като 25% от топлината всъщност...
2: Ще ни бъде ли комфортно върху тази студена възглавница?
0: Ами идеята е точно да се охлади главата.
2: То за кратко повече... оставяме, нали? Да не я забравим в фризера.
0: Оставяте за няколко минути в фризер. Тя се охлажда, слагате си я на възглавницата. Кълъвката засвивате по-лесно. И това ще ви донесе
2: така... по-голям комфорт, да, и организма ще се чувства по-добре.
0: Идеята е да си намалите температурата с 1 градус преди да нали, заспите. Също така...
2: Проветряването на помещението,
0: също така,
2: да.
0: Също така трябва да се проветрява. През деня не трябва да се проветрява, само през нощта. И най-добре, ако са топли нощите, рано сутрин, да кажем, между 3 и 6 часа е добър период за проветряване.
1: Защо не е добре през деня да проветряваме, понеже пускаме топлия въздух?
0: Топъл въздух, отколкото в помещенията. Точно обратното правим. Всъщност ние затопляваме помещенията по този начин.
1: Но хората си казват, нали, кислород ще вкарам, но пък ето в случай не си помагаме, казвате, особено говорим през лятото.
0: Това е вредно. Не трябва да се отварят през деня прозорците. Много хора не си направят така, но всъщност вкарваме топъл въздух.
2: Да, ние си казваме да влезе свеж въздух, ама то не е толкова свеж, защото то се е натрупало, особено сега през лятото. Да. Топлия въздух, който влиза, да, вътре.
0: Така влиза, да.
1: А става ли наистина нощите, стават ли по-топли? Това, което казахте, 20 градуса, по-дълъг период от време, ако глобалното затопляне е виновно, имаме ли и тук отново човешкия фактор? Ние пък с нещо да сме допринесли хората.
0: Да, именно глобалното затопляне всъщност е причината за... увеличението, както на периода, да кажем, в Средиземноморието този период се увеличил с 35 дни, т.е. настъпва 17 дни по-рано и продължава 17 дни по-късно от обичайния, да кажем, ако е бил юни-юли, той се разширява. И освен това много по-често стават тропичните нощи. Например, в София, по принцип София много малко тропични нощи има, но те са увеличили през последните 10 години 3-4 пъти. Но все още са малко, сравнение, например, с райони като Сандански или Черноморието, където са, да кажем, 15-20, в Сандански 26 дни в годината, което е дали, доста така сериозен.
1: Те изместват ли се някакси или да си знаем? От 1 до 15 август в Сандански са тропичните нощи, тогава ако можем да сме някъде друга, да не в Сандански, или няма как да ги предвидим, така да са фиксирани точно?
0: Обикновено са юли и август тези тропични нощи, но мои колеги са правили проучвания, като според едното проучване те са от май до септември включително, но според другото проучване дори са от март до октомври са се срещали в България. Тоест наистина се разширява доста този диапазон.
2: Топлинният стрес, с който може да се сблъскаме и заради тези тропични нощи, предполагам, той какво представлява, как го разбираме?
0: Всъщност натоварва се организма и хората, които имат някакви хронични заболявания, те могат да бъдат да се обострят, да се стига до кризи или до фатален край.
2: В продължение обаче на колко време трябва да сме имали такива тропични нощи, за да усетим това влияние?
0: Когато говорим за гореща вълна, казваме, че поне 3 дни или повече трябва е опасно, а пък за горещи нощи колеги от Пирогов са правили такова проучване и те казват, че след третата нощ наистина нараства риска за сърдечно-съдови болести.
2: И тогава вече се усеща този топлинен стрес, така както го наричаме.
0: Така, защото се натрупва, натоварва се, постига се едно натрупване, непрекъснато натоварване топлинно и може да се стига до декомпенсация.
1: Кои са рисковите групи? Ето вие казахте хората с сърдечно-съдови заболявания, може би по-възрастните хора. Кои трябва да са изключително внимателни?
0: По принцип, традиционно децата, възрастните хора, бременните жени, хората с психични разстройства, с диабет, с сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания са в рискови групи. Но специално това проучване, което е в Пирогов, то установява, че хората, които са в активна възраст, да кажем под 55 години, вероятно защото повече са изложени на тези както горещи вълни, така и тропични нощи, работят повече на открито, излизат повече Всъщност оказа, че те са в най-рискова група, така че има различни изводи от проучванията всъщност.
1: Какво може да е решението на всички тези проблеми? Охлаждане на помещението ли? Ето вие дадохте пример с това как не се отразява дори нещо елементарно, ако изстудим възглавница, но как да се справят хората? Сега си казват, ами какво да правя? Аз не мога да не спя през нощта.
0: Да, и доста хора използват климатици, които пък натоварва и енергийната система. Интересно, което прочетохме, беше интересно, че всъщност панелните, бетонните сгради доста така отдават топлина, т.е. имат голяма топлоемкост. И интересното е, че между панела и ЕПК всъщност има разлика и тъй като са по-дебели стените и по-бетон, нали, с по-голям бетон, на ЕПК се оказва, че те са дори повече топлоемки, отколкото панела. А най-добре е всъщност да живеем в тухлено жилище, което обаче от тези тухли, които са с въздух, а не плътните тухлички, а с въздух в тях, който изолира всъщност помещението. Казахме за проветряването. Съществуват и такива градски решения, повече зеленина, да не се презастроява съответния град.
2: Малко трудно може да го избегнем, особено в големите градове, вие знаете, да, какво да, се застроява.
0: Но има
2: да.
0: И лоши решения. Например, в комплекса, който аз живея, има един новопостроен блок, който целият му покрив е направен черен.
2: Да, което още повече прави
0: слънцето, така,
2: помещенията
0: да може
2: стават
0: да красив, по-топли. Абсолютно нов, чисто да. Нов блок, но не добра адаптация към климатичните промени.
1: То виждаме и другите тези решения масово вече блоковете не са с покривите и с керамидите, които са с равна основа, което пък още повече се нагрява през нощта. И това как да го избегне?
0: Тя може да се води са или бяла, или със светлоотразителна боя или някаква такава повърхност, която е, нали, модерна, изобретена. Така че по този начин...
2: Има алтернативни решения, казвате, но ние познаваме ли тези алтернативни решения, така че наистина да с каквото можем ние да си помагаме и по някакъв начин да ограничаваме тези горещини.
0: Можем да си вземем хладък душ преди сън, например, и да използваме бельо, т.е. да кажем нощница или спален комплект, който е от специални материи, които охлаждат, например, модал,
2: дишащи материи
0: куприна,
2: също, да.
0: Да, куприна, нали, памук, който е като муселин, защото муселина, например, сравнение с обикновения памук, има много по-добра така топлоизолиращи свойства. Съществуват такива материи, които наистина охлаждат и дори интересно облекло има, което и с вентилатори, например, макар че специално за през нощта трудно може да се носи такова облекло, но има такова работно облекло и материи, които може да ви охладят дори над 8 градуса тялото, ако се използват. И те се използват в работното облекло, например.
1: Всичко това, което казвате, е много хубаво, но хората според вас и обществото запознато ли от всички с всички тези проблеми и последици, за да можем наистина да мислим напред, ето както казахте, сградите ни да не бъдат така конструирани, за да осъзнаме какви са проблемите и да търсим решение?
0: Ами по принцип, горещите вълни, топлите нощи и глобалното затопляне едва през последните години започнаха да стават всъщност здравен проблем. И специално като говорим за смъртността при горещо време, тя е била почти 0 на 100 000 през 90-те години в България. Докато примерно 2024 година нараства, понеже тогава е била най-горещата година, на 53 на 100 хиляди, което е огромен скок. Така че едва през последните години стана така тази тема актуална и за съжаление все още не се обръща достатъчно внимание като здравен риск.
1: Трудно ли се доказва, че заради точно промяната във времето от 0 на 100 хиляди да стане 53 губят живота си заради промяната във времето?
0: Ами, всъщност 2024 година беше най-горещата с най-много горещи вълни. Това са данни всъщност на Института по глобално здраве в Барселона. Така че да, достоверни са данните и едва ли има някаква друга причина, освен горещото време, толкова много да се увеличи лятната смъртност.
2: В дългосрочен план ние в каква посока трябва да мислим? Ако си говорим сега, че все повече се увеличават тези тропични нощи, все повече температурата расте през нощта, организма ни трудно привиква, трудно се адаптира. В дългосрочен план какви трябва да бъдат мерките и по отношение на климата, и по отношение на това, което правим ние хората?
0: Специално трябва да се намалят емисиите, за да може да се постигне ограничаване на глобалното затопляне под градус и половина или два, което ще се окаже необратимо, ако се допусне преминаването на тази граница. В индивидуален план, може когато си купуваме например жилище, да мислим за това, да кажем, планинските райони, ако живеем в София, те ще бъдат в бъдеще така най-незасегнати от тропичните нощи. Тоест хората, които живеят в планините, ще имат тази нощна почивка, която всички се нуждаем.
1: Той май като гледаме цените и за това са с по-високи цени, които са по в подножието на планината и заради близостта до планината
0: и това има влияние.
1: Чистия въздух.
0: Да, но тъй като доста хора обичат имоти край морето, там трябва да знаем, че всъщност са едни от местата, където има най-много тропични нощи в България. Да, по принцип Черноморието е традиционен район на тропичните нощи в България.
1: Може би разчитат сутринта да се охладят в морето като начин за баланс.
0: Да, но... има...
1: А морския бриз къде остана на финала на нашия разговор? Морския бриз къде остана?
0: Морския бриз помага пък през деня. Той ни освежава през деня, но когато говорим за топлите нощи, всъщност се оказва, че континенталният бриз е по-слаб, отколкото дневният бриз, близостта до морето и влажността оказват неблагоприятно влияние, така че дните са по-прохладни, но нощите натоварват.
2: Те първо ни предстои да взимаме решение в тази посока и както вие казахте, ще се увеличават тези тропични нощи и трябва да сме подготвени за това, което ни очаква. А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
2: Културният антрополог доктор Росен Гацин проучва феномена на дълголетието в България. Той планира създаването на специална карта на българските столетници.
1: Картата ще показва концентрацията на столетниците у нас, нещо като петте сини зони по света. Окинава, Япония, Сардиния, Италия, Никоя, Коста Рика, Икария, Гърция и Лома Линдра, Калифорния, където хората живеят по-здравословно и по-дълго от останалите. Къде е най-голямата концентрация на столетници у нас? Сега ще ни каже доктор Росен Гацин, който вече е при нас. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Казвайте бързо сега, къде живеят най-дълго столетниците, ако трябва да се местим, да купуваме имоти и там да отиваме да живеем.
5: Много интересно, защото когато разкрихме историята за най-дълголетния българин в Врачанско, в село Лик, трябва да проверим дали там имотите са поскъпнали и кой си е купил вила.
1: Дали има преместване, да.
5: Да, заради водата, която там е лековита. А сега проекта, който те първа разгръщаме, сините зони в България, към момента излиза, че в Родопите, това не е изненадващо, там концентрацията на столетници е най-голяма.
1: А защо?
5: И около Благоевград. Районът е планински, както е добре известно. И на първи така поглед, движението, т.е. когато човек се движи, не върви по равна плоскост, а когато се движи нагоре-надолу, това му допринася за неговото добро физическо състояние.
1: Аз се качвам всеки ден до втория етаж, това върши ли работа или не е като в планината?
5: Така че това е добър знак. А също храната. Храната е много важна за дълголетието. И тук стигаме до българското кисело мляко, което всички казват, че е много така допринася за дълголетието. То се оказва, че не е чак толкова много.
2: Не толкова, колкото си представяме.
5: Колкото се представя.
2: Доктор Гацин, кажете ни сега, защо трябва да обособяваме тези сини зони и защо искаме точно да наподобяват тези, които Виктор вече изброи?
5: Как дойдох до тази идея?
2: Да.
5: Сини зони, като термин, не е измислено. Ние не сме го измислили. Този термин е измислен от лекар и демограф, които решават да направят този проект в световен мащаб за обособяване на сините зони, които вие изборихте. И на една карта с син маркер или фулмастер изобразяват, ограждат тези сини зони и те за това са сини, т.е. цвета.
2: Цвета, с който
5: цвета
2: са ги ограждали.
5: Е син. Не, че има,
2: не, че има нещо специфично.
5: Няма
2: да?
5: никаква символика в определението на цвета.
2: Имаме ли са идентични тогава такива сини зони тук в България, така както са разпределени по света?
5: В момента нямаме такова понятие в България. няма. Аз за това съм се захванал да го правя, защото в един момент, когато изследвах феномена на дълголетието, се зададох въпроса къде да ги търсим тези столетници. И тогава ми дойде идеята да картографирам районите, където има най-много столетници и дълголетници. И в един момент ми светна, защо да не направим карта, която да няма нещо общо с... да не е подобие на тази, която е правена в световен мащаб, а да стане една българска наша карта на дълголетието.
1: Как обаче разбираме и казваме, ето това е синя зона. Трябва ли да има 5, 10, 20 столетници на това място, за да кажем, явно мястото наистина е виновно, не просто някой е живял до 100 години
5: добър,
1: и повече.
5: Добър въпрос, защото идеята не е да се направи моментна снимка, защото ако тръгнем сега в момента и да разгледаме къде в момента живеят столетниците, няма да можем в дълбочина и хронологично да проследим.
6: Те са навсякъде в България.
5: Те са навсякъде, така, но да. Те са сега, а преди 10, 20, 30, стигаме до 100 години назад.
6: Било различно.
5: Да, моята идея е да се направи два века назад е проучване, което...
6: Може ли да се стигне до такава информация?
5: Може, разбира се.
6: Няма да
1: архиви
6: има
1: проблем,
6: имаме
1: ли?
5: След освобождението, има архиви. След освобождението на България е имало бум към това любопитство. Да се разбере колко столетници има в България. Началото на 20 век, 1919 година, има публикация в българската преса, че България е първа по дълголетие в Европа. Сега това не е вярно. Но казват, че имало над 3000 столетника. И тази информация се разтяга като лукум и стига до 4000. Това е като приказката за царя, който снесъл 100 яйца. А той просто искал да провери жена си дали е клюкарка и казал, че снесъл едно.
6: Добре, ако не сме ние, които са с най-много столетници, дълголетници, коя е страната, ако говорим тук в Европа?
5: Вие изборихте зоните, които са и в Италия, и където и в Гърция.
6: Там основно.
5: Но тук в началото на века, това, което казах преди малко, е със чувство за хумор. Но действително в началото на 20 век в България е имало изключително голяма концентрация на дълголетници и на столетници. Няколко пъти сме разказвали за снимките на Крум Саво в Родопите, на които той има кадри, които показват хора до приблизително 120 години, които са световно признати кадри. И тогава се стига до киселото мляко. Идеята, че то допринася до някаква степен за дълголетие.
1: Сега споменахте Родопите, но ще можем ли през вашето проучване да разберем тези хора, родени ли са в Родопите, там ли са живели? Защото ние сега, ако на 50 години решим да си купим вила в Родопите, това ще ни помогне ли, ако след 50 живеем в Родопите, да доживеем до 100, много, като не много, сме родени
5: много
1: там?
5: Много съществен въпрос, защото много е важно столетника или дълголетник, в каква среда ние го намираме в момента на изследването.
1: Дали е емигрирал?
5: Той може да е живял до 95 в Родопите и да са го прибрали в младост 4 в София да живее в по-добри условия. Тогава, ако регистрацията му е в София, той от кой регион попада и в коя синя зона на картата? Аз за това не бързам да издавам много подробности по този проект, защото има много детайли, които...
6: Кое ще бъде най-трудното, което ще се окаже за вашата работа?
5: Най-трудното ще бъде хронологичното проследяване на дълголетието и въпроса с регистрите.
1: Защото,
5: миграцията и регистрите. Защото много се спекулира с възрастта на дълголетниците и в един момент трябва да имаме доказателства, когато твърдим, че този регион от страната има най-много дълголетници.
1: Кой пази архивите? Защото, както казвате, има много спекулации. Може някой да е добавил някое число отпред-отзад и така да си добавим 20-30 години.
5: Да, или да си смалим. Някой
1: да,
5: иска да
1: някой, да.
5: Архивите основно в миналото са били църковните регистри, които са за ражданията, за умиранията и за венчавките и кръщенетата. Но когато отиде една родилка и казва, аз съм на 20 години, нали, те не знаят това дете, т.е. майката на това дете колко е годишна, и ние не можем да бъдем сигурни в тази информация. Ние трябва да я сверим с друг източник и да имаме...
1: А кой е този друг източник, ако няма тогава?
5: Кметствата.
1: ГРАО не е имало.
5: Не е имало, но кметствата съхраняват информация. Даже в края на... Има регистри от края на 19 век, 1800 години, в които Това, ако не е достоверна информация, вече не знам какво може.
6: А можем ли да достигнем до тази информация обаче с какво начина на живот в тези сини зони, които вече са познати, се е различава от тези сини зони, които ще са при нас? Тоест от местата, които при нас имаме столетници. Може ли да стигнем до тази информация?
5: Основната теория на сините зони е, че човек не само биологичните фактори влияят върху неговото...
6: Не само гените, които имат.
5: Не само гените, не само биологията, а неговия социален живот. Социалните му връзки, комуникацията, неговата ангажираност до дълбока старост също допринася за продължителността на живот. Това е в основата на сините зони. Да. Освен ДНК, освен наследствено, защото няма как без тези фактори. Но човекът какъв е? Той като предмет и като фикус ли живее в жилището, където живее и в общността? Как го приема неговото семейство? Тясното семейство и широкото семейство, фамилията. Допитват ли се до него по определени въпроси? Държат ли го в кондиция? Или са го изолирали във ъгъла?
1: Това, което ви казахте, Родопите, това са места, където е планинско, с работа, къщи, не си стоиш само пред телевизора.
5: Да, въпреки че сега се променят условията. Човек може да живее като в апартамент, дори в Родопите. Начина на живот е важен.
1: А киселото мляко колко е важно? Няколко пъти го споменахте. Наистина ли то е толкова важна съставка и този еликсир на дълголетието?
5: Началото на 20 век киселото мляко е определено точно като еликсира на дълголетието в България.
6: Сега обаче това се е променило в някаква
5: степен. Сега се е променило и аз разбрах, че в момента даже 70% от производството на кисело мляко, понеже тръгна разговора, е под гръцко влияние в момента в България. Така разбрах.
6: Друго много важно нещо по отношение на начина на живот на тези хора, психичното здраве, тук колко е важно?
5: Психичното здраве, точно това казах, че когато човек се чувства ангажиран в общността и не е изолиран, той се чувства полезен и по този начин се съхранява и неговото психично здраве. И то няма как да не е фактор в дълголетието.
6: То
5: е свързано и се получава една система, която създава предпоставки за сини зони.
6: Добре, ако изборим, доктор Гацин, това, което ни казвате сега, начина на живот, това, което се включва, храната, с която е
5: географския фактор, т.е. височината. Твърди се, че колкото е по-планински района,
1: надморската височина.
5: Това
6: оказва
5: влияние.
6: Но
5: тук пак стигаме до фактора миграция. Ние не знаем тези столетници, които са... Защото в момента в София има най-много столетници. Ако отворим регистър, веднага може статистическия институт да разберем, че в София са най-много столетниците.
1: Но кога са дошли в съвета, който вие казахте?
5: Това означава много работа, за да се проследи едва ли не каква миграция са извършили тези столетници,
6: да,
5: родните им места.
6: Да, и аз исках просто тези фактори, които повлияват на това дълголетие, да ги изборим. Освен храната, физическата активност, психичното здраве, географския принцип, какво още друго
5: и наследственост.
6: Добавям? И наследственост.
5: Има данни, че за дълголетието наследствеността е фактор. Това също е важно. Храненето, казват, малко храна. Всички столетници, с които аз съм разговарял и данните, които съм събирал от етнографските архиви, показват, че малкото храна не трябва
6: да се
5: прекалява с храната.
1: А съпоставено мъже, жени, които
5: живеят?
1: Повече
5: са жените.
1: Жените
5: са. И в момента в България мисля, че са около 100 мъже и 300 над 300 жени.
6: Не сме по-приспособими или сме всъщност...
5: Това вече е в
1: проучването.
5: Принципи на биологията, които...
1: А може би физическата работа, която по-често от мъжа е по-тежка?
5: Аз изненадах се, когато разбрах данните в момента в България, колко е кратък живота на мъжете, средната продължителност на живота.
1: Колко
5: даже
1: е?
5: В Видин 68 години на мъжете. Това е много, много...
1: А има ли обяснение? Пак това, което е при външни фактори, вътрешни фактори, може би тревожност, работа?
5: Стреса също, хроничният стрес също е голям фактор за дълголетието. Тоест в тези сини зони, които и вие изборихте, стресът е на много ниско ниво. Дори в Сърдиния там са 6 села, които са обособени като сини зони, изследвали са родените в началото на 20 век хора и всички фактори са на лице.
1: Кой трябва да ви съдейства за тези сини карти, сини зони? Казвате кметство, може би някакви музеи, църкви, които пазят архиви, понеже това си е доста работа.
5: Да, кметства, които са към общините. Във всяка една община има регистър, както регистър ГРАО, те са данните, които са от началото на века и от поминалия, те са дигитализирани и има достъп. Много е трудно да ви кажа, когато не си пряк наследник на определени хора, не можеш да изискваш информация, освен в масивите, които са общо достъпни.
1: Изкуствен интелект може ли да ви помага
5: да анализира? Не, много греши.
1: Изключително
5: големи грешки. Аз съм си направил опити. Изключително големи грешки прави изкуствен интелект
6: къде
5: в тази
6: бърка насок.
5: Бърка данните и бърка периодите. Много разочарован
6: съм. Не може да му се доверявате.
5: Не мога да му се
1: повече пак си прави,
6: казваме, че напредва. Да.
5: Но поне съм сигурен, че не може да помогне в тази посока.
6: Какви са рисковете пред тези сини зони? Сега това, което стои на преден план, което може да откроите.
5: Рисковете са грешките в архивите и недобре запазените архиви и неглижирането на архива.
6: Защото и липсата на определен архив.
5: Дори да го има. Значи аз съм се сблъскал в конкретни селища, правят ремонт на църквата. Там има безценни архиви. И дядо Поп е решил архива да го изнесе вънка на двора с 3-4 баби и като завали дъжд и до там с архива.
1: И те са го забравили.
5: Да, аз съм свидетел на такова нещо.
1: Сега, а как правите проверката? Защото, както казахте, някой може да отиде и да каже на попа в църквата, аз съм на 20, аз съм на 30, но няма как. Ако познаваш баба Тонка и всички казват баба Тонка е на 98-100 години, проверката как се осъществява?
5: Когато влезеш в дълбочина в конкретно селище и започваш да проучваш, то не е малка работа. Когато се започне да се проучват фамилии и родове, вече навлизаш в терминологията и разбираш, казваш, този род е Терзиеви, да кажем. Това име го срещаш в различни архиви, в църквата, в читалището, в кметството и се правят насрещни, така наречени проверки.
1: Като родословни дървета ли са?
5: Да, и като родословни дървета, в които светват конкретните фамилии. Няма как да се правят толкова големи грешки, когато се работи професионално.
6: Колко дълго време може да ви отнеме?
5: На този етап не мога да ви кажа.
6: Това, което
5: това е една вечна тема.
6: Нещо огромно, тема, което ще трябва да направите.
5: Да, вечна тема. Аз в момента си подготвям цялостната концепция.
1: До вашата 100 годишна да си имате работа.
5: Да.
1: Някакъв срок поставили ли сте? Се казвате вечна тема, но все пак някакви граници.
5: Поне за 2 години да може да стане.
1: Поне две години
5: трябва да. Но аз периодично ще изнасям информация какво се случва в този период, защото всяко едно селище е цяла вселена, от която могат да излязат невероятни неща.
6: И то, както вие казвате, назад в архивите може едни региони, едни така наречени сини зони, всъщност да са били такива сини зони
5: вече
6: да не са. И то пак ще се изследват тези феномени. Що всъщност вече не са?
5: В началото на миналия век България е представена като една синя зона. Мен това ме е едно от нещата, което ме провокира.
1: Цялата България?
5: Едва ли не. Да, покрай киселото мляко и другите неща. Тя е представена като зона на дълголетие. Правени са фотографски картички с наши дълголетници, които са представени в Германия. Снимки на дълголетници са представени в Щатите. И в един момент да се стигне до там, че във Видин средната продължителност на живота да бъде 68 години.
1: Казвате
6: много интересни процеси са това, доктор Газин.
5: Ще ви държа в течение.
1: Само кажете, обясните ли да отидете до някъде от тези другите сини зони, които изброихме, Сардиния, Никоя, някой, който да ви каже да почерпите опит.
5: Да,
1: как са го направили да си го приложим при нас?
5: Да, на този етап искам в България да затвърдя сините зони и тогава.
1: Добре.
6: И тогава след това ще се правят и тези разлики, за които аз попитах. Много ви благодарим, доктор Газин, за този разговор. А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
6: Ето 1 час мина на седмост, време е да сложим финал.
1: Утре в 9:30 отново ще бъдем заедно.
6: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип. До утре!

0: темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България, имам предвид, на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазара на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазара на акциите, продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. Що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля за такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка, ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Да. Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, да виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз и мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре. Сега, най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говорим пък за опозиционно настроени политици.
0: Да, извинявай, че ще прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил...
0: извинявай, да.
1: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
0: събрани, са събрани. Са, да.
1: Събрани.
0: Да.
1: И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на, второто полугодие, а бюджет все още не е тръгнал да бъде приеман от, от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, то
0: не, е тежко,
1: не,
0: да.
1: Не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но, например, за, грубо казано, фактури. Те не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото, да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: А, т.е. трябва и верификация, освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителят трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо

0: да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на, на това каква работа върши правителството в фискалната област ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Защото тогава бюджетът през за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID-добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
1: Заради автоматичните много, механизми, да.
0: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичен сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които останат до края на годината.
1: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
0: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
1: Това е невъзможно механично да се свалят
0: 10%. От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
1: Да.
0: Така че още следващия бюджет да...
1: Да го почувства.
0: Да го почувства полах, така, свеж полах. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали, някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И изборът е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели ни до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
1: за когато са гласували, да.
0: Модели на разумна фискална политика, или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година,

0: тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които до сега нямат, определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували. Те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
1: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
0: Ето, време е да почна да звучат.
1: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
0: Ми така, както вече се почна да се движи.
1: Да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
0: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери да критикувам в полина на защо взехме нов дълг.
1: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
0: Затова. И пенсиите трябва да се плащат, нали, с този
1: дълг. У нея пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
0: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест, лихвите да са все по-високи и по-високи и това да оставя все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
1: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречените преди облигации.
0: Да.
1: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
0: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно? С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от преди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
1: Да, там беше много страшно заради Либора.
0: И не знаеш
1: Либора,
0: утре,
1: да.
0: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
1: Да.
0: Бяха в долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
1: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
0: Но Но тук е по-важното, искам да напомня. Mm-hmm. Благодаря за така, вдигнатата топка, така се каже. Че когато дойде на власт с правителство на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%.
1: Mm-hmm.
0: И 4 години по-късно той беше вече 35%, mm-hmm. а след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
1: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
0: Да, някои сигурно и... Как ти да?
1: Да.
0: Но когато започнахме 2001 година с 75% дългово бреме, и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%.
1: Mm-hmm.
0: Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с
1: това. Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
0: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
1: Близо 4 дори, според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
0: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
1: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
0: Да,
1: просто сметка така излиза.
0: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
1: Ние сме яли всички.
0: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува.
1: Нали,
0: може да
1: и аз погледнем. И вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
0: Да, тогава вече...
1: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа ще трябва да се кажа.
0: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
1: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен фонд.
0: Не го казвам това за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброй години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 25-та година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наймните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане. И площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад, в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръх предлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни ценови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените по-скоро не очакваме да се заявят на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балканския регион наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: А когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, когато говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става въпрос за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в може би огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. Коментираме го в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар, офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис града или съответния бизнес парк. Все по-многокомпонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър със сигурност ще продължи да се отчертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, А ние сме в такава през последните от COVID насам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлага този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видиме засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителство на ниво.
3: Благодаря ви.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и днес може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Ако се разболеете днес, най-вероятно ще минете през добре познат сценарий. Отивате при личния лекар, след това при специалист, назначават ви изследвания. По документи системата изглежда, че работи, имате здравни осигуровки, имате право на лечение, всичко изглежда уредено. Само че още в началото започват уточненията. За този преглед ще трябва да доплатите, за това изследване ще чакате дълго, освен ако не решите изцяло да го платите. За лечението има вариант по каса, но има и друг по-бърз, по-сигурен и по-добър, както често ви казват. И така стъпка по стъпка започвате да плащате. Понякога малки суми, понякога не толкова малки, но достатъчно, за да си зададете въпроса за какво всъщност плащам здравни вноски всеки месец. Лекарите предупреждават, че системата е под натиск, разходите растат, цените на медицинските дейности изостават, болниците трупат дефицити. От друга страна, пациентите усещат нещо съвсем конкретно, че достъпът до лечение все повече зависи от това колко могат да си позволят. Така се стига до един очевиден парадокс. Здравното осигуряване е задължително, но усещането за сигурност липсва. Системата е солидарна на теория, но на практика всеки плаща сам за себе си. Това е темата, по която говорим тази вечер в студиото, а поводът е искане на Българския лекарски съюз, свързано отново с финансирането вътре в системата. Темата коментираме тази вечер с събеседниците. Тук е здравният икономист Аркадий Шарков, а с нас от разстояние ще бъде и журналистът Надежда Цекулова, на която също казвам добър вечер. Понеже темата от вчера завзе доста голяма част от новинарския поток, а виждам какво се случва в социалните мрежи, според вас, госпожо Цекулова, ако голяма част от пациентите си задават въпроса къде изчезват парите от здравните вноски, какъв е логичният отговор?
1: Трудно ми е да започна отговора на този въпрос, защото ние живеем в тази реалност вече доста години. Реалност, в която непрекъснато говорим за недофинансиране. България системно продължава да бъде държавата в Европейския съюз с най-голям дял на частни плащания от проба. И в същото време да не усещаме, че парите, които даваме в системата за здравеопазване, ни купуват здраве. Въпросът къде всъщност отиват тези пари е въпрос, на който трябва да отговорят институциите. И може би и другия ви събеседник би могло да даде по-ясна картина.
0: Смятате ли вие, господин Шарков, че има логика в въпроса, на който всички ние, всъщност пациентите, се задаваме въпроса къде отиват парите ни от здравните вноски и как отговаряме за пореден път на въпроса, който изглежда и като критика, че в България доплащаме твърде много, а от друга страна болниците на фона на европейската статистика, болниците в България отчитат твърде много хоспитализации.
2: Да, факт е, че хоспитализациите са много. Като започнем от зад напред, сега тук изключваме частта, където може да има фиктивни такива или злоупотреба с това някой да е вписал
0: може
2: пациент.
0: Може или ги има?
2: Да. Но по-скоро това е въпрос на контрол, а не до толкова въпрос на функциониране на системата. И преминаваме през частта там, дали една клинична пътека е достатъчно добре остойностена, дали е ясно колко струва труда на лекаря в нея и какво покрива тя, за да не се налага пък някои лечебни заведения, един пациент между една, две, три клинични пътеки да въртат пациента само и само, съответно, за да излезе в по-добро здравно състояние, пък и болницата да не, съответно, да не е на загуба в последствие след неговото преминаване. Сега имаме примери негативни в тази посока, че извинявам се, че някои лечебни заведения, включително с пациенти, които са по-тежко състояние, се налага от половин до цял месец, съответно да бъдат толкова се погледне гледани в отделенията, тъй като те по-скоро имат нужда от дългосрочна грижа, а не от активно лечение. И по този начин, съответно, се налага по различни методи за финансиране, именно най-лесния, какъвто е, за да е минимален минимална тежест върху пациента, да се мине през няколко пътеки, което изкривява и системата, защото на края на деня, като вземе да се прави анализ от нас, се вижда, че има свръхпотребление на определени за сметка на други, което изкривява цялостно и резултатността върху това какво всъщност е болен българина. Но, връщайки се на числата, да, доплащанията към момента са средно около, пак казвам, 37% от страна на домакинствата, спрямо около 17% за средно за Европейския съюз. Т.е. доплащаме два пъти повече, отколкото.
0: Добре, знам, че тук ще дойде аргумента колко ниска е здравната вноска в България.
2: Не само, има инфлация. Изключваме дори здравната вноска. Т.е. дори плащаме, казвам, айде, здравната вноска на страна. Инфлацията през последните години, и то, така да се каже, нарастваща, галопираща инфлация, има такъв термин, в икономиката от началото на COVID, през войната в Украина, през търговската война на Съединените американски щати с Китай, че чак сега до затварянето на руския проток. Всичко това има пряк натрупващ ефект, което естествено води до различен тип повишение на цените във всяка една
0: сфера. Който обаче върви успоредно с ръста на доходите в посока, която също и синдикати и работодатели отчитат. С ръста на доходите расте и...
2: Расте косвено и постъплението здравна вноска. Именно. Но проблема, знаете ли какъв, ако го погледнем...
0: Че все не стига.
2: Не. То, че все не стига във всеки публичен сектор е така, тъй като и заболеваемостта е голяма, и населението застарява. В този аспект бих му казал и последния начин. Растат постъпленията от хората, които се осигуряват и плащат здравноосигурителни вноски, които са около 60% от приходите на Национална здравноосигурителна
0: каса. Дали обаче, да върнем разговор към Надежда Цекулова, дали системата реално е недофинансирана, както казва тя сама отвътре, или парите се управляват лошо, това от една страна, и от друга, ако утре увеличим цените на медицинските дейности, нещо за което говори лекарското съсловие, това гарантира ли ни по-добро качество, по-достъпна здравна система и по-малко доплащане?
1: Тук може би ще направя една стъпка назад и ще честитя на всичко, което ни гледат Световния ден на здравето. Хубаво е, че го водим в този ден този разговор. И после да се върна на конкретния ви въпрос. Да, системата е недофинансирана, всички системи здравни са недофинансирани, защото просто нуждата е твърде голяма. Въпросът как се управляват тези пари, обаче е ключов. Всъщност всички показатели в начин българското население старява, лекува се, посочват, че всъщност в България не просто не достигат средства, а те се управляват твърде зле. И ако трябва да бъдем безкрайно честни, аз трябва да кажа нещо, което е шарко, това се възпочва, тази система просто много се краде. Много се краде.
0: Ама кой краде?
1: Който може.
0: Тоест всички?
1: Не можем да кажем, че го правят всички, защото всички ние с вас дължим безкрайно много на медиците, които всекидневно полагат усилия, за да поддържат тази система. И тук ще се съглася с доктор Брънзалов, че всъщност системата се крепи на раменете на едни хора, които бъдат в ден. Въпросът е, че за съжаление не можем просто да отделим само частният работник, например, кръдът или само държавните, не за те би има в различни видове лечебни заведения, в различни видове услуги. И всъщност това, което сме видяли е, че употреби се случват там, където това спорта. Видяли сме, че изпълнителна агенция, медицински надзор и самото Министерство на здравеопазването и ръководството на Националната здравноосигурителна каса даже имат сляпо в различните изправления за различни структури. Това, което не сме видяли, е да има общо решение на институциите, които управляват здравеопазването, че ще се положат максимално усилия, ресурс, с който държавата и с който бъде максимално адекватно положен в държавата.
0: Дали обаче само въпрос на контрол е, господин Шарков, това как се харчат парите, дали някой краде, или е въпрос на това как вътре самата система иска да функционира? Защото ако и харесва част от работещите в нея да я крадат, значи проблема е по-скоро вътре в системата.
2: Вижте, има на две части този въпрос, може да го разделим. Тя е 99-та година, с малки така модификации от тогава. Системата работи по един начин, изградени за онези времена. Тя има нужда да бъде надградена. Тоест моделът би следвало да бъде надграден, като се вкарат различни по тип контролни функции. От една страна, едни контролни функции може да бъде примерно допълнителен втори стълб, както е пенсионното осигуряване на здравни застрахователи, които по една или друга форма, когато пак казвам, той е и на Милтън Фридман изказване, макар че по-скоро в здравеопазването го изключват като казус, но все пак човек се грижи повече, нали, най-добре се грижи и най-добре внимава за собствените си пари. Тоест, ако докато кога става въпрос за публични пари, каквито са парите в обществения фонд, то тогава нехайството или с отговедно отговорността би се малко повече се размива, тъй като има и надзорен съвет, който всъщност гласува и част от тези решения. Така че в този аспект, ако гледам от това философски погледнато, системата е изградена и работи по начин, по който е създадена да работи. Оттам насетне, когато говорим за злоупотреби и за кражби, да, има, те трябва да бъдат изсветлявани. Преди години написахме и доклад за обществените поръчки в здравеопазването, където показахме умножение на възглавница, която струва реално на пазара, грубо казано, 20-30 евро за 300 евро купено или такъв тип подобни злоупотреби.
0: Това не е изолиран случай.
2: Не, но това е във всеки, тук говорим за обществените поръчки, не само в този сектор, във всеки един друг сектор, заради несъвършенствата на закон за обществените поръчки.
0: Възможно ли
2: е? Другото е надписване де-факто, т.е. на фиктивно вписване пациенти. Между другото, тук е важен аспект. Между другото и съм абсолютно спричастен с казаното от госпожа Цекулова и по отношение на това, че нали, не може да се обединява, да се укрупняват всички, видите ли, са маскари или нещо подобно. Напротив, до голяма степен системата именно лежи върху раменете на тия, които съвестно си вършат работата. Оттам насетне управлението и контрола вече са аспекти на съответните звена, които отговарят за тях. Национална здравна информационна система в момента е изключително добре изградена. И в активно време...
0: Фармацевтите много се оплакват.
2: Не. Те, част от тях се оплакват от електронната рецепта в определени аспекти. Това е по-скоро изключение. Говоря за начина...
0: Като гледам, не е много изключение.
2: Когато става въпрос за контрол върху това, кой в кое лечебно заведение, за какво е там и съответно на секундата може да бъде проверено, ако се налага от страна на проверяващ от, или от РЕЗИ, или съответно от Национална здравна осигурителна каса, или пък от друга страна от медицински
0: надзор. И какво, да отида да пита човека, вие бяхте ли на тая дата?
2: Не. Той човек вече е създаден възможности за всеки един от нас.
0: Да, през приложение.
2: Препоръка към всеки един от българските пациенти, изтеглете си е-здраве, активирайте го или в РЕЗИ, или с електронен подпис. Повярвайте ми цялата информация за това.
0: Да, къде виждам сте ходили, и аз я виждам, но не всички го имат.
2: Вас. Сега, така че това е второто. А иначе оттам насетне политическите, нали, кой как ще погледне към системата и по какъв начин ще изсветли тези проблеми и съответно ще ги реши. Въпрос е на някаква форма на отговорност. Виждате, че никой не иска реално да поеме отговорност за здравеопазването.
0: Да, разбирам.
2: Винаги са експерти,
0: обаче, ако говорим за разходи, ако говорим за разходи в системата, те колко обективно са нараснали и каква част от този недостиг е в резултат на неефективност?
2: Трудно може да се даде пример за огромно нарастване по отношение на това колко неефективна е самата система, тъй като това са едни метрики, които трябва да бъдат първо изградени. Но по отношение на това доколко е недофинансиране, може да се види по отношение на това колко доплащат пациенти за лекарства, които са строго регулирана стока. Т.е. тук говорим за лекарства за масови терапии. Може да се види по отношение на това, че доплащането реално е забранено в лечебни заведения, но се, нали, все повече случаи виждаме, че те търсят начин да компенсират тези нарастващи за тях разходи, които не са актуализирани цените, говорим за клинични пътеки от 2024 година. Така че в този аспект, когато наистина се види, говорим за регламентирано доплащане и нови доплащания, т.е. неща, които в последствие, които влизат и в под постъпления в фиска под формата на данци, то тогава реално виждаме и нарастването на цените.
0: Обаче всичко това, да се върнем и към Надежда Цекулова, всичко това рефлектира накрая при пациента, който обикновено е на края на веригата и на когото му се казва, сега трябва да си платиш за медицински изделия, за изборна екип, за VIP стая, за първо, за второ, трето, четвърто. И накрая всъщност фактурата доста набъбва и тези случаи не са единици, особено ако говорим за хоспитализация. Това ли е един от проблемите на системата?
1: Системата през 24-та година направихме една изследване с колегите от Българския дядовски университет, което целеше да установи как точно описваме механизмите, в които се разпределят здравните разходи. Кое решава как да се харчат парите. Всъщност една от нещата, които установихме, е, че твърде тесен кръг хора участват във взимането на тези решения и това са хора, които са твърде тясно свързани с конкретни дейности в сферата на здравеопазването. Тоест, един от големите проблеми е, че не са достатъчно добре въвлечени всички медицински условия в начина на вземане на решение. Пациента никакъв го няма. Той присъства в форма в надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, но няма реално представител при вземане на решение. И всъщност крайният резултат е този, че имаме истински лобизъм в сферата на здравеопазването, който през годините видяхме, че са вероятно някакви интереси, но далеч не сме убедени, че това са интересите на пациентите и на редовите работещи в система.
0: Обаче, като говорим за интересите на пациентите и за контрола, за който преди малко всъщност също коментирахме, как пациентите да са сигурни или поне да имат някакво усещане за това, че има някакъв контрол над системата, а не се краде от всеки, който може, както вие сама казахте преди малко. Сега аз съм далеч от това да припомняме ситуации, в които някой отива на преглед и му казват, ако искате еди какво си изследване да ви бъде направено, фиктивно ще пишем, че сте лежал 3 дена по пътека, за да не го плащате. Всички тия модели, които много добре знаем как функционират, всичко това ли дърпа назад и води до нямането на пари?
1: Пак ще кажа, че нямането на пари е един съвсем обективен проблем на всяка една здравна система. Но при нас, като че ли твърде дълго време, фокуса не падаше върху това какво правим с наличните си пари. Няма обществен консенсус за това защо работи здравеопазването. И това вече не е свързано само с пари. Това е свързано с начина, по който гарантираме качество. Това е свързано с медицинските стандарти, които не е много ясно какво гарантират, но сигурност не е медицина основана на доказателства. Това е свързано с гаранциите за това, че работят в системата, ще се чувстват по някакъв начин на подкрепени и насърчени да работят в интерес на пациента, нещо, което ние не виждаме. Това е свързано с общия недостиг, особено в определени професионални направления на специалисти и факта, че всъщност за да можеш да гарантираш наличието на специалисти, да свържеш клиничната пътека, ти трябва да му гарантираш някакво. Това са твърде много въпроси, които накрая, за съжаление, се финализират само в точката на нямането на пари. И в този смисъл, без да искам да оборвам Лекарския съюз в твърдението им, че в момента парите не стигат, аз много бих се радвала, ако тази професионална организация всъщност бъде доста по-активна в обсъждането на всички останали проблеми, които са свързани с работата на системата, отвъд нейното финансиране.
0: Да, да, те проблемите не са изобщо малко, но господин Жарков, как обясняваме ситуация вътре в системата, която наблюдаваме от много години? Директор на болница, който получава, колко беше, около 1 милион, и медицински сестри, на които се налага да работят на няколко места. От едната до другата крайност. Махалото...
2: Между другото, това, когато говорим за доходите, говорим и тук за... Важно е да се уточнява за зрителите, регламентиран. Тоест, това са пари, на които са платени данъци. Така че в тази посока тук включва директора, който получава определен вид заплата като директор, и оттам насетне за извършена дейност. Дали той е оператор, дали има друг тип пациентска база, която ходи. Частни практики и всичко останало, което е свързано с... Сега, доколкото знам, частна практика пряко не може да има, но мога да се объркам тук, така че в юридическата част няма да навлизам по-дълбоко, но в крайна сметка говорим за регламентиран заплащане. Сега, има такива диспропорции, и то проблема не е толкова, че той получава толкова, а че от

0: Веднага след рекламите ще говорим за броя на болниците в България, усещането за липса на достъп в някои населени места, концентрацията им и проблема отново с детската болница, който излезе на дневен ред с едно писмо, изпратено от ръководството на Министерството на здравеопазването. Връщаме се в студиото след минути, сега реклама.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
3: България On Air.
0: Студиото на Директно говорим по актуалните здравни теми, които в последните дни съвсем не са малко, а и особено чувствителни. Знаете, ръководството на Министерството на здравеопазването изпрати едно специално писмо до здравната инвестиционна компания, която се ангажирала с детската болница. Министерството поиска подробна информация и аргументи по обявената обществена поръчка. Така ще продължим разговора сега с Надежда Цекулова, тук при нас в студиото и здравния икономист Аркади Шарков. Виждате ли, госпожо Цекулова, в това, за което говори Министерството на здравеопазването, въпросите свързани с избора на откритата процедура, за техническите изисквания, как са формулирани, за това изискване за сходен опит. Какво всъщност очаквате да излезе от този казус и изглежда ли ви, както някои критици казват, поредна стъпка за това да се бави целият процес?
4: Ние се опитахме много бързо, след като беше публикувана обществената поръчка, да я прегледаме със съдействието на специалисти в сферата на строителството и архитектурата. И всъщност да, това беше едно от нещата, които ни направиха впечатление. Начина, по който са формулирани критериите за избор на изпълнителя, това, че е заложена най-ниска цена като критерий за избор, което по никакъв начин не гарантира качество на бъдещото изпълнение и на бъдещия проект. Всъщност, в последствие се появиха и допълнителни експертни становища. Доколкото ми е известно, Камарата на архитектите също са изпратили становища към Министерството на здравеопазването. Ние също апелирахме към професионалните организации в тази сфера да четат заедно с нас поръчката. Защото въпросът за забавянето, разбира се, е много чувствителен. Това е едно лечебно заведение, което се е превърнало в болезнена възпалена точка на разговор, когато става дума за детското здравеопазване. Но всъщност твърде често запазването на някакви оптимални срокове и столка, а не в интерес на качество. Най-важно в крайна сметка е да получим едно качествено съвременно лечебно заведение на финала.
0: Да, след толкова много години ходене по мъките или Одисея, както някои ваши колеги го наричат това, аз ви предлагам да чуем сега обяснението на здравния министър Михаил Колиски, който така, общо взето, повдигна малко завесата. За какво става дума, да чуем.
5: Има възможност тази обществена поръчка да бъде преработена и да бъде съгласувана с тези изисквания или да бъде отменена. Не смятам, че това ще забави процеса. Смятам, че много е важно да бъде отговорено на част от тези основополагащи въпроси, защото очевидно толкова години не е било отговорено на тях и всъщност това е спъвало процес. Сега за седмица-две, за да се намери отговор на тези въпроси, пак казвам, от най-високо обществено значение, не би трябвало да се приема, че ние забавяме по някакъв начин процеса.
0: Въпросът обаче е, дали госпожо Цекулова, такъв отговор от министъра ви притеснява или по-скоро ви обнадеждава, че се върви в посока качество, независимо от тази седмица-две забавяне, за които се говори?
4: Мисля, че е несериозно да говорим за седмица-две забавяне, защото трябва да ви припомня, че Общественият съвет за детска болница, от който аз бях част, подаде оставка в средата на октомври. И причината за тази оставка беше очакването, че всеки момент ще бъде публикувана тази обществена поръчка. И ние нямахме възможност предварително да се запознаем с нея, за да можем да изпълним задълженията си като Обществен съвет и да дадем становище. От средата на октомври до миналия петък, когато тази обществена поръчка беше публикувана, минаха почти 6 месеца. Така че е наистина несериозно да

0: кажем, че за седмица или две това би променило нещата.
1: Дали и според вас, господин Шарков, проектът ще се забави, забави се, но все пак виждате ли светлина в тунела? След всичко, което се изговори, след всички средства, които бяха описани и гарантирани, че ги има, ще просъществува ли този проект или така ще продължим в годините да се питаме какво става?
2: Дълбоко се надявам да просъществува и тук специално подчертавам, че проекта на по-малка, но същевременно също толкова модерна педиатрична болница в Бургас вече е факт. И това се случи в рамките на, грубо казано, да кажем 6 години, 6-7 години от самия старт, от анализа на нуждите до изпълнението, какъвто е в момента и крайния резултат. Така че надявам се и да се възстанови в пълен аспект диалога тук и към госпожа Цакулова, да се възстанови функционалностите на обществения съвет, така че наистина да бъдат и добра съпътстваща, съветваща фигура и институт, така да кажа, субинституция или субсъвет към Министерство на здравеопазването, така че да има и прозрачно за това какви решения ще се взимат и съответно да бъде максимално добре обяснено на обществото, защо ще струва пари. Защото имаше изказвания лятото на определени политици, че видите ли, какви си пари са, много или малко. И тук най-важното, когато говорим за ЗОП, самия закон е несъвършен с това, че винаги се избира най-ниска цена. А когато става въпрос за здравеопазване, това доста често влияе в последствие и на резултата, и на качеството на самата предлагана услуга. Затова много внимателно се преосмисли дали не трябва да бъдат направени и промени в самия закон за обществените поръчки, така че реално детската болница да не бъде единствено дебат за това колко евтини ще ни струва, а да бъде дебатът за това колко качествено ще бъде изпълнението в последствие на дейностите.
1: Притеснява ли вас, госпожо Цакулова, едно изречение, което чета в пресъобщението на Министерството на здравеопазване, че при необходимост от съществени промени процедурата може да бъде прекратена и обявена отново при прецизирани условия. Това изречение не крие ли зад себе си слагане на пауза на всичко?
0: Това изречение крие зад себе си това, за което предупреждавахме от есента, че когато един процес се движи непрозрачно, когато в него не са въвлечени достатъчно много експерти, които познават целият процес от самото му начало и то в детайл, има твърде много подводни камъни и твърде голяма вероятност да бъдат направени грешки, дори при най-добри и най-почтени намерения. Да не говорим, че при един проект, какъвто е Националната детска болница, прозрачността е абсолютно задължителна, тъй като общественото доверие е дълбоко компрометирано по нея.
1: За съжаление. И последен въпрос към вас, господин Шарков. Да затворим този разговор с това, с което започнахме. Ако искането на Лекарския съюз за повечето пари не бъде удовлетворено в тези мащаби, за които се говори, означава ли, че накрая отново най-потърпев ще е пациентът?
2: Винаги накрая потърпеш пациента. Трябва да помислим за работеща система на днешния ден, специално на днешния празник. В Великобритания лекарите дават добър пример. В момента има масови стачки по отношение на това какви заплащане получават лекарите в Великобритания от техния...
1: Ние това го видяхме с младите лекари.
2: И при младите, но деца вика рано или късно, ако някой си спомня преди около 20 години, и Лекарския съюз, тогава и Зъболекарския, да, имаха големи протести. Но
1: и не на последно място. И ние видяхме как част от политиците реагираха пък на стачката на младите лекари.
2: Политици, нали, не дългосрочно мислещи. А само последно да добавя, има голям друг риск, който се задава. Това не само вследствие на Близки изток, вследствие на цялостното управление на публичните финанси. Резерва, държавния, на фискалния резерв е на исторически минимум 6%. Преди COVID беше на 8, а преди предната криза, голяма финансова 2008-2012, беше на около 14%. Тоест парите в държавата свършват или нови дългове, или съответно нови данъци или форма на осигуровки, повишение. Просто наистина системата вече се задъхва от нарастване на заплатите в публичния сектор и от друга страна от нарастване се пак, така да се каже, на пенсиите.
1: Да, на политическо решение, толкова доколкото, мисля, сте съгласни с мен,
2: пари ще трябват.
1: Можеше да имаме и редовен бюджет.
2: Можеше и да имаме редовен бюджет.
1: Да, благодаря ви за участието на вас и на Надежда Цакулова. Това е финала на предаването. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Пожелавам ви спокойна вечер.

Radio On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние. Тайни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air. Cuando la

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Say something, baby. Say something.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: На голяма Богородица започват обедните новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите в емисията. На 15 август Православната църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица. Нивото на Дунав продължава да спада. При Русе реката е с 2 см надолу. Силно земетресение разтърси Испания и нанесе множество щети. Трус от над 7 по Рихтери в Индонезия. Десетки са загиналите и пострадалите хора. На 15 август Православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица. На този ден се смята, че е дошъл края на земния път на Божията майка. В храмовете в цялата страна бяха отслужени литургии. Екатерина Кацарска сега е в Драгалевския манастир Успение Богородично. Честит празник!
1: Честит празник! Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на Успението й. Според преданието, на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото й тяло. По традиция на този ден се приготвя курбан за здраве, който е осветен в църквата или от дома. Тук в Драгалевския храм Успение Богородично миряни дойдоха, за да се помолят. Повече нека чуем.
2: За здраве най-вече, за здраве, за късмет, за успех на всички хора и на цяла България. Богородица голяма да помага на всички хора. Днесния празник свързваме, това е, нали, Успение Богородично, майката на Исус Христос, която е закрилник на всички хора и помага по някакъв начин. Вярата, нали, тя е най-важна.
3: Най-вече за здраве, за деца, за внуци и за... Това е успех и на децата ми. За мен много не мисля. Аз много го обичам този празник. Защото аз обичам Света Богородичка. И го свързвам с нещо, което очаквам да ми да дойде.
4: За смирението на българския народ. Защото в последно време виждаме какво става навсякъде.
1: Днес именици са Мария, Марио, Марин, Мариета и производните им.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Празника беше отбелязан и в Троянския манастир, в който от векове се съхранява чудотворната икона на Света Богородица Троеручица. Стотици миряни от цялата страна от вчера изпълниха храма, за да се поклонят и помолят за здраве. Манастирът почита и своя празник. Основан преди около 1600 години, според легендата, монах донесъл чудотворната икона на Пресвета Богородица – Троеручица от Света гора Атонска. По традиция светинята беше изнесена в литийно шествие, което се отправи към местността Могилката, където се смята, че е извършено първото чудо. На празника присъства и президента Илияна Йотова.
5: Да се помолим за здраве, да запалим свещичка.
6: Вярвате ли в чудото на чудотворната икона?
5: Да палим свещи за здраве. За да идваме от толкова километри всяка година, значи вярваме. Надяваме се на здраве, да ни такова Богородицата. Да, най-вече здраве.
0: Съдът решава дали да остави в ареста мъжа, задържан с наркотици в колата си, в която е возил и 4-месечно бебе. Още ще ни каже сега Станислава Гатева. Добър ден, Стаси!
7: На мярката съдът реши 39-годишният мъж остава задържан под стража. Въпреки че той посочи пред съда, че осъзнал своята грешка и иска втори шанс, думите му никога никога не е прекрачвал закона, неговата защита поиска по-лека мярка, но съдът не уважи това искане. Припомням, че 39-годишният мъж беше задържан при акция в столичния квартал Гео Милев, като в автомобила му бяха открити 5 вида наркотик, но това не е фрапантното. Задната седалка беше открито и 4-месечно бебе, което по думите на разследващите е било използвано с цел прикритие. В днешния ден той и защитата му отрекоха това, като посочиха, че той е трябвало да закара детето при неговата баба. Въпреки това, решението на съда беше категорично. Той остава задържан по стража, а решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Возил сте 4-месечно бебе в колата при вас. Защо? Имало наркотици в колата. За прикритие ли използвахте бебето? 5 вида наркотици, разпределени в дози, разпространявахте ли ги?
0: След случая с жестоко убития Георги Кузев в Пловдив, темата за причините за агресия сред подрастващите продължава да бъде в фокуса на вниманието. Според журналиста Стефан Миланов, нападението в Пловдив на 37-годишния мъж е резултат от многопластови проблеми, натрупвани с години. В предаването «Големите последици» Миланов посочи още: за справяне с проблема са нужни комплексни мерки. Припомняме, че за нападението бяха задържани петима младежи между 14 и 17 годишна възраст, сред които 3 момчета и 2 момичета. Всички към момента остават в ареста. Групата участвала в побоя наброява 10 души. Повечето от тях непълнолетни.
8: Тези момчета и момичета не са минавали оттам и случайно да им стане нещо спонтанно. Дори в който пуснахте репортажа, те отидат подготвени с къс, гавами, палки, с чукче, доколкото знам, са имали там, са му счупили телефона, защото са му се подигравали на този човечец от Кричим, колко му е евтин телефона. С наказателната част вече, с задържането, с арестите, тя трябва да е най-последния страж по веригата. Тя трябва да е съвсем последния, който стои там, за да не ни изгори къщичката. Преди това трябва да има, според мен, една огромна верига, и тази огромна верига в случая е верига от дефицити. Държавата има най-голямата власт поради проста причина, че единствено може да променя правилата. Нали? Това е клише. А някак си да се променят преди това правилата, че да не стигаме до този съдия, който с трепереща долна челюст да им чете на тези деца, че ги остава в ареста.
0: Цялото интервю с Стефан Миланов може да гледате в предаването «Големите последици» минути след края на емисията. 2 антидрон системи пристигат в България днес. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов вчера. Новината идва след поредица от безпилотни машини, открити на наша територия. Един от тях, военен дрон, навлезе в българското въздушно пространство и се разби край Кардам. Според първоначалния преглед на машината, българските власти установиха, че той е украински. Все още се очаква информация от Киев дали дронът е техен, но оттам отрекоха да се изправят пращали умишлено устройството. След доставката на антидрон системите ще бъде необходимо технологично време за обучение на военнослужещите, които ще работят с оборудването. Нов спад на река Дунав с 2 см е отчетен при водомерен пост Русе през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Така отчетеното ниво е минус 123 см под условната нула. В българския участък на реката ситуацията остава динамична. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, продължават опитите да бъде отседнат плавателния съд, заседнал в района на остров Батин. Хидроложката обстановка остава усложнена. И към темите извън страната, нов огромен пожар в Хърватия, този път на остров Дуги оток. Заради силния вятър, пламъците са се разпространили и бързо. С фериботи на острова бяха изпратени пожарникари, които пазаха къщите през цялата нощ. Другия горски пожар край Умиш на Адриатическото крайбрежие, който пламна вчера, овладян. В тежко състояние обаче са 7 души пострадали при бедствието. Загинал един човек, ранените са около 40. Над 2000 души, сред които и много туристи, бяха евакуирани. От българското външно министерство призоваха сънародниците ни, които се намират в Хърватия, да следят развитието на обстановката и да спазват указанията на местните власти. Движението по магистралата към Дубровник не е засегнато.
9: When we were in Stanice, we smell smoke, so we just
10: Когато бяхме в Станице, усетихме миризма на дим и заедно с още много туристи трябваше да ни евакуират. Събрахме набързо най-важните си принадлежности. Оставих някои неща, зарязах дрехи, защото много бързах, трябваше да напуснем. Надявам се скоро да се върна в Полша.
11: Огънят беше толкова силен и страшен, че хората дори зарязваха колите си и хукваха да бягат. Не можеха с тях да минат през пламъците. Въпреки това, някои предпочетоха да останат, да пазят домовете си и изчакаха нашите служби да се справят с положението, а ние хвърлихме огромни усилия и пожарът край Локва Рогозница вече е овладян.
12: Изразявам благодарност и своята висока оценка за всички, които участваха в борбата с тези бедствия.
0: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разлюля южната испанска провинция Гранада през нощта. Местните власти съобщиха за щети по сгради и автомобили, но няма данни за пострадали хора. Епицентър е бил в района на гъсто населена община. Службите за спешна помощ на Андалусия са спасили няколко души от засегнати сгради. Властите в Гранада обявиха извънредно положение и призоваха жителите да стоят далеч от елементи на сградите, които могат да паднат. Земетресение със сила 7,7 по Рихтер разтърси и Индонезия. Съобщава се за срутени сгради и близо 40 загинали. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км близо до остров Флорес. Последвали са десетки вторични трусове, от които най-силният с магнитуд 6,1. Индонезийската метеорологична служба издаде предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено. Това е втория силен трус в страната в рамките на 2 месеца. В началото на юли земетресение с магнитуд 6,2 разтърси източната част на Индонезия. При бедствието тогава нямаше жертви и сериозни щети. Връщаме се у нас. Да надскочиш себе си, като се предизвикаш. Следва история на мъж, който изминава разстоянието от 2300 км от Видин до Италия с велосипед. За предизвикателствата, подготовката и екипировката за пътешествието Ангел Истилянов разказва в България сутрин.
13: Ангел Истилянов е художник и татуист, който обича да се придвижва със своя велосипед. Така се ражда идеята да тръгне на дълъг път и да провери възможностите си.
14: Решението го взех сравнително бързо, по-скоро бавно беше подготовката, тъй като изисква съответните финансови ресурси. Може би около 4-5 месеца беше така по-сериозната подготовка в залата. Средно аритметично мисля, че се падаше по около 99 км на ден. Като, разбира се, имаше етапи, които са по-дълги, етапи по-къси. Планът беше в столиците, които минах през Белград, Братислава, Виена и Будапеща, да остана повече, тъй като са впечатляващи сами по себе си градове.
13: Стартът на дългия маршрут започва от Видин.
14: Основно съм се движил по веломаршрут 6, известен в колоездачите среди, който следва цялото движение на река Дунав. От Шварцвалд, от място, където изира, до вливането в Черно море, но има и още една отсечка, която продължава към брега на Франция. Аз взех отсечката от Видин до град Пасау в Германия, 3000-ници.
13: Мъжът поема на път със скромно количество багаж, за да си докаже, че може да се справи и без нуждата от вещите в ежедневието.
14: Бях подготвен с термооблекло. Това беше цялото ми имане за 40 дена. Ами общо са 4 чанти в тази, която е под горната тръба на рамката. Там бяха основно дрехи. Отзад в най-голямата имаше един комплект цивилно облекло, за да мога да не съм винаги така облечен, когато ходя да си купувам храна или така нататък. Плюс дронът, който милите ми родители ми подариха, за да заснемам пътешествието, тъй като те знаеха, че съм абсолютно сам.
13: След като вече е разбрал, че мечтите нямат граници, той е готов и за нови предизвикателства.
14: Едното е доста екстремно и е свързано с придвижване до друг континент. Става дума за прекосяване на Япония от север-юг. И другото, което за сега изглежда по-постижимо, е новооткритият път от Копенхаген до Полша.
13: А за новата цел той отново ще заложи на специалния си велосипед, който е специално изработен за него.
0: И за финал, първо отличие за България от световното първенство по художествена гимнастика в Германия, след като Стиляна Николова спечели сребърния медал в многобоя. Новата световна вице-шампионка си осигури и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. Титлата в многобоя грабна представителката на домакините Дария Варфоломеев, а бронза остана за София Рафаели от Италия. Какво каза Стиляна след края на състезанието? Вижте.
15: Спорена съм от себе си, много се радвам за завоюваната квота и така малко си отдъхнах. Със сигурност не ми е първи финал на многобой на световно първенство, но всеки път е много интензивно, много тежко състезание и имаме тренировки, които ни подготвят, нали, за това състезание. Определено най-приятното беше вече след последното съчетание, когато
0: Това беше по-важното до този час. Още новини четете на нашия сайт. Хубава събота!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! На 15 август Православната църква отбелязва един от най-големите християнски празници, а именно Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица. Да са честити носещите имената Мария, Мариана, Мариета и други. Времето днес след обед ще бъде с развитие на купести облаци. Значителна ще бъде облачността и по морето. Ще продължава да бъде топло, а в южните райони горещо. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса, по крайбрежието 27-29, а за района на София все така 30 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде предимно слънчево и ветровито. След обед ще се увеличи облачността, но без валежи. Ще бъде умерено ветровито. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Височината на вълните и през почивните дни в Северното Черноморие остава 2,5 метра, а по южното до 3 метра. Над планините ще бъде слънчево, а следобед ще се развиват купести облаци. Вятърът по високите части ще духа от север-североизток със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 8 до 11 градуса, а над 1500 метра от 15 до 17-18 градуса. Облаците ще се задържат над Атлантическото крайбрежие и скандинавските страни. Значителни по количество дъждове се очакват над британските острови, Скандинавието, Южна Франция и в Северна Испания. Над балканските страни горещото време ще продължава с разхладителни превалявания в планинските райони от западните и северни части на полуострова. Неделя отново ще бъде горещо. Понеделник и вторник ще се задържи много топло, а показанията на термометрите ще достигат 33-38 градуса. Във вторник следобед в северозападна България се очакват валежи и грамотевици. В сряда ще има повече слънчеви часове, а термометрите в южните райони ще достигат до 39 градуса. Четвъртък късно следобед в западна България се очакват валежи с летен характер и грамотевични бури с условия за градушки в района на Монтана и Враца. Такова време ни очаква усмихнат празничен ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG. Икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България он ер.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и

Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

Radio On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: На голяма Богородица започват централните новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и акцентите в емисията. На 15 август Православната църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица. Нивото на Дунав продължава да спада. При Русе реката е с 2 см надолу. Силно земетресение разтърси Испания и нанесе множество щети. Трус от над 7 по Рихтери в Индонезия. Десетки са загиналите и пострадалите хора. На 15 август Православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица. На този ден се смята, че е дошъл края на земния път на Божията майка. В храмовете в цялата страна бяха отслужени литургии. Още за празника сега от Екатерина Кацарска. Честит празник!
1: Честит празник! Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на Успението й. Според преданието на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото й тяло. На този ден по традиция се дава курбан за здраве, осветен в църква или от дома. Тук в Драгалевския храм Успение Богородично хората дойдоха, за да се помолят. Повече нека чуем.

0: Християнският празник Голяма Богородица, или още наричан Успение Богородично, обедини вярващи от цялата страна.
1: Преди всичко се моля за здраве, за благополучие, всички семейства да са щастливи, да имат само хубави моменти и много усмивки.
2: За здраве най-вече. За здраве, за късмет, за успех на всички хора и на цяла България. Богородица Голяма да помага на всички хора.
3: Най-вече за здраве, за деца, за внуци и за... Това е успех и на децата ми. За мен много, много не мисля.
0: Според преданието, Успение Богородично чества края на земния път на света Богородица.
4: Първото чудо, което извършва Христос, когато излиза на проповед, е именно благодарение на Пресвятата Богородица, че тя се обръща към Него, молейки го той да направи първото чудо в град Кана, наричаме Галилейска, тъй като се намирува в област Галилея. Затова и Пресвятата Богородица за нас е толкова важна.
0: На светия празник християни се помолиха и за доброто на всички хора и смирение.
5: За смирението на българския народ, защото в последно време виждаме какво става навсякъде.
1: Бих ги призовала към повече доброта, повече смирение. Как да кажа, напоследък всичко около нас стана толкова трудно, че просто трябва да има повече усмивки, повече доброта и повече помощ един към друг, за да стане и света малко по-добър.
4: Нека да помним Божиите заповеди, застъпничеството на Богородица и нищо от това, което спазвайки го, няма да ни донесе зло.
0: Според християнската традиция, смъртта на Божията майка не носи скръб, защото е преминаване към вечния живот и носи радост от завръщането при Бог.
6: Днес именици са Мария, Марио, Мариета и производните им.
7: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Празникът беше отбелязан и в Троянския манастир, в който от векове се съхранява чудотворната икона на света Богородица Троеручица. Стотици миряни от цялата страна от вчера изпълниха храма, за да се поклонят и помолят за здраве. Манастирът почита и своя празник, основан преди около 1600 години. Според легендата, монах донесъл чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица от Света гора Атонска. По традиция светинята беше изнесена в литийно шествие, което се отправи към местността Могилката, където се смята, че е извършено първо чудо. На празника присъства и президента Илияна Йотова.
8: Да се помолим за здраве, да запалим свещичка.
9: Вярвате ли в чудото на чудотворната икона?
8: Вярваме. Да палим свещи за здраве. За да идваме от толкова километри всяка година, значи вярваме. Надяваме се на здраве, да ни такова Богородицата. Да. Най-вече здраве.
7: Съдът остави в ареста 39-годишния Юлиян Николов, задържан в сряда вечерта в столичния квартал Геомилев с наркотици в автомобила. Тогава полицията откри 5 вида дрога в колата на мъжа, а в нея той е возил и 4-месечно бебе, което разследващите смятат, че е използвал като параван за нерегламентираната дейност. Пред съда 39-годишният мъж заяви, че съжалява за случилото се и поиска да бъде освободена. Защитата му настоя, че обвиняемия няма изградени престъпни навици. Съдът обаче уважи искането на прокуратурата и наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. От прокуратурата съобщиха, че разследването продължава и още на този етап по делото е събран значителен доказателствен материал. А след заседанието адвоката на обвиняемия обяви, че ще обжалва задържането. Пред екипа ни Николов отказа коментар.
10: Возил сте 4-месечно бебе в колата при вас. Защо? Имало наркотици в колата. За прикритие ли използвахте бебето? 5 вида наркотици, разпределени в дози, разпространявахте ли ги?
11: В зала моя подзащитен, както и в разпита на обвиняем, същият заяви, че това инцидент, съжалява за това, което е извършил. По никакъв начин не е използвал своето дете за прикритие на каквото и да било законна дейност. Ранен етап на разследване, но наистина моят подзащитен изразява съжаление за инцидента.
12: А извършил ли е била в колата?
11: Съвсем случайно трябва да го закара от баба си.
12: А извършил ли е тази незаконна дейност, за която е обвинен?
11: Това са подробности. Същият изяви съжаление за случката.
13: Съда намери, че са налице основанията на член 63 от НПК за вземане на тежката мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо обвиняемия, а именно, че налице обосновано предположение от събраните доказателства по делото, че е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, и също така, че налице е реална опасност същия да извърши друго престъпление. Работата по случая продължава. Дори на този ранен етап са събрани множество доказателства.
7: След случая с жестоко убития Георги Кузев в Пловдив, темата за причините за агресия сред подрастващите продължава да бъде в фокуса на вниманието. Според журналиста Стефан Миланов, нападението в Пловдив на 37-годишния мъж е резултат от многопластови проблеми, натрупвани с години. В предаването «Големите последици» Миланов посочи още, че за справяне с проблема са нужни комплексни мерки. Припомняме, че за нападението бяха задържани петима младежи между 14 и 17 годишна възраст, сред които 3 момчета и 2 момичета. Всички към момента остават в ареста. Групата, участвала в побоя, наброява 10 души, повечето от тях непълнолетни.
14: Тези момчета и момичета не са минавали оттам и случайно да им стане нещо спонтанно. Дори в който пуснахте репортажа, те отидат подготвени с къс, гавами, палки, с чукче, доколкото знам, са имали. Там са му счупили телефона, защото са му се подигравали на този човечец от Кричим, колко му е евтин телефона. С наказателната част вече, с задържането, с арестите, тя трябва да е най-последния страж по веригата. Тя трябва да е съвсем последния, който стои там, за да не ни изгори къщичката. Преди това трябва да има, според мен, една огромна верига, и тази огромна верига в случая е верига от дефицити. Държавата има най-голямата власт поради проста причина, че единствено може да променя правилата. Нали? Това е клише. А някак си да се променят преди това правилата, че да не стигаме до този съдия, който с трепереща долна челюст да им чете на тези деца, че ги остава в ареста.
7: Нов спад на Дунав с 2 см е отчетен при водомерен пост Русе през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Така, отчетеното ниво е минус 123 см под условната нула. В българския участък на реката ситуацията остава динамична. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък по реката. По информация на дирекция Речен надзор, продължават опитите да бъде отседнат плавателния съд, заседнал в района на остров Батин. Хидроложката обстановка остава усложнена. И към темите извън страната. Нов пожар избухна в Хърватия, този път на остров Дуги оток. Огнеборци, изпратени на мястото, с фериботи продължават гасенето. Другият пожар, който пламна вчера край Омиш на Адриатическото крайбрежие, овладян. Десетки обаче са пострадали, 8 души са в тежко състояние.
15: При пожара в Омиш е загинала жена, ранените са над 40. С опасност за живота са поне двама от пострадалите, които се лекуват в болници. Пожарът избухна в Локва Рогозница и тръгна към Омиш, като причини големи щети. Изгорели са къщи, автомобили, лодки.
16: Огънят беше толкова силен и страшен, че хората дори зарязваха колите си и хукваха да бягат. Не можеха с тях да минат през пламъците. Въпреки това, някои предпочетоха да останат да пазят домовете си и изчакаха нашите служби да се справят с положението. А ние хвърлихме огромни усилия и пожарът край Локва Рогозница вече е овладян.
15: Над 2000 души, сред които и много туристи, бяха евакуирани.
17: When we were in Stanice, we you know, we smell smoke, so we just...
18: Когато бяхме в Станице, усетихме миризма на дим и заедно с още много туристи трябваше да ни евакуират. Оставих някои неща, зарязах дрехи, защото много бързо трябваше да напуснем. Надявам се скоро да се върна в Полша.
15: Премиерът Андрей Пленкович съобщи, че се разследва дали има умисъл при възникването на пожарите. Той подчерта, че пламъците са тръгнали през нощта и ситуацията се усложнила заради силния вятър. От българското външно министерство призоваха сънародниците ни, които се намират в Хърватия, да следят развитието на обстановката и да спазват указанията на местните власти.
7: Европейският съюз изпрати 3 хеликоптера и 2 противопожарни самолета, за да помогне в гасенето на горски пожар в източната част на Белгия, най-големия в страната от десетилетия. Огънят бушува в Хайфенс, природен резерват. Местни пожарникари, фермери и военнослужащи се борят с пламъците. Доброволци участват в изпомпването на вода от местните езера. Стихията е обхванала над 1600 хектара. Белгия е сред европейските страни, които тази седмица преживяват петата за това лято гореща вълна, която причинява суша и условия за пожари. Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разлюля южната испанска провинция Гранада през нощта. Местните власти съобщиха за щети по сгради и автомобили, но няма данни за пострадали хора. Епицентърът е бил в района на гъсто населена община. Службите за спешна помощ на Андалусия са спасили няколко души от засегнати сгради. Властите в Гранада обявиха извънредно положение и призоваха жителите да стоят далеч от елементи на сградите, които могат да паднат. Земетресение със сила от 7,7 по Рихтер разтърси и Индонезия. Съобщава се за срутени сгради и близо 50 загинали. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км близо до остров Флорес. Последвали са десетки вторични трусове, от които най-силният с магнитуд от 6,1. Индонезийската метеорологична служба издаде предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено. Това е втория силен трус в страната в рамките на 2 месеца. В началото на юли земетресение с магнитуд 6,2 разтърси източната част на Индонезия. При бедствието тогава нямаше жертви и сериозни щети. При израелски удари в Южен Ливан бяха убити 9 души, включително жени и деца, предаде Франс Прес. Това е най-големия брой жертви след сключването на рамково споразумение за прекратяване на огъня през юни, което намали бойните действия между израелските сили и проиранската групировка Хизбула. Израелската армия твърди, че е атакувала терористична инфраструктура на Хизбула. При атака от въздуха е поразена къща край едно от селата и на място са загинали 7 души. В друго село са убити 2 души и 9 са ранени. От правителството на Ливан нарекоха нападението ескалация, а Хизбула се закани да даде подходящ отговор. Връщаме се у нас. Да надскочиш себе си, като се предизвикаш. Следва историята на мъж, който изминава разстоянието от 2300 км от Видин до Италия с велосипед. За предизвикателствата, подготовката и екипировката за пътешествието Ангел Истилянов разказва в България сутрин.

0: Ангел Истилянов е художник и татуист, който обича да се придвижва със своя велосипед. Така се ражда идеята да тръгне на дълъг път и да провери възможностите си.
1: Решението го взех сравнително бързо, по-скоро бавно беше подготовката, тъй като изисква съответните финансови ресурси. Може би около 4-5 месеца беше така по-сериозната подготовка в залата. Та средно аритметично мисля, че се падаше по около 99 км на ден. Като, разбира се, имаше етапи, които са по-дълги, етапи по-къси. Планът беше в столиците, които минах през Белград, Братислава, Виена и Будапеща, да остана повече, тъй като са впечатляващи сами по себе си градове.
0: Стартът на дългия маршрут започва от Видин.
1: Основно съм се движил по веломаршрут 6, известен в колоездачите среди, който следва цялото движение на река Дунав. От Шварцвалд, от място, където извира, до вливането в Черно море, но има и още една отсечка, която продължава към брега на Франция. Аз взех отсечката от Видин до град Пасау в Германия, 3000-ници.
0: Мъжът поема на път със скромно количество багаж, за да си докаже, че може да се справи и без нуждата от вещите в ежедневието.
1: Бях подготвен с термооблекло. Това беше цялото ми имане за 40 дена. Ами общо са 4 чанти в тази, която е под горната тръба на рамката. Там бяха основно дрехи. Отзад в най-голямата имаше един комплект цивилно облекло, за да мога да не съм винаги така облечен, когато ходя да си купувам храна или така нататък. Плюс дронът, който милите ми родители ми подариха, за да заснемам пътешествието, тъй като те знаеха, че съм абсолютно сам.
0: След като вече е разбрал, че мечтите нямат граници, той е готов и за нови предизвикателства.
1: Едното е доста екстремно и е свързано с придвижване до друг континент. Става дума за прекосяване на Япония от север на юг. И другото, което за сега изглежда по-постижимо, е новооткритият път от Копенхаген до Полша.
0: А за новата цел той отново ще заложи на специалния си велосипед, който е специално изработен за него.
2: А в Берлин десетки хиляди се събраха на ежегодния технопарад Rave the Planet. Събитието е близо до мястото, където на 25 юли ислямист се вряза с автомобил в гей парад и при напрежението загина жена, а над 30 души бяха ранени. Затова полицията мобилизира около 1500 служители, които следят за реда с помощта на хеликоптери и дронове. Зоната на парада е отцепена, поставени са тежки прегради между превозни средства. Друго неудобство е на обичайната жега с температури, достигнали днес до 37 градуса. Парадът е на главния булевард между Бранденбургската врата и колоната на победата и ще продължи до 23 часа българско време. Това беше по-важното от деня. Следва спорт с Йоана Михайла Димитрова. Останете с програмата на България онер.

0: Добър вечер! Това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. За втори пореден път Стиляна Николова е световна вице-шампионка в шампионата на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт. Успехът ѝ донесе първата олимпийска квота на България за игрите в Лос-Анджелис през 2028 година. Грацията ни беше изключителна, не допусна нито една грешка и на четирите реда и събра общ сбор от 117,600 точки. Така Стиляна Николова завоюва сребърното отличие за втори път след световното първенство в Рио 2025 година. Тя е европейска вице-шампионка от Варна 2026 година и абсолютна европейска шампионка от Будапеща 2024 година. Световната титла за трети пореден път спечели представителката на домакините Дария Варфолмеев от Германия с 119,500 точки. Бронзовото отличие отиде за италянката София Рафаели с 117,550 точки. Така почетната стълбичка във Франкфурт беше окупирана от същите три гимнастички, които спечелиха и световната надпревара в Рио миналата година. В неделя Стиляна Николова ще играе на три финала на отделните уреди на обръч, бухалки и лента. Поглед и в света на тениса. Григор Димитров отпадна от престижния конкурс сериите Мастърс в Съединените щати, още в първия кръг. Родният ас игра с Уайлд Карт, но отстъпи пред аржентинеца Себастиан Баес на два сета след час и 49 минути игра на корта.
1: Матчът започна изключително обещаващо за 35-годишният хасковлия, който доминираше изцяло в първия сет, печелейки го убедително с 6-1. Във втората част обаче Баес успя да намери ритъма си да изравни резултата. Драмата достигна своя връх в решаващия трети сет, в който Григор отново дръпна с комфортна преднина от 4-1 гейма. За съжаление, физическата умора повлия на българина, което позволи на Баес да направи забележителен обрат, спечелвайки 5 последователни гейма. Аржентинецът показа по-голяма издръжливост и успя да се възползва от пропуснатите възможности на Димитров, за да затвори мача в своя полза.
0: Никола Цолов ще направи своя първи тест с болид от Формула 1 на пистата Имола в Италия в края на месеца.
1: Точната дата на изпитателния ден все още не е уточнена, но се очаква той да се проведе в дните след Гран-при на Нидерландия, която е предвидена за 23 август. На Имола българския лъв ще кара болида на Racing Bulls от 2025 година. Целта пред Цолов в хода на теста ще бъде да покрие минимум 300 км, което се равнява на поне 62 цели обиколки на пистата Имола. Тези километри са нужни на българския лъв, за да може той да получи супер лиценз, с който вече да участва и в свободни тренировки във Формула 1, което се очаква да се случи във втората половина на сезона.
0: Пренасеме си в света на леката атлетика. Световният рекордьор на 400 метра с препятствия Карстен Върхолм е с четвърта поредна титла и доказа за пореден път, че е непобедим в Европа.
1: 30-годишният норвежец спечели своята четвърта поредна европейска титла в дисциплината, след като се наложи пред пълните трибуни на стадион Александър в Бирмингън с нов рекорд на шампионатите от 46,63 секунди. Върхолм започна своя победен континентален триумф на 400 метра в Берлин през 2018 година, след това продължи с златни отличия на шампионатите в Мюнхен 2022, Рим 2024 и Бирмингъм 2026. Това беше и втори златен медал за Върхолм в Бирмингъм, след като в началото на първенството той помогна на смесената щафета на Норвегия на 4 по 400 метра да стигне до титлата. Европейското сребро на 400 метра заслужи Емил Агиакум от Германия с 47,87 секунди, а за бронза се пребори турчинът Исмаил Незир с 48,26 секунди.
0: Давид Попович завоюва второ европейско злато от шампионата по плуване на Стария континент в Париж.
1: След като спечели 100 метра свободен стил преди няколко дни, румънецът грабна втората си индивидуална титла на това първенство, като спечели 200 метра свободен стил с време минута 44,15 секунди. Попович поведе още от самото начало и удържа аванса си до края. Времето на румънеца е с повече от секунда по-слабо от най-доброто му постижение, което той постигна през август 2022 година, но това е най-доброто му за сезона. Втори остана Томас Навиконис, а трети е британецът Джеймс Гай.
0: Футбол ЦСКА 1948 победи Черно море с 4-1 в матч от първа лига.
1: Домакините от Бистрица изостанаха в резултата, но след силна втора част успяха да стигнат до трите точки по категоричен начин. Моряците бяха по-добри в началото и заслужено поведоха в 10-та минута чрез Мохамед Аши. В 16-та след пробив отдясно Фредерик Масиел центрира към Собреро, който със странична ножица не сполучи да нацели черта. 5 минути преди почивката домакините изравниха, след като Томов изби центриране от корнер право на крака на Фредерик Масиел, който възстанови паритета. Останаха съмнения за нарушение срещу стража на варненци. В 52-та минута резервата Атанас Илиев донесе пълния обрат срещу бившия си отбор, а 9 по-късно Масиел с прецизен удар вкара второто си попадение в двубоя. В 82-та минута Елияш Франко бе изведен зад защитата и фиксира крайното 4-1. След победата ЦСКА 1948 временно се изкача на върха в класирането с 13 точки. Черно море пък записа четвърта поредна загуба и е 12-ти с 2-1. Тази вечер Лудогорец приема Ботев Пловдив в двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата на Хюве Фарма Арена започва в 21:15 часа. Подробности от матча ще има в утрешната ни емисия. Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoalBG. Спокойна вечер от целия ни екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Днес празнуваме голяма Богородица и честитим празника на Мария, Мариета, Мариана и други. Неделната сутрин температурите ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието от 18 до 19, а в София около 14 градуса. Денят ще започне с облаци по крайбрежието, които бързо ще намаляват и ще се появи слънце на запад. След обед над цялата страна ще бъде слънчево. Ще продължава да бъде топло в южните райони, горещо. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, по морето 28-30 градуса, а за района на София 33 градуса. По Черноморието преди обед ще се спускат облаци, а след обед ще бъде предимно слънчево. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението по северното крайбрежие се успокоява с височина 1,5 метра, а по южното 2,5 метра с условия за поява на мъртво вълнение. Над планините ще бъде слънчево, идеално за разходка. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 20 градуса. Облаците ще се задържат над Атлантическото крайбрежие и скандинавските страни. Значителни по количество дъждове се очакват над британските острови, Скандинавието, Южна Франция и в Северна Испания. Над балканските страни горещото време продължава с разхладителни превалявания в планинските райони от западните и северни части от полуострова. Понеделник и вторник ще се задържи горещо, а показанията на термометрите ще достигат 33-38 градуса. Във вторник следобед в северо-западна България се очакват валежи с гръмотевици. В сряда ще има повече слънчеви часове, а термометрите в южните райони ще достигат до 39 градуса. В четвъртък късно следобед в западна България се очакват валежи с летен характер и гръмотевични бури с условия за градушки в района на Монтана и Враца. Такова време ни очаква. Приятна празнична вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мария Константинова, това е Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.
1: Здравейте от мен! Аз съм Виктор Дремсизов, а днес ние сме водещи на Операция История. Основният водещ стана писател. Ще говорим за това, кои събития преобръщат европейската история. Защо светът знае за древните гърци, а не знае за древните траки. И кои са забравените български герои. Всичко това и още много факти в предаването Операция История.
0: Бих искала да ви представя нашия основен гост. Той е роден в София на 24 юли 1970 година в семейство на работници и служащи. Не е засяган от мероприятия на народната власт. През 1989 година завършва Националната гимназия за древни езици и култури. Константин Кирил Философ, профил История.
1: После неясни пътища на съдбата го отвеждат в Висшият институт за подготовка на офицери и научна дейност на МВР. Наричан сред хората просто като школата в Симеоново. Там завършва специалност право и специалност борба с престъпността, сигурността и охраната на обществения ред.
0: После, още по-наясни пътища го отвеждат света на телевизията, където е редактор и сценарист на предаванията Куку, Каналето и Хъшове. А от 2000-та година до лятото на 2008 година е главен сценарист на шоуто на Слави.
1: От 2009 до 2014 година е водещи автор на публицистичното предаване. Нека говорят с Росен Петров и на историческата рубрика «Операция Слава по BTV».
0: От 2018 година е автор и водещ на предаването «Операция История» в телевизия «България ОНР». И така автор на книгите «Нека помним. История от историята» и «Нека помним втора част. Още история от историята». Нашият колега Росен Петров. Здравей, Росен, е много ни е драго, че сме и в тази роля.
2: Здравейте, харесах това представяне в такъв соц стил. Радвам се да видя най-сетне млади хора в това студио. В моето студио, в смисъл на Операция История.
1: Ние благодарим за честта и привилегията. Имаме страхотен повод за този разговор. Ще си говорим ти, защото сме колеги и се познаваме, въпреки голямото ни уважение към теб, Росене. Нека помним две. Но да започнем от там, както започва и книгата ти, Росене, тази книга, с това.
2: Кажи, Викторе!
1: Защо?
2: Росене, кажи, Викторе!
1: Защо сме българи? Да започнем от там.
2: Ами това също е един много сложен въпрос, тъй като на мен преди 4 години ми се роди дъщеря. И всъщност, тук ще издам една тайна, за нейното раждане помогна телевизията и Операция История, тъй като аз се запознах с майки в ефир. Тя беше мой гост в Операция История. Между нас възникна.
0: Какви ли неща се случват?
2: Някаква връзка. Тогава имахме една продуцентка Гери, да е жива и здрава. Тя намекна, че между нас тече някакъв контакт. Аз го продължих и така се случи, че тази жена сега е до мен, а аз имам и дъщеря. Така че историята ми помогна да имам дъщеря. Славея и всъщност това се случи, аз бях вече на 51 години, една много младежка възраст. Надявам се вие по-бързо да навлезете с това поприще. А също и да се оглеждате. В смисъл, ако дойде някой по-така гост или гостен.
0: Започваме вече.
2: Почвате да се оглеждате.
1: Ще разчитаме на продуцентите да помагат. Да, виждаме, че работи.
2: Да видите дали ще работи. И осъзнах, че всъщност човек се ражда като бял лист. И от това какво изпишем на него, зависи той какъв ще стане. И всъщност, че хилядолетният път на българите, защото ние сме наистина много, много древен народ, започва всеки път от начало. Че всъщност историята живее в нас, в нашето настояще и само в нас, никъде другаде. И ако искаме децата ни да знаят за Крум, за Аспарух, за Симеон, ние трябва да им разказваме всъщност как човек става българин. Ами става, основните темели са историята и езика. Става с първите думички, които научаваме. Мама, дядо, тате, баба. С първите песнички. Зайченцето, бяло, на смълчаните полета. Сега, нали, идва Коледа. С първите приказки. В моето детство това бяха приказките на Рамбо Силек. С произведенията на Иван Вазов. Питат ли ме дей зората. Аз съм българче, юначно. После с общите спомени, които имаме. дори от такива неща, които не са свързани с битки, с победи, да речем всички спомняме Георги Парцалев, Калоянчев. Когато ние видим Калоянчев, на нас не говори много. Когато го види някой англичанин, предполагам, че на него нищо не му говори. Тоест, нашата обща памет ни превръща в българи. И колкото и да сме разделени, и колкото и да не се обичаме понякога един друг, все пак има неща в нашата памет, които ни правят едно цяло. Независимо какви са политическите ни позиции, когато видим Стоичков, ние знаем кой е Стоичков и предполагам, че изпитваме гордост от това, или когато видим Бербатов. Така че тези са нещата, които ни правят българи. И всъщност имаме една огромна отговорност към тези, които са били преди нас и към тези, които идват след нас, за да запазим пътя на нашия народ. И всъщност, когато предаваме тези истории, които са просто само частици от нашата памет, наши ни има и когато вече ни няма. И понеже аз съм вече на 55 и така на 55 усещаш, че си преполовил живота си, съвсем практически разсъждавам и не ти остава кой знае колко и човек почва да прави такива работи, да пише книги.
0: Как сме се съхранили обаче през вековете? Кое точно е закодирано в гените ни като българи?
2: Това също е много сложен въпрос, тъй като ние имаме наистина велика история, която България не е на 1300 години. България е много по-древна страна. Най-малкото 632 година, нали, има ясни писмени източници, които говорят, че Кубрат има една велика държава, стара велика България. Обаче от тия 1400 години, 700 години ние нямаме държавност. Нали, около 180 години сме под властта пак на източната Римска империя, около 480 сме под османско иго. И наистина е чудо, че ние сме се съхранили като етнос, като нация. И аз го давам на това, че в нас наистина има някаква особена сила. Особено периода на османското иго. Ти да оцелееш в тия обстоятелства, наистина говори много. И тук има за много герои от Възраждането, нали, разкази. Това, че българите са успели да се обединят, да изградят някаква система от образование, да са толкова трудолюбиви. Ние сега сме мързеливи. Предците ни не са били такива. Предците ни са били най-работното население в Османската империя. От сутрин до вечер. Турчина е бил воин, завоевател, господар. Цел ден брои там османлията по-точно, защото турците са също модерно понятие. Брои там броеницата и не работи. Българите са работили много и са имали много деца.
0: Жалко, всъщност, че
2: демографската сила е това, което възражда България. Аз тук имам за една баба Неделя. Баба Неделя Петкова в София има една улица. Тя е първата учителка в девичето училище в София. Тя имала 6 деца, жени се за един роднина на Апостола на свободата Левски от Караиванови, от този род. Ето в момента я виждат зрителите. 6 деца. Чел съм спомените на дъщеря й. Такава мъка, такъв недоимък да отглежда 6 деца. Мъжи умира от някаква болест. 6 деца отгледала и е преподавала български език основно. Като основно го е преподавала в днешна Северна Македония и в Солун. Тази жена прави едно дружество в Солун, което се казва Българска зора. Българска зора, защото Солун сега е гръцки град, а тогава е бил на една трета български град. Чисто демографски в него са живели много повече турци, евреи и българи, отколкото гърци. Тази жена шие знамето на... Когато тук избухва Априлското въстание, в Македония избухва синхронно друго въстание. Да се чуди човек, защо ли македонците са надигнали, ако не са българи. Или трябва да приемем, че в Копривщица и в Панагюрище са македонци живели. По едно и също време избухва Разловското въстание. Заедно с Априлското въстание. То е жестоко потушено и тази жена е така един от инспираторите на това въстание и ми направи впечатление в спомените на дъщеря и че тя, когато ходила в Солун, и я срещат едни гъркомани. Тогава българите са разделени, както сега на русофили и русофоби, тогава са били разделени на привърженици на екзархията, на българската екзархия и привърженици на Константинополската патриаршия, където богослужението било на гръцки език. Люти вражди, убийства, дъщеря и се отровили на баба Неделя. И срещат я двама гъркомани и казват: майка ти е ушла у Солун да се е Бугария. Тя остава с това, че е села България. Бедно, бедно живее, в недоимък, но винаги е сеяла българското. И ние трябва да взимаме пример от такива жени.
1: Или Везела икони също така,
2: да ги
1: нали, Росене?
2: Колко хора знаят уличката в София, Баба Неделя, на кого е кръстена. Та е една близо до НДК.
1: Везела икони, доколкото знам,
2: да,
1: и почетох в книгата
2: икони,
1: ти.
2: Да, това е припечевало.
1: И са искали да й направи икона за гърците, нали така?
2: Да, да,
1: но тя е отказала.
2: Отказала е, да.
0: Ето това
1: колко
0: е.
1: Колко сила
0: да
1: трябва да имаш,
0: България,
1: за да откажеш в една такава ситуация.
2: Като говорим за гърците, има една такава тема, често ме питат, че аз казвам, че Византия е измислица. Ами понятието Византия, което присъства в нашата история и всеки го употребява, хитри като византийци, византийски номера ни правят, това е един научен термин, който е въведен за пръв път, мисля, че през 1557 година. Това е 104 години след падането на Константинопол. Значи няма Византия. Византия е научен термин. Има източна римска империя, като дори това е научен термин. Истинският термин, с който се наричала тая държава, с която България е друга рулова, воювала, тя е яла бой от нас, ние сме яли бой от нея, е Римска империя. Римска империя, Ромейска империя. Ромей значи римлянин. Царството на ромеите. И всъщност, когато Симеон се провъзгласява за император на българи и римляни, той така се провъзгласил. Симеон Велики така се провъзгласява. Император на българи и римляни. Те са казали, че той е самозванец, узурпатор. Сам е узурпирал титулата. Въпреки, че имаме един професор Георги Николов, който твърди, че той е абсолютно законно коронясан. Но неговия син, цар Петър, слабия цар Петър, както го наричаме, той се оженва за... Те са искали да ни окрутат тук, да не атакуваме постоянно Константинопол и дават дъщерята на ромейския римски император за негова жена, Ирина Лакапина. Тя е кръстена Ирина, защото Ирина значи мир. Ще има вечен мир вече с България. Той я взима и така кръвта на римските цезари потича в българската династия и България получава легитимното право да се нарича империя или царство. Това са тъждествени понятия. Когато хората казват царство, България да знаят, че това означава българска империя. Както има империя на Карл Велики, така има третата християнска империя в Европа е българската империя.
0: Засягаш още един много важен въпрос, като спомена преди малко гърците. За това, че светът знае повече за древните гърци, отколкото за древните траки. Защо?
2: Ами, значи първо трябва да удължим, да дадем дължимото на гърците, че те, да речеме, се освобождават много, много по-рано от нас и практически водят 9 години война за своята свобода. Нали? Гърция се освобождава 1825 година, 9 години война. Но в кое се корени гръцкия успех? Откъде идва и тяхното сегашно самочувствие? Аз смятам, че днес Гърция е доста по-уредена държава от България, въпреки всички трудности, които имаха и те с еврото, с кредити и така нататък. Гръцкият успех се дължи на това, че има един Евгений Българин, се казва, от остров Корфу, който най-вероятно, за да се нарече така, е от български происход, Евгений Българус, който е бащата на гръцкото национално възраждане. И той пръв издига тезата, че днешните гърци са наследници на древните елини, на Ромейската империя и те ще я възстановяват, че те са имперски народ, че Платон, Аристотел са техните предци, нали, Аякс, Хектор, Ахил, че те са техни наследници. И когато това прониква в западноевропейска среда, тук за тях идва да воюва лорд Байрон, един от най-великите поети. Когато той видял гърците, казал, бе, това ли са наследниците на древните елени, защото те са били като нас, овчари и рибари, нали, повечето рибари, но все пак е загинал за тях. И за гръцката свобода воюват и Англия, и Франция, и италианските републики, и Русия. Екатерина Велика, нейният проект за Балкани се е казал гръцкият проект. Ако е бил станал, България щеше да е част от Гърция. Това е истината. А ние, за съжаление, късно идва свободата при нас и всъщност за траките кой да говори. Изследванията на траките са от 20 век. А вече всичко за гърците е било навлязло в световната научна общественост. Голямата заслуга за въобще за интереса към траките всъщност е на Александър Фол и на Людмила Живкова. Това е истината. Той беше нейн съветник и така се роди тракологията. А всъщност траките наистина са били един много древен и много могъщ народ. И както пише Херодот, най-многобройният след индийците. И вероятно много народи са техни потомци днес, тъй като те са били много многобройни. Това е. Затова на нашата история бил наметнат един овчи ямурлук. Ние с гегите, докато в Западна Европа се е случило Ренесанса, индустриалната революция. Между другото, Византия, този термин, той не е създаден просто така за разкош. Да. Той е измислен абсолютно съзнателно и въведен, защото западният свят искал да омаловажи ролята на Източната Римска империя, защото и са искали да кажат, ние сме наследници на истинския Рим. Ние, империята на Карл Велики, от нея тръгва Свещената Римска империя, т.е. Германия, империята на Наполеон, Франция. Те са казали, ние сме наследниците на Рим. А вие там сте някакви гръцко говорещи византийци, ориенталци, изостанали, западнали, бюрократични и така нататък. Друга наша беда в историята, тя нашата история е хваната като в Менгеме, че пък Русия, която наистина реално ни освободила, тя пък се опитала да изтрие спомена въобще за средновековна България, защото средновековната българска империя и царство е дала на Киевска Рус, за чието наследство спорът и Украина и Русия, кой точно да седи на Киевска Рус, вярата, писмото, буквичките, но и много от думичките. Малко от зрителите съзнават, че български и руски си приличат така, защото всички, почти всички абстрактни понятия в руски език са се родили на основата на старобългарски език. Защото те са получили богослужебните си книги на старобългарски и този език е проникнал в елита на Киевска Рус и те така са придобили, има много българизми там. 70% от абстрактните понятия в руски език са с старобългарски происход.
3: И казваме църковнославянски.
2: Аз го каза академик Николай Държавин, каза го академик Лихачов. Но те не го наричат старобългарски. Те му казват църковно-славянски или южно-славянски.
3: Защо?
2: Тоест ние сме фанати в едно менгеме между тези, които се карат помежду си. Западния свят и източния свят.
3: Защо, Росене, според теб все някой иска с гумичка да изтрие историята? Това, което казваш, че сме хванати като в менгеме и някой иска да преправя историята, но пък е хубаво, че с книги като твоята можем да помним, за да не забравяме.
2: Ами то... Да ви кажа, най-големият душманин на нашата история сме си
0: ние
2: българите. Ние пък много обичаме да се нагаждаме. Нали, ако отидеме в центъра на София, днеска гледаме ни улици, в един период от българската история един от централните булеварди се е казал Адолф Хитлер. После се казваше Клемент Готвалд, който е така на чехословашките комунисти и лидера. Имало е улица Бенито Мусолини. Улица Пиротска се е казала Йосиф Броз Тито, за да се подмажем на нашите нови югославски братя. В моето детство тя се казваше Андрей Жданов. Андрей Жданов е секретаря на градската организация на КПСС на Ленинград. И носеше тук една улица, носеше неговото име. Тоест, ние българите хем имаме велика история, хем може би заради тежките удари в нея, как да кажа, сме се научили по някакъв начин да оцеляваме и да се нагаждаме и част от нас винаги са готови да излезат на Орохмос и да посрещнат със скитки новите освободители. Както Червената армия е посрещана със цветя, по същия начин 4 години, 3 години преди това сме посрещали немската армия също радушно и също с цветя.
0: Коя остава най-голямата ни болка от историята ни? Нещо, което е заседнало ето тук в гърлото и няма преглъщане.
2: Ами, за мен най-голямата болка са войните, петте войни, които води България. В тях загиват 200 хиляди. 200 хиляди българи загиват в тях. Бях правил сметка, че ако на всяко име излъчваме по 5 секунди да го излъчиме, е така да върви отдолу, където са има надпис.
0: Имената, да.
2: Ние българите. Ако върви отдолу, ще ни отнеме около 7 дни. Непрекъснат ефир. По 24 часа. Просто да им прочитат. Имената. И другото е българското братоубийство. Значи ние... Цяло чудо е, че до момента прехода мина без кръв. Защото ние българите сме били особено способни това да се избиваме един други. Мога да дам такъв пример. Ето тук и в книгата има генерал Кръсто Златарев. Това е известен, че той командва български части по време на две победи, които ние сме пропиляли. По време на Балканската освободителна война той командва 29-ти ямболски полк, който пробива линията Чаталджа. Това е на няколко километра от Истанбул, от Цариград. Обаче става грешка, нашата артилерия го удря заедно с турската, с османската и полка е принуден да отстъпи. А ние сме били пробили линията, но успяваме да разширим успеха. А по време на Първата световна война той командва воински части, които пък разгромяват френските части, които идват да спасяват Сърбия. Това е битката при Криволак, едно грандиозно сражение. Французите въобще не са очаквали, че ще ядат такъв пердах. Почват да отстъпват към Солун и българската армия тръгва след тях към Солун. Тогава германците казват, спрете, Гърция пази неутралитет. Гръцката кралица е сестра на немския кайзер. Те, династиите, всичките, макар и да воюват помежду, всичките са рода, всичките са
3: родни. Умешали са се.
2: Умешали са се. Изключително германци са били навсякъде. Дори в Русия руските царе са германци по происход. И спират настъплението и така ние популяваме възможността да няма Южен фронт, да няма тригодишна войната. Той е Христо Златарев, толкова победи, толкова пъти загива в атентата 25-та година в църквата Света Неделя. Един от великите ни композитори, той го има тук и на корицата, Александър Морфов, е един на пет мъж. Той е на всички маршове автор, които се сетите. Той е написал за половин час Изгрей зора на свободата, който за кратко е бил и химн на Македония по едно време. Изгрей зора на свободата. Той пък в атентата, той също военен герой в атентата, 25 години загива жена му и той е свирил на флейта. Той е правил инструменти. Има един орфеин, който италианци са го произвеждали. Изобретява инструмент. Загива жена му в атентата, а пък на него му откъсната долната челюст. Той завинаги е обезобразен и никога повече не може да свири. И това са, да речем, да кажем, че това са загуби, които комунистите са нанесли. От друга страна пък Гео Милев, който е така герой на левицата, той също е военен герой. Поета Гео Милев, автор на Септември. Той е бил в разузнавателно отделение по време на Първата световна война и него един английски снаряд му откъсва половината глава буквално. Той затова ходи така с един перчем, за да не се вижда, че няма око. Него пък след атентата има една разузнавателна секция, РОС е казала, към щаба на армията. Тя е била от много така сурови офицери. Те са почнали да избиват комунистите и земеделците. Той е удушен с тел. Една тел за едно стихотворение. Той не е бил никога комунист, но е так. Телта от него останало само окото му, защото е било стъклено. Така че, каквото ние българите сме си сторили, това не ни го е сторило и никой от нашите...
3: Колко трудно е да помним героите, всичко, което ни разказваш за тези хора. Колко трудно е да го помним и тази болка, че дори на някой от тях нямаме дори една малка уличка кръстена.
2: Ами факт е, факт е. И аз се питам, нали, ето вие сте млади хора, наистина, и мен ми е интересно дали пък на вас това ви е интересно. Всъщност, дали това вълнува въобще младите хора, които днес се борят, живеят в съвсем друг свят. Свободни пътувания.
3: Еднакви ли са битките тогава, тази жертвоготовност и сега тази жертвоготовност, която искаш, дали е свобода или отива към свободията вече?
2: Ами, аз за себе си мога да говоря и за моето поколение. Ние на фона на нашите дядовци и прадядовци сме като лиглювци. За малото поколение...
3: А ние на фона на тези...
2: Може да се окажете и по-смели от нас. Ние сега около Коледа какъв ни е основният проблем? Айде, тая година ще ни изненада и еврото. Може да стане напечено, нали, януари и февруари. Не знам какво става с цените. Но, по принцип, аз, нали, детето ходи на детска. Как сега да направим така, че около Коледа така и Нова година да завъртиме, да пишеш някой болничен, нали, да имаш по-дълга отпуска, нещо да изшмекеруваш...
3: Леко... Да заобиколиш системата.
2: Да, бе, в Гърция много дигнали цените, па и в Турция ги дигнаха. Дали сещате, че това не са били проблеми на нашите дядовци? Нашите дядовци са ходили на екскурзия само като имало война. Смисъл, в кръга на шегата. Тогава са стигали до Бяло море. Това е проблем според мен на цяла Европа. Нали, тя стана една такава самодоволна, пребогата и всяка забрави как е изковано това богатство. И аз, за съжаление, смятам, че идват нелеки времена, не само за България. Айде, ние пак в Източна Европа имаме някакъв имунитет, защото ние все в криза си живеем. Аз като станаха промените, бях на 19 години и от тогава се мина 5-6 години и все нещо стане в страната ни. Все нещо...
0: Все през нещо да, трябва
2: дори
0: да преминем.
2: Не знаем, 36 години то преход свърши ли, не свърши ли. Аз това го давам често като пример. Аби, извинявайте, цялата история на Наполеон Бонапарт, великия френски император, е в 19 години. На Третия Райх 12 години всичко се побира. Гай Юлий Цезар 5 години управлява. А ние 36 години не можем да решим преход ли е, не е ли преход.
0: Продължава ли прехода, да. Не продължава.
2: Едни магистрали ги правим вече по-дълго, отколкото са направили египетските пирамиди.
3: А ние продължаваме с още истории от историята. Само след няколко секунди се връщаме.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air.
0: Продължаваме разговора с Росен Петров тук в студиото на Операция История за историите от, разбира се, които поставя фокус тук, Росене, за героите и за паметта, която трябва да носим. Имаме ли тази памет за тези герои, които са влезли в книгата?
2: Аз в книгите се старая да разкажа не само за тези, които са широко известни, а и за тези, които са съвсем забравени. Има, да речем, едни доста трагични персонажи в нашата история, български офицери, за които почти нищо не се знае. И те наистина са в такова тотално забвение. Например, има един капитан Борис Богданов. Той от село Мирково, там има един малък паметник, му сложиха. Той е бил в такава телеграфна рота, като го види човек на снимките, един напет, излъскан, така малко като Виктор Дремсизов, с едни мустаци.
0: Само мустаците му
2: слабичък, да. На времето без мустаци
0: не може.
2: Трудно може да се види. И той, да речем, служи по време на Първата световна война в Петрич. И там е имало един момент, когато са се опасявали, че гръцки части ще завладеят Петрич. И той получава заповед да опожари града и да отстъпи заедно с населението, за да остави изпепелена земя, нали? Гърците няма какво да завладяват. И той не изпълнява заповедта, за да спаси града, обаче пък понеже не е изпълнил заповедта, се самоубива. Защото е нарушил офицерската
0: дума. Защото не е изпълнил тази заповед.
2: Но... И той е там, много си го тачат в този край, защото той все пак е пък спасил града. Има друг такъв случай, има един Никола Дренски, полковник. Той пък 44-та година, когато тук стават промените, тук е било тотален хаос. Малко като сега ситуацията. Ето това е Никола Дренски. Той е бил на един от полковете, които... Той е бил комендант на Охрид. В този период България администрирала Македония. И тук властта се сменя. Ние за един период сме във война с всички. Съветския съюз обявява война на нас, ние обявяваме на Германия, а междувременно сме във война и с Англия и Съединените щати. И до вчера съюзници с Германия, днес противници, те военните дори не са знаели, че ще обявим война. Малко от София идва решението бързо. Тогава не е имало интернет някъде да почитат. И немските части в Охрид, като разбират, че България обявила война, блокират полка му и го обкръжават. Той освобождава войниците си от клетва, тръгва да се предава на немците и по пътя взима пистолета на адютанта и той се самоубива. Не е искал да се предаде, въпреки че всъщност немците са ни били до вчера съюзници. Той спокойно би могъл да мине на тяхна страна, да каже, ма как, да си захрани живота, но честта му не го е позволила. Самоубил се. Един друг негов така съратник, Димитър Младенов, той пък има още по-тъжна съдба. Той също е полковник, Димитър Младенов, той е на една от пехотните дивизии. Той пък бързо реагира. Чува по радиото, че България обявила война на Германия, той също в Македония служи и веднага организира, атакуват немските части, обезоръжават ги. Казва, вече сме за война с Германия. До вчера са били съюзници, не са врагове на държавата. Обаче по той се оказва на пътя на... От Гърция тогава се изтегля една немска армия, група армия Е, се казва. 400 000 човека. И той се оказва на нейния път, води едни боеве. Те успяват да пробият линията, но той пък успява да спаси дивизията и се оттегля към старите български предели. И тук новата власт, ОФЕ власт, нали, БКП и присъдружните партии, казват, ах, какъв герой, воюва с германците, дайте малко да го раздвижим, така пиар да направим. Дават му един орден за храброст, почва да ходи по събрания, така, велик герой, ето един царски офицер, пък воюва за нас. Минават няколко години, идва 47-ма година и му правят едно дело, има една организация, неутрален офицер се казва. Тя е считала, че офицерите не трябва да имат политически позиции, но след 9-ти това не е вървяло особено. И го пращат в Беляне и той на 51 години издъхва там. И бил е голям човек и аз ги странна, че 92-та година го реабилитираха, отмениха присъдата му и искаха да го произведат чин генерал. И въпреки, че тогава на власт бяха

0: полковник българската история, но той не е полковник от българската армия. Той е полковник от армията на Гарибалди. Значи той първо, той е банатски българин, първо участва в унгарската революция срещу австрийската империя, е бил съратник на Лайос Кошо. Той е командвал малък кавалерийски отряд, основно от българи и унгарци съставен, обаче австрийците побеждават, той бяга в Италия и става част от армията на Джузепе Гарибалди. И има една битка при Волтурно, която е много решаваща за изхода на войната на италианците с Австрийската империя. И тогава се ражда, така да кажем, италианската свобода. И той там губи кръка си. И в негова чест дори полка е наречена на негово име. Като полка на Стефан Дунев. Между другото, негови паметни плочи има в Чипровци, мисля, че има в Румъния една негова улица, има в Унгария. Той е герой на три държави. Той никога не е идвал в България. България по това време под османска власт, но винаги е мечтал за България. Казал, аз нищо не направих за отечеството си. Този човек без крак се жени и има 6 деца. Просто по-корави са били хората тогава. Не само българите, говоря, и други хората из цяла Европа са били по, така да кажа, свикнали на незгоди.
1: Но сме имали, Росена, и много силни българки, които ти поставяш тук и разказваш за тях в книгата, като Мария Колева, например, която 10 деца воюва на фронта.
0: Мария Колева, тя от Хасковско, тя почти е тотално неизвестна, въпреки че в Рим Хасково имаше една изложба посветена на нея. Мария Колева почва Балканската освободителна война и тя има 10 деца, както ти каза. Трима от синовете й са мобилизирани. И тя тръгва с синовете си на фронт. Иска да ги пази. Те са били в 10-ти родопски пехотен полк, обаче то на война е страшен хаос. Тогава 500 000 души навлизат в Тракия, срещу тях 500 000 османци. Представете си, това е една от най-големите войни между Френско-Пруската и Първата световна. Ние дори не можем да си представим какви колосални усилия изисква, чисто логистични. И тя се загубва и вместо да попадне в полка на синовете си, попада в Македоно-Одринското опълчение. И там я взимат за санитарка. И има си спомените на командира на една от дружините, мисля, че 10-та Прилепска, там е взета като доброволец.
2: Владимир Везенков.
0: Владимир Везенков, точно така. Той мисля, че от рода на баскетболиста Везенков. Константин Везенков е от неговия род. Това е лекарят, който дига на шипка в атака ранените. Той е от този род. Везенкови са от този род. И тя почва някаква покотелица там. Тя фърля тия санитарите работи, взима една пушка и почва да стреля. И както там каза командира, сипеше такива проклятия срещу врага, че не ми е удобно да ги спомена в рапорта. И тази жена става нещо като майка на Македоно-Одринското опълчение, защото тя е била над 50 години, ама тогава 50 години не е било като сега 50 години, защото жените по цял ден на полето и 10 деца родила, тя се е била, баба се е викали направо, сражава се и е била една от популярните личности в този период.
2: И виж какво пише Везенков, какво казва за нея в това, което аз съм си извадил. Тръгнала да се бие с душманите, понеже ни се седяло у дома, защото от половината била повече мъж от мъжете. Излязла с куртката, да, с револвера на рамо и с пушката.
1: Е тази смелост, която днес я няма.
0: Такива са били хората, да. Такива са били хората в, как да кажа, трудното време ражда герой. Аз не бих искал днешното време да ражда герои, защото това означава, че живеем в много трудно време. Но ако може поне малко да имаме нещо от духа на тия старите българи, няма да е зле. Има една Елена Гранчарова, тя е много известна в Горна Оряховица. Ето виждаме, като млада и като по-възрастна. Елена Гранчарова, тя е била така свободолюбива жена, жени се за един богат търновец, обаче нещо не се разбрали и тя си дига чоколата и се връща в Горна Оряховица. Това по това време не е било много
1: прието.
0: Обаче тя така и там се жени за, има един род известен, Гранчарови в Горна Оряховица, възрожденски. От този род е Сидер Войвода. И там покрай този род тя става така основател на просветителската дейност в Горна Оряховица. Тогава е бил много богат град. Шия знамена за Априлското въстание. Обаче идва Априлското въстание. И тогава, условно, баши бозуци, орди, където видят богат български град, всеки се наточил да

0: да граби, да краде, да изнасилва, блокират Горна Оряховица. Мъже няма, защото всичко е избягало покрай въстанието, само жени. И тя с майка си отива, бие камбаната на църквата и повежда горнооряховските жени в Търново при Реуф Паша. Защото все пак ние трябва да знаем, че има разлика между башибозуците и редовния османски аскер. Те рядко са правили изстъпления, каквито са правили башибозуците. И тя отива да се жалва на пашата да спаси града. Отива да го моли за помощ. Влиза, приема я и там при пашата са попа. Тя в някой път нашата църква е била близо до пашите. Нали, първенците на града. И нещо така разказва легендата, като градска легенда е това. Едно заптие е бутнало на земята. Каква си ти тук? Прошения ще правиш, въстания дигате. И тя става им като му отлющил един шамар. И така, какво правиш, мога Елено, нали, заптие пред пашата удря? Тя казва, мене бият и аз ще бия. И Руф Паша, защото в османците има едно такова, че харесват сербест така хората, нали, юнаклък, баба и тлък, както те казват, толкова е харесал, че е бил подарил златен пръстен и спасил Горна Оряховица от изтъпление.
1: Ето тази смелост на тази жена.
0: Ами да, Горна Оряховица тя е много популярна. Не смятам, че е популярна из България. Затова съм разказал нейната история. Друго е интересно. Тя си има синове. Единият става генерал, а другия полковник. Единият е от тези, които са атакували Одрина. Една трета бригада мисля, че е генерала, а другия е бил на пехотен полк. Тогава да си командир на пехотен полк е голяма работа. 5000 човека. И въпреки това, през Първата световна война, когато тук в тила настъпва глад, защото всичко отива за фронта, в Горна Оряховица има недостатък на хляб и пак тая вече възрастната баба, на колко години е била? Към 80. Пак тя повежда жените за хляб и за мир. И синовете е единия генерал, другия полковник. Не е да кажеш, тя би трябвало да е на страна на правителството. Не, повежда един антиправителствен протест. Тая жена, надявам се,
1: много
0: да не прозвучи провокативно.
1: Да.
0: Повежда един протест и те като знаят чия майки, каква е историята, има един Александър Потогеров генерал, който е бил шеф на продоволството и той отпуска хляб за града. И така тя хем защитава, веднъж града си спасява от опожаряване, веднъж осигурява хляб на жителите.
2: Тогава какви са майките?
0: Впечатляваме тая борбеност, бе.
1: Веднъж
0: срещу османците, пък втори път и срещу нашите се надига. Била е такава...
1: Опака.
0: Опака, жена на място.
2: Тогава какви са били майките? Майките на героите, майките на българите, които са жертвоготовни. Към финала на книгата разказваше за майките на тези, които всички знаем. Васил Левски, Христо Ботев.
0: Абе, ние всички ги знаем, но малко знаем за роднините им. Затова съм обърнал...
1: Да, за тях знаем
0: внимание,
1: повече.
0: Защото
1: да.
0: Ботев, да речем, нали, той има трима братя. Боян Ботев на 19 години загива в Сръбско-българската война. На Сливница. Брат на Христо Ботев. Кирил Ботев, той единствено има така по-щастлива съдба, макар че той е четник при брат си, участник в войните. Той става генерал-лейтенант и е бил адютант на Фердинанд. Той е живял на... Също той отглежда майката. Аз затова ми направи впечатление, че всъщност аз съм кръстил тази глава, що е то майка България. Съм разказал за майката на Левски, за майката на Ботев и за майката на Бенковски. Еми и трите имат много тежки съдби. Нали?
1: Приличат на... ли си по нещо
0: да,
1: тези майки?
0: Като под индиго са извадени. Значи ранен брак, съпрузите им загиват, кой от болест, нали, на Левски бащата умира от болест. Тя трябва да отгледа майка му децата сами. На Ботев е същата история. На Бенковски е същата история. Умират от болест, сами си гледат децата и после си загубват също синовете.
2: Погребат също, децата си.
0: Погребат децата си, като... Нали, да речем на майката на Левски, тя пак Яна, сестра му има деца. Защото брат на Левски също е опълченец. Той пък след свободата не са му намерили работа. Ако знаете какви жалостиви писма пише, да му намерят работа, бе.
1: Иска
0: той
1: работа.
0: Той в Немотия умрял, да. Брат на Левски. На Ботев, Кирил Ботев така има щастлива съдба. Сравнително той е отгледал Иванка Ботева, майката. А другия брат пък, Стефан Ботев, той е всъщност директор на Пловдивската библиотека. Той е бил също голяма работа. На Левски, един от братите, основател на БАН. Да. Той е от първите дръжители на книжовното дружество.
1: Едва ли много хора знаят.
0: И той пък умира от туберкулоза. А на Бенковски особено тъжна съдбата на майката, защото тя имала 10 деца, от които 3 или 4 оцеляват. Баща му е бил търговец на Бенковски. Също той се казва Гаврил Хлътев. Бенковски е взето от един полски паспорт. Тогава много поляци са бягали в Османската империя, защото са ги е гонила Руската империя и той взима името на един полски революционер Бенковски. Затова има тая фамилия, с която е популярен. Иначе Гаврил Хлътев, тя е Нона Хлътева. На нея са и викали Груевица, тъй като мъжа ѝ се е казал Груев. И тя, Бенковски, е бил много такъв приключенски тип, да го кажем така. Авантюрист в някакъв смисъл. Гениален практик на революцията. Значи, практически това е душата на априлското въстание. Тя дори не го е видяла преди смъртта му, защото той идва в Копривщица, те са освободени за кратко, обаче там от по линия на безопасност, да не се разбере кои са му роднините, тя само му носи дрехи, дори не го е зърнала, нито той е видял. Има ясни спомени на Махил Маджаро за това. Тя дори не е видяла сина си преди да загине. И остави това, като е загинал. После пък много от жителите почват да упрекват, защото градовете са разсипани, така, това синът ти го направи. Нали? Той направи тая кръва в баня. Тоест, те не са оценили това, че е дошла свободата, са говорили за това, че са загубили имоти, къщи и тя, той упрек, дълго го е понясал. И за мен това е майка България. Тие с черните чембери погребали деца, те са ни такива тъжни жени ни гледат от старите снимки. Де да знам. Дължим им много. Също всеки има такъв в своя род, само че ние не ги знаем. Аз имах една баба Сава. Това е прабаба ми по майчина линия. Баба Сава, тя са ни черни чимбери. Тя два пъти се е женила. Жени се за един мъж, загива в балканската жена. Война. Да. Жени се за втори, първата стона война. И аз имах един дядо ми, нали, имаше полубрат, но беха много близки, от различни бащи, двамата загинали във войните. И тя после никога не се беше, след това не се е омъжвала. Това става 40-те години, нали? Аз се помня, аз бях 5 годишен, помня. Тя много дълго време живя. И тя, да речем, пък едното и дете, един Станимир, на него е кръстена майка ми, той пък 42-та година е убит от офицери, защото се смятали, че помага на партизаните. И без съд и присъда, там имало следствие, той в Царство България си имало сериозна система, разследвали са кой го бил, не са открили, но както и да е, идва новата власт и иска да й дадат пенсия. Имаш тогава антифашистки. И аз съм запомнил, че тя казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. И отказва да взима пенсия, защото така аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. Тя беше една най-обикновена селска жена в едно село, дето сега са 45 човека, сред овцете там. Има един, тук съм разказал, Цанко Митов, мисля, че се казва, той е последният оцелял Ботев четник. Него пък царя много го е харесал. Той е бил толкова беден, като тръгва за Ботевата чета, че не е имал цървули. Цървули са му дали назаем. При сметка за какъв човек става дума. И после, след разгрома, се заселва в Павел баня, там на равните бани, и Борис III много го е харесал, защото той е един съсухрен старец, такъв изпит с калпака, Ботевия, нали, и решил да му даде имот в София. Това е много актуално сега, нали, всички имоти искаме. И той е отказал имот. Казал, не ми трябва имот, аз пенсията ми стига.
1: Какви хора е имал?
0: Какви хора? Само... Това сега, като го погледнеш от днешна гледна точка, кой ще откаже имот на попа на София?
1: Да.
0: А той е казал, не ми трябва имот. Стига ми това, което имам. Чудомир, който е от Казанлък.
2: Точно така.
0: Ти си от Казанлък. Ти си от Ботевград. Мога да разкажа точно един голям така ботевградски герой. Та той, Чудомир, в спомени си има за този човек. Как гледал там на минералните бани, как се събират едни госпожи по-бански, нали, полуголи, тогава. и той гледал така богатия живот и си задал въпроса, що ще днес? Що той си се си мислил за войводата Ботев и какво прави в днешния свят? И така си отишъл с Ботевия калпак
1: и
0: на
1: това
0: на
1: ме кара сега да се замисля, Росене, какво ще продължи да ни запазва като народ през следващите векове?
0: Ами, не знам да ви кажа. В смисъл, много труден въпрос. Просто трябва да предаваме този спомен за нашите предци и на тези, които идват след нас. Ти нали си от Ботевград, Орхание, както се е казало на времето.
1: Орхание, точно така. Старото име на Ботевград.
0: Значи от Ботевград, ти знаеш, центъра има паметник, една плоча, много хубав паметник. Да. Между другото на Стамен Панчев. Стамен Панчев е... как да кажа, може би за мен е един от най-големите герои раждани в Ботевград. Той учи в Кюстендилската педагогическа гимназия, следва философия, педагогика, Софийски университет, става учител, преподава там във вашия край. Е бил много добър, много добър поет, обаче стиховете са му малко, как да кажа, черни, защото той е предчувствал като че ли ще загине. И той отива в Балканската освободителна война да се сражава. А има син на 3 години. И там го раняват, 3 пъти го раняват. И той на смъртния си одър буквално пише стихотворението «Сине мой». И аз тук имам една снимка на сина му, той с една пушка. Той е съвсем детенце такова малко. Ей тук.
1: Това е сина му.
0: Сина на Стамен Панчев. Той после много пише за баща си. И виждате, че снимката е, тя е като прегъната.
1: Да.
0: Тя е прегъната, защото Стамен Панчев, ето го Стамен Панчев, той е сгъбал в ръката си...
1: Държал е,
0: когато е умирал. И въпреки това той пише следното стихотворение, ще почита само края му. Това е, може би, най-популярното стихотворение по времето на царство България. Не, се е позабравено. И финала му е следния. Сине мой, надежда скъпа моя, радост грижи, грижи в радостта, може би последен ден е тоя, в който вижда своя ти баща. Аз отивам, за да се не върна. Дълг отечествен зове ме в бой. Дай да те целуна и прегърна, може би засетню, сине мой. Виждате за какви хора става дума. Това го пише на смъртния си одър.
1: Той
0: това
1: стихотворение
0: го е... Твоя съгражданин го е подписал с кръвта си, а не просто... Аз съм патриот и се татуирам Левски и Ботев на прасците, нали, каквито днеска има. Това не е патриотизъм. Патриотизъм е това. И тук аз не го чета цялото. Бъди добър гражданин. Какви са посланията му? Той загива, бъди добър гражданин. Нали? Кой днеска това ще го каже?
2: Има един, държавата.
0: Има един опълченец Иван Беев Поборников и за него съм разказвал, един достолепен старец, той 102 години е живял. Той воюва и в руско-турската война, той е от Одинска Тракия. И опълченец, покрит с ордени, и той след освобождението става разсилен. Това е най-ниската длъжност. Разсилен. А носи там писма, вода. Почва междусъюзническата война. Пръв доброволец. Ми той може да каже, ми тая новата власт на мен не ми харесва. Аз съм разсилен. А някои са станали генерали, офицери, а той никакъв не е станал. Разсилен. Най-нисшата длъжност в общината. И въпреки това отива и се сражава. На 80 години воюва в Балканската война. Такива хора днес, де да знам.
1: И не се раждат вече такива хора.
0: Да, има един Владимир Пеев, също поет. Аз му намерих в списание Отечество, негово есе «Родна земя» се казва, то според мен не е издавано. Ако го прочетете това есе, то е просто, де да знам. Всякакъв древногръцки епос бледнее до него. Гледайте какво пише. О, родна земя, ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. И когато зазвънят сабите и затръбят тръбите, душата ми трепери, унесена в любовта по тебе. И като огромна птица простира крилете си на твоите скръбни поля, за да те пази от зла гибел. А когато в бурята на победните викове на моите братя се дави бесът на враговете ти, аз искам да имам милиони сърца и всяко сърце да бъде нож. О, родна земя, ти си плътта на моите деди и тяхната кръв. Ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. О, родна земя. И сега някой ще кажат патетично какви ги е писал. Ама след като го написал, загива в атаката на Тутракан. Тия хора с кръв са подписали творчеството си. Нека от мен е тук написал някаква книжка, нали?
1: Не е по-малък и този твой труд. Обаче,
0: не,
1: отиваме...
0: говоря, че съвсем друго е. Нали? Ясно, тия книги аз осъзнавам, че някой... Нали, виждам по събиранията какви хора идват. Нали, човек, който... Как да кажа, се чуди дали даде 20 лева за книжка или даде 20 лева за да нахрани децата си. Повечето са такива.
1: Да, за съжаление, стигаме до там, обаче...
0: И на фона на това... Съжалявам, но ние не сме
1: стигаме
0: като тях.
1: Стигаме до финала на нашия разговор. Няма, не ни стига времето за толкова истории от историите, разбира се, които ти си разказал. Обаче, как да сеем България?
0: Как да сеем България? Ами айде, за финал ще почета още нещо, защото все пак има далеч по-талантливи хора от мен. Има един Петър Дървингов, се казва. Голям герой. Воевода, военен деец на Македонското опълчение, така един от организаторите, историк, писател, член, кореспондент на БАН и какво ли още не. Петър Дървингов. Почти тотално забравен. Та той в една реч на 11 ноември 1934 година в София казва следното. Родината не е само долини и планини, градове и села, полете и ниви. Не е само поколенията, които виждаме около нас. Родината е нещо духовно. Тя е минало, настояще и пред нея стои бъдеще. И в този ход от онова, което е било, към онова, което е и онова, което ще бъде, волята на един народ да живее и нравствената мощ, която от тая воля проистича, се явява най-мощната сила, която твори щастливите му или злочестите му страници от историята. Един народ е толкова по-мощен и честит, колкото по-грижливо познава себе си, своя происход, минало, родина и закони, що господстват над неговата съдба. Културата на един народ не е въпрос на съществуване, а е въпрос на оцеляване. Петър Дървингов.
1: Няма по-добър финал от това.
2: Да помним, да не забравяме и както е твоето предаване, Росене, операция История, нещата, които ни правят българи, за наш беше чест и удоволствие.
0: Аз ви благодаря.
1: Благодарим, че бяхме тук.
0: Че изтърпяхте гост като мене.
1: Не, за нас беше удоволствие.
0: И бяхте толкова добри с вашите въпроси.
1: Благодарим ти.
2: Операция История продължава.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, преди да започне тяхната история, искам да благодаря на Мария и Виктор, или Вито, както го наричаме тук всички, за това, че имаха търпението да задават въпроси на човек като мен. Благодаря и на вас за огромни интерес към моите книжки. Наистина това значи много за мен. Надявам се скоро да има нови тиражи, че тия малко се поизчерпаха. А сега пристъпяме към една от най-важните теми за един човек. За човека на днешното време. За добро или лошо в очакване на еврото ще говорим за историята на банковото дело по нашите земи и дали нашите банки са спасители или, както някои твърдят, изедници. И така, при мен е големият специалист по финанси и финансова история, авторът на поредицата «Силата на парите», доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
4: Благодаря ви, господин Петров. Аз след вашето увлекателно представяне най-вероятно ще бъда малко по-скучен за зрителите, но ще
0: скучен,
4: се опитам,
0: скучен, ама... ще се опитам да, говори, друго
4: да им
0: да
4: бъда
0: говори.
4: Полезен. Да. Това е по-важно.
0: Да.
4: И посвещавам днешното предаване на моите колеги, финансисти и банкери, които имаха наскоро празник. Той минава обикновено незабелязано.
0: 6 декември.
4: Да. Повече се знае като празник на моряците и рибарите на град Бургас. Но и банкерите празнуваме и ние сме хора.
0: Ето вие, ако не празнувате, да. Кой да празнува?
4: Така че при всички случаи аз ще се спра накратко за най-старата история на банките. няма да стигам до съвременните банки в Уолл Стрийт, но ще стигна до Лондонското Сити.
0: Добре, пак... кога започва банковото дело, ако говорим общо, като човешка история? Кой пръв се е сетил да взима пари и да ги дава под лихва?
4: Това е станало още при древните египтяни, които са вземали пари много интересно от храмовете. Жреците на храмовете са били и заемодатели. Трудно е да си каже банкер и по-скоро лихвар.
0: Да.
4: Малко по-късно в държавата на Птолемеите, това е най-елинистическа държава, останала в Александрия след Александър Велики, е направена някаква държавна банкоподобна институция. В Древна Гърция сарафите, тези, които са обменяли пари, на едни съндъчета, които са се наричали трапези. У нас трапеза е нещо съвсем друго.
0: Да, да.
4: А тогава те са се наричали трапезити, а с същата дейност в Древен Рим агенти. Те са изпълнявали същите функции като трапезитите.
0: Банка, да, оттам ли идва като термин? От масата?
4: От банк. Италия, да. И в Гърция обаче трапеза е банка.
0: Да.
4: Но в Италия е банка и италианска дума. Но да минем в средновековието. И най-вероятно у нас няма във втората, а и в първата българска държава история на банковото дело. Взимали са пари най-вероятно и от венецианците, нашите търговци, занаечи, земеделци и прочие, и от византийците или източната Римска империя. Тъй като в Византия или в източната Римска империя имало някакви банкоподобни институции.
0: А кога за пръв път има реална банка по българските земи? Такава, каквато не е спознана.
4: Реална банка по българските земи, първата е Българска народна банка, 1879 година.
0: През Османско не е ли имало банка?
4: Имало е Отоманска банка, да, която е била със седалище Цариград или Истанбул. Българските земи под егидата на сравнително прогресивния дунавски валия паша, Митхат паша, са възникнали много общо полезни каси, които са изпълнявали роля, но преди всичко за дребните земеделци.
0: А може ли човек да иде да вземе кредит като днес? Или тогава това е било сложно?
4: Възможно е било от две банкоподобни институции. Едната е възникнала във Варна, която се е занимавала най-вече с морската търговия, кредитирането, а другата е възникнала в Плевен и е продължила и след освобождението. Възникването е 1876 година, годината на Априлското въстание. Но да кажем още нещо. Имало е много добре развит търговски кредит. Взимали са заеми от различни търговци. Да не забравяме, че по време на Османската империя българските земи са били най-развитата част в Османската империя. И някои от търговците, а и индустриалците са давали кредит. Аз имам, може би, късмета, че по линия на моята майка и по линия на моя баща имам някакъв банкерски происход.
0: Е, доколкото знам, дядо ви е имал банка или
4: момент, прадядо, че стигнем, да, до, да, прадядото по линия на баща ми.
0: Да.
4: Но прадядото на баба по линия на майка ми, след неговата смърт около освобождението от турско робство, неговите синове, те са били 5 или 6, са си разделили по 50-60 хиляди гроша. Значи той е имал капитал около 300 хиляди гроша и ги е раздавал под формата на кредит с банков документ, запис на заповед. Това е вид полица, да, която и сега се използва.
0: А това много пари ли е 300 хиляди гроша?
4: Доста пари.
0: Да.
4: Варлинската търговска полубанка, бих казал, е раздала кредити за 276 хиляди гроша.
0: Да.
4: Той е раздал за 300 хиляди, като дейността му е била преди всичко търговия Имала е магазини, доста земи, питейни заведения. Кръчми на нещо.
0: Да задам българския въпрос. Казано. Нещо остана ли от това чудо?
4: Нищо не е останало. Нищо не е останало.
0: Няма да казвам адрес.
4: Няма. Един от правнуците му имал воденица, обаче гледам, че и нея са развалили сега в последните 36 години на преход.
0: Не, така, защото че... на село като правят ремонти по къщите и като бутаме някой зид, вика е дано излезе някоя гарне тук, ама нищо не излиза. Гарне са жълтици имам предвид.
4: Да, но за съжаление нищо не е останало. Той все пак е станал хаджия и всичките му правнуци се водят хаджи Павлови и така нататък. И ще разкажа как е стигнал до Йерусалим и как се е върнал. На баба хаджийка е окачил 10-12 няни за спендари. Това са жълтици. И когато са били пресрещнати от кърджали и дали, откачвали са един или два наниза и са се откупували. По този начин са стигнали, без косъм да падне от главата им, от Пирдоп до Йерусалим и обратно, което за онова време е било доста трудна работа. Да минем обаче към годините след освобождението. Първата частна българска банка е Гирдап.
0: Как?
4: Тя е Гирдап. Известна е доста, даже има една книга на една моя колежка за нея. Но тази банка, понеже се обвързала с политиката на Народно-либералната партия, по времето на Стамбулийски, на следващото правителство на Александър Цанков, е фалирала 25-та година. Не. Затворена е де-факто 22-та, когато е бил премиер Стамбулийски, фалирала е 25-та година. Тя не е била никак малка. Но банкерите трябва да стоят далеч от политиката. Това е извода от банка Гирдап. Верно е, че още един голям банкер, а именно Атанас Буров, е бил на няколко пъти министър.
0: Той на 6
4: години
0: банка
4: и половина. Да, на търговска банка, българска търговска банка. Там е имало и френски капитали, но основно там е бил банкер неговия брат Иван Буров. А Атанас Буров си е гледал политиката, но и аз бих казал нещо героично. Той е бил подпредседател на Народното събрание 2012 година. Оставя кариерата си и отива на фронт.
0: Да, доброволец.
4: И се връща като герой с орден.
0: Той е ранен.
4: И ранен при това. Не много тежко, разбира се. Но на Буров се дължи сключването на двата заема, с което уреждаме бежанците. Тук е имало няколко стотин хиляди бежанци и доста добри дела в банковата и в финансова област.
0: Аз съм си задавал това въпрос. Как въобще сме се справили с тази бежанска вълна?
4: Много трудно. В момента, ако ни настигне нещо подобно, дори да ни помага всички страни от Европейския съюз, няма да можем да
0: към
4: се справим.
0: Към 1 600 000
4: там някъде. Там някъде. Като по времето
0: говоря,
4: на
0: българи бягащи от
4: имало един много добър министър на финансите, Владимир Молов. И той е сключил известната спогодба Молов-Кафандарис.
0: За размяна
4: на население.
0: И докато
4: бежанците от Гърция са взели по нещо, не изцяло, но все пак, може би към 60-70, дори 80%, тези от Османска Турция нищо не са взели. И до сега, когато има едно тракийско дружество, Тракия, се мъчи нещо да вземе, но след 100 години е ясно, че вероятността да вземем нещо не е голяма. Но, независимо, че Буров е бил втория човек в правителството на Андрей Ляпчев, той се опитал БНБ да направи акционерно дружество. И разбира се, и той да участва. Не с основния капитал, но да има участие в Българска народна банка. Владимир Молов, министър на финансите, и Андрей Ляпчев категорично са отказали да емисионната банка да бъде акционерно дружество и да има и други функции. Независимо, че БНБ се образувала и като емисионна, и като търговска банка, и до 28-ма година дори раздавала кредити, а до 25-та-6-та е приемала и влог.
0: А един такъв въпрос, особено из интернет, когато се пише за това време, все се казва най-богатия българин, еди кой си, пък после някой друг е най-богат. Доколко тия хора са били реално богати? Ако говорим за Палавеев, за Димитър Ценов, този в Шиштов, да, когото тачат, за братя Георгиеви, доколко тяхното богатство е съизмеримо с днешните богати хора?
4: Горе-долу с няколкото от сегашните най-богати хора е било равнопоставено. Към тези бих прибавил Губиделников,
0: да,
4: който също е бил в Търговска банка, един от основните акционери и известно време председател на управителния съвет. И още няколко, много богати са били няколко от габровските индустриалци.
0: Да.
4: Семов.
0: Семов, да.
4: Да.
0: Пенчо
4: Семов, да. Той е направил изключителни благотворителни дела и със сигурност работниците от неговата фабрика, които са имали детска градина и училище, а и дом за възрастни хора е направил, са живяли доста по-добре и от сегашните работници, да не говорим от тези по времето на планово централизираното стопанство.
0: Имате ли чувство, че тогава сте богати хора са били по-обществено ангажирани?
4: Абсолютно сте прав. Може би трябва да употребиме израза народен капиталист. Те са произлязли от народа. Тук не е имало аристокрация, както в Франция, Нидерландия, Италия, Германия и прочие. И те са мислили и за своите съселяни, и за своите съграждани много повече. А БНБ в началото си, когато е била търговска банка, е помагала на културата, на науката. Например, във Видин, аз ще спомена няколко думи за банките във Видин, театъра е основан през 1890 година. Само 12 години след освобождението от турско робство, като БНБ е приела за залог едно доста малко имущество от няколко богати видинчани и на практика е подарила театъра на общината във Видин. А и още по-съществено, е направена една доста голяма дига, за да спаси на няколко пъти града от наводнение, но не го е спасила 42 година. Аз ще разкажа малко по-късно. Но да минем към другите български банки до Втората световна война. Генералбанк е била много голяма банка. Тя е имала австрийски капитали, след това се е сляла с Франко-българската банка. И много интересно, че тази банка не е национализирана, както останалите през 1947 година, месец декември.
0: А това вече наистина е странно.
4: Изкупена е.
0: Да.
4: Все пак Франция става победител във Втората световна война. Нищо, че е била разделена на две. Едната е била сателитна държава на маршал Петен, другата е окупирана от германците, но съюзник ни е била все пак. И тогавашното наше правителство е решило да изкупи Франко-българската банка. Доста добре обещетила собствениците. Имало е англо-чехословашка банка, доста богата. И една от най-големите банки е била кредитна банка. Тя е била с капитал на най-голямата тогава банка и доскоро в Германия, Deutsche Bank. Тя наистина е била много голяма. Тя е правила износа на български стоки за Германия. Един доста неравноправен износ. Да. Но ние както не може да си вземем парите от Турция за бежанците, така не може да си вземем парите от Германия за клиринга, който Вероятно сме кредитирали Германия с милиарди. Колко точно са, никой не е изчислявал.
0: Понеже след нас са новините и наближава финала нашия разговор. Разкажете за Видин. Искате за Видин да разкажете за банките.
4: Във Видин, независимо, че във Видин не е от най-големите индустриални градове, но там е имало тютюнова индустрия. Там и в Хармани Буров и Губидалников са направили не филиал на Българска търговска банка, а клон. Видинска търговска банка. Имало е една банка Богатство, частна банка. Имало е една еврейска банка, която се е казвала Геула. Геула. И една много малка банка, поне аз говоря по спомени на моя дядо. Добре си спомням какво ми е разказал. Той почина на 91 година, когато аз бях на 31. И в общи линии, по-точно на 28, в общи линии, добре си спомням неговите разкази за прадядо ми, който имал малка търговска банка след 23-та година, януари и февруари, той я продава. И то защо? Неговото банково разузнаване, то е било доста по-добро от сегашния ДАНС и сегашното ни разузнаване, дето все още не ми е много ясно какво прави. Независимо, че там отиде финансовото разузнаване, докато беше в Министерство на финансите, знам какво правеше. Сега вече малко е тера инкогнита, както казват географите. И Стамбулийски е решил, за да спечели изборите. И той ги е спечелил с 90% април 23-та година да опрости всички заеми на селените, на земеделските стопани.
0: Ами, ако някой сега дигне такава, ако кауза, някой ще спечели с 110%.
4: Със сигурно ще спечели изборите, но това е невъзможно. Абсурдно е. И той купува магазини в Видин и в Яфо. Това е предградие, т.е. намира се в центъра на Тел Авив и едно предградие Петах Тиква. Малките деца взима със себе си, отива 30-та година в Израел. Големите остават дядо ми и сестра му във Видин. Но, забележете, аз съм завършил финанси преди 10 ноември. И никой не ми казваше защо трябва да завърша финанси. Баща ми беше виш магистрат на много високо ниво.
0: Да.
4: Но не ми даде да следвам право, каза ми, ще следваш финанси. И научих едва след 10 ноември, че съм внук на банкер. Нямам като вас работническо селски происход.
0: Така е.
4: Да. А и по линия на майка, нищо, че по линия на майка съм българин. Аз винаги твърда това нещо, че съм българин. И това беше по-лошо, отколкото да е бил прадядо ти полицай, със сигурност. Така че малко ми беше странно, но ми бяха много интересни финансите. И затова това е второ издание на Силата на парите. Това е 24-та ми книга. А края на януари ще представиме и как сме стигнали до еврото. Добре. 25-та ни книга.
0: Като финален въпрос... Как да гледат българите на финансовите институции? Едни гледат на тях като спасител. Когато ти трябват пари, са спасител. Когато трябва да ги връщаш, вече стават изетник.
4: Сега, аз си позволих, може би защото моята майка е литератор,
0: да.
4: Завършила е българска филология, да направя памфлет за парите. И определих, че банките са храмове за парите на бизнеса, а Министерство на финансите са храмове за парите на публичния сектор. Това са министерства, комисии, агенции и общини.
0: Да.
4: И гледат, едва ли не ги обожествяват, защото той отива един закъсал бизнесмен в банката и гледа на него като наместник банкера, все едно е наместник на Всевишния.
0: Да.
4: А хората, за съжаление, обичат да вземат пари, не обичат много да връщат, но независимо от всичко, в България има малко лоши кредити, сравнително малко сравнение с други страни И нека името на банкера да не е символ на някакъв едва ли не изедник и така нататък, както пишеше в моите учебници по социалистически финанси. А пишеше и нещо друго, което е абсолютно вярно, че банковото дело и банковата система е кръвоносната система на икономиката. Това е абсолютно вярно.
0: Добре.
4: Парите навсякъде.
0: Добре, господин Аврамов. Ще се радвам скоро да се видим пак през новата година. Тогава ще може да коментираме какво се е случило с еврото по нашите.
4: Разбира се, в момента е много рано да се коментира.
0: Добре.
4: И още веднъж ще посоча, че тази инфлация няма нищо общо с еврото.
0: Добре.
4: Вече до година ще видим, но мисля, че както в другите страни от Източна Европа и у нас инфлацията ще бъде нищожна.
0: Добре. Адано, ама надали.
4: Пожелавам на зрителите на телевизия България On Air весели празници, да сме живи и здрави до следващата 2026 година.
0: Добре, и аз се присъединявам към вашите пожелания. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България се очертава като един от най-силните пазари на свръхлуксозни автомобили в Европа, показва традиционната справка на Automedia BG за новите регистрации в МВР. За първите 7 месеца на годината у нас са регистрирани 133 автомобила от модели с стартова цена над 4 милион евро. А само през юли българският автопарк е попълнен с нови 4 хиперавтомобила, струващи над 3 милиона евро всеки. Става дума за коли от изключително лимитирани серии като Кьонигзек и Еско, 2 броя, Пагани Утопия и Римац Невера. Ето 10-те най-скъпи нови коли, внесени в България през 2026 година. Rolls-Royce Black Badge Cullinan. Black Badge не е точно тунинг поделение, както при останалите луксозни марки. В Rolls-Royce го наричат свое alter ego – алтернативен подход, който е насочен към по-различни и по-млади клиенти. Cullinan продължава да се радва на най-голям интерес от моделите на британската марка в България. От началото на годината са регистрирани 4 бройки Black Badge и още 4 обикновени Cullinan. Aston Martin Vanquish. След доста дълга пауза, флагманът на Aston се завърна с трето поколение миналата година. Той идва с 5,2 литров V12 с Twin Turbo, 835 коня максимална мощност и 3,3 секунди от 0 до 100 км в час. Lamborghini Revuelto. Новият флагман на Lamborghini, дошъл да замени Aventador, е вече плъгин хибрид, но без да се отказва от фантастичния 6,5 литров атмосферен V12. Трите електромотора само му помагат за общата комбинирана мощност от 1115 конски сили и за ускорението от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди. Максималната скорост е над 350 км в час. За 7 месеца през 2026 в България са регистрирани цели 6 броя Revuelto. Rolls-Royce Phantom Extended. Вече 101 години откакто произвежда Phantom, Rolls-Royce го нарича най-добрата кола в света и дори конкурентите не са оспорили това определение. А версията Extended Wheelbase, удължена с 22 см до почти 6 метра дължина, е върхът на гамата. Тук под капака е 6,75 литровия V12 на Rolls-Royce 570 конски сили, но целта не е бързина или ускорение. Целта е придвижването да става без дори по-мен от усилие. Естествено, при Rolls-Royce няма ценова листа. Сумата от 600 000 евро е възможният минимум, за който може да се купи тази кола. Но нито един клиент не си е поръчал Phantom без да го индивидуализира. Ferrari SF90XX Stradale. Ferrari произведе лимитираната версия XX само в 799 бройки, две от които са регистрирани в България през 2026. Стартовата цена за Германия с включени данъци бе около 916 000 евро, но всъщност цялата производствена серия бе разпродадена авансово и днес цените втора ръка са осезаемо по-високи. SF90XX Stradale разполага с 1030 конски сили от хибридната си система, ускорява от 0 до 100 км в час за 2,3 секунди и от 0 до 200 км в час за 6,5 секунди. Mercedes AMG Pure Speed. Първият лимитиран модел от свръхексклюзивната гама Mythos на Mercedes. Производството е ограничено на 250 екземпляра. Двигателят е 4 литров V8 с Twin Turbo, развиващ 585 конски сили и 800 Нм въртящ момент. Ускорението от място до 100 км в час става за 3,6 секунди. Максималната скорост е 350

15 км в час. Rimac Nevera. Хърватският хиперавтомобил е с електрическо задвижване с 1914 конски сили за стандартната версия и 2017 кони за Nevera R. Обикновено електромобилите имат ограничение на максималната скорост, но не и този. Тук спокойно можете да постигнете над 400 км в час. Производството е ограничено до само 150 бройки. Pagani Utopia. Последният шедьовър на Орацио Пагани се задвижва от средно разположен 6 литров V12 от AMG, който развива 864 конски сили и умопомрачителните 1100 Нм максимален въртящ момент. Корпусът е изработен от въглероден композит и титан. Производството на купе версията е ограничено само до 99 екземпляра, един от които е регистриран в България тази година.

Кьонигзек Еско. България се очертава изненадващо силен пазар за Кьонигзек, като се има предвид с какви лимитирани бройки оперира шведският производител на хиперавтомобили. M-Car Premium, българското представителство на марката, има права за още 15 пазара в региона, но тук говорим за цели две бройки от хиперколата Еско, регистрирани за ползване от нас тази година. И двата варианта на Еско, Атак и Абсолют, са разпродадени дълго преди производството им да започне. Кьонигзек ограничава серията до само 125 автомобила. Поне 4 от тях вече са в България. Богати W16 Mistral. Една от 99-те бройки на хиперавтомобила, с който Бугати каза последно с бого на митичния W16 двигател, е регистрирана в България тази година от собственика на транспортната компания Biomet. В Mistral 8-литровият агрегат с 4 турбокомпресора развива 1600 конски сили. Моделът държи световния рекорд за най-бърз роудстър с постигнатата скорост от 453,91 км в час.

Защо автомобили като Пагани струват милиони евро? Освен екзотичния дизайн и двигателите с колосална мощност, има и други причини хиперколите да са толкова скъпи, показа репортаж на известния влогър Мат Лоцен от фабриката на марката в Италия. Най-куриозният факт, разкрит от Пагани, е, че болтовете в новата утопия реално струват повече от ново Porsche 911. В тези хиперавтомобили няма да откриете нито грам стомана или обикновен алуминий, когато става въпрос за крепежни елементи. Всички болтове и връзки са изработени от титан, материал избран заради своята здравина и възможността да се спестят цени килограми от общото тегло на колата. Но материалът е само началото. Върху главата на всеки болт е гравирано логото на Пагани, като дълбочината на гравюрата е 2 микрона. Това е близо 200 пъти по-тънко от човешки косъм. Заради безкрайно сложния процес по изработката им, всеки такъв болт струва около 70 евро, а в автомобила има по 2000 такива елемента. Общата им себестойност е около 140 000 евро. Още по-скъпи са крепежните елементи при модела Huayra, където се използва специфичен титан от клас 7, легиран с паладии. При тях цената е 95 евро на бройка.

Правителствата в Европейския съюз вече имат право да забраняват електронни приложения от типа на Waze, които могат да предупреждават шофьорите за камери и постове на пътната полиция. Това е резултатът от присъда на Европейския съд по проточил се с години дело между френските власти и компанията Coyote, която има подобна на Waze услуга. Правителството на Франция отдавна е забранило предупрежденията за полицейски постове и камери, но Coyote оспорваше това до всички възможни инстанции. Сходни забрани съществуват също в Испания и още няколко европейски държави. Waze може да се ползва в тези страни, но функцията за съобщаване за полицейски постове е деактивирана от Google, който е собственик на приложението. Според критиците на такива решения, срещу които сме и ние, криенето на полицейските камери е мярка, насочена единствено към пълненето на хазната и осигуряването на повече пари за харчене на политиците. Предупреждението за камери и постове от друга страна кара шофьорите да намалят скоростта и ефективно повишава безопасността на пътя.

Bентли, която се кани да лансира на пазара първия в историята си изцяло електрически модел, показа за пръв път интериора му. Отвътре бъдещият SUV Torqal залага на голям извит екран за мултимедията с вертикална ориентация. В долната част има лента за управление на климатика и седалките. За климатика обаче има и физически контроли с впечатляващо качество на изработка. Интериорът на Torqal предлага също изобилие от декорации от истинско дърво и метал. Torqal ще ползва архитектурата, върху която е построено новото електрическо Porsche Cayenne. Вариантите за мощност ще се простират от 445 до 1155 конски сили. Батерията е с капацитет 113 кВт-часа и може да се зарежда до 390 кВт. Официалната премиера на Torqal ще е през септември. Очаква се стартовата цена да е над 190 000 евро.

България напоследък зачестиха трагичните случаи с тирове, навлезли в насрещното движение на магистрала. Но понякога дори само едно колело на тир е достатъчно да предизвика смъртоносна заплаха. Доказателство дойде от Пенсилвания в Съединените щати. Камери заснеха как колелото на голям камион излита, навлиза в насрещното движение и буквално спира на място, движещ се със солидна скорост Nissan Rogue, американски аналог на X-Trail. Шофьорът на Нисана няма никакво време за реакция. Ефектите от удара са много сериозни. Предната част на Нисана е напълно разрушена. Предното стъкло е разбито, а бронята силно деформирана. Снимки, направени след инцидента, показват, че колелото е спряло върху капака на автомобила. За щастие няма информация за наранявания на пътниците в леката кола.

0: Впечатляващият мост Рио Антирио, най-модерното инженерно постижение на Гърция, ни отвежда в най-древната и увита в мистери гръцка област – Пелопонес. Този полуостров в най-южната част на Балканите е голям колкото югозападна България и е смайващо богат на гледки и преживявания. Тук са древната Микена, столицата на Агамемнон и люлка на първата европейска цивилизация. Тук са Олимпия, където са се провеждали Олимпийските игри, и Епидавърът с неговия амфитеатър с изумителна акустика. Но ние сме избрали друга първа спирка за пътуването си – Спарта. Пътюм се наслаждаваме на един чудесен залез над планината Тайгет, висока 2407 метра, и после се спускаме към града. Днешна Спарта е на същото място като древната, но между тях има над едно хилядолетие пропаст. Тукашните жители не са преките потомци на Леонид, а пришълци от другаде, както ще стане дума след малко. Положителната страна е, че тук вече не хвърлят чужденците в ямата. Вместо това им сервират ципуро и чудесни мезета на цени, на които великите софийски ресторантьори биха ви предложили вода и кафе. Днешна Спарта е съвсем модерно градче с около 30 000 жители. Останките от древна Спарта са малко и не до там зрелищни. Ако търсите антични руини, Пелопонес може да ви предложи много по-интересни места. Нашето любопитство обаче е насочено към не чак толкова древна епоха. Напускаме Спарта, за да видим откъде са дошли днешните жители преди почти 2 века. Не е далеч. Шофирали сме само 5 км, когато зърваме внушителните останки на средновековната Мистра. По тукашните стандарти това е сравнително младо място. Основано е през 8 век от кръстоносците. След завладяването на Константинопол, Пелопонес се превръща в Ахейското княжество, владяно от френския род Вилартуен. В средата на века принц Гийом II решава да построи нов замък и град близо до опустошената Спарта, но не му се радва дълго. Само няколко години по-късно е победен и пленен от Михаил Палеолог, а Мистра става важна византийска крепост и културен център чак до 1460 година, когато се предава на османците. Следва векове на упадък, а през 1825-та, по време на гръцката война за независимост, Мистра е подложена на погром от египетски войски и почти унищожена. Шепата оцелели основава днешна Спарта. Потомците на древните спартанци обаче трябва да потърсим другаде. Междувременно дворецът на деспотите в Мистра бе реставриран основно и отвори врати за посетители само седмица след нашето посещение. Не го пропускайте, това е единственият византийски дворец, съхранен до наши дни. Две думи за климата. Нашето пътешествие из Пелопонес бе през май, но всъщност всяко време на годината е чудесно тук, извън жегите на юли и август. Даже през декември и януари средната дневна температура около 16 градуса. Освен всичко, този полуостров има едни от най-хубавите пясъчни плажове в цяла Гърция. Преди да се убедим в последното, трябва да заредим нашия Hyundai. Дори и тук намираме бърза станция, включена в мрежата на Travel by Electric, и след две докосвания с картата и едно кафе време имаме заряд за още 500 км. Спускаме се към южния бряг на Пелопонес сред маслинови и после портокалови горички. Гитио е най-популярното курортно градче тук, но нашата следваща дестинация е малко по-встрани от него.
1: Димитриус е стар датски товарен кораб, откупен в един момент от загадъчна гръцка компания и използван според малвата за контрабанда на цигари от Турция до Италия.
0: Според официалната история, пристанал в Гитио заради заболяване на капитана през 1981 и по-късно се откъснал от котвата си, за да бъде захвърлен тук и да изгори. Според неофициалната история, корабокрушението е резултат от саботаж, отчасти за да се прикрият следите от контрабандата, отчасти заради застраховката.
1: Днес кораба е туристическа атракция и в околните села охотно ще ви разкажат истории как е обитаван от пейзъци. Пейзъка на застрахователния агент най-малкото. Но плажа Валтаки, на който е изхвърлен той, е защитена природна местност, абсолютно непокътната и е много хубаво място да прекарате един майски следобед.
0: Или един майски час в нашия случай, защото тепърва ни чака друга дестинация. Едно от най-живописните градчета в цяла Гърция. А Ако идвате към Оненвасия по суша като нас, трябва да се заредите с търпение, защото гречето трудно се забелязва. Подслонило се от външната страна на един скалист полуостров, доста напомнящ на Гибралтарската скала и всъщност е достъпно само по един тесен мост от сушата. Идеалното разположение за смутните времена, когато основано през 6 век в самото начало на тъмните векове.
1: Докато днешна Спарта е създадена от жителите на някогашната Мистра, това място, Оненвасия, е създадено от жителите на древна Спарта. Тези хора устояли през вековете на какви ли не врагове, най-накрая се пречупват и през 6 век побягват панически пред поредното нашествие на славяните. Този изолиран, мъчно достъпен полуостров в самия югоизточен край на Пелопонес дава убежище на техните потомци вече 1500 години. През това време е бил под чия ли не власт – византийска, на кръстоносците, венецианска, османска. Днес, естествено, е под властта на туристите.
0: Естествената защита превръща Оненвасия в едно от ключовите пристанища в региона в продължение на над хилядолетие. Парадоксално, упадъкът на града идва след освобождението на Гърция, в резултат на гражданската война между доскорошните събрати и революционери. Населението някога достига от 40 000 души и пада до едва 600. Едва в последните десетилетия Оненвасия е възстановена в целия си блясък и днес е туристическа забележителност, но не твърде пренаселена, освен ако в пристанището не акостират едновременно 2-3 круизни кораба, разбира се. Извън тези моменти, разходката и сенчестите камъни улички е истинско удоволствие. Бихме останали повече, но сме планирали нощувка в Навплио, първата столица на свободна Гърция, а до там има доста път. Решаваме да пренебрегнем твърде за обикалящата магистрала и да минем пряко през планините, през един митичен регион. Между Оненвасия и Навплио се намира Аркадия, място толкова прославено с красотата си, че се превърнало в нарицателно за природна идилия. Шофирането през нея бързо ни заснява защо. Това без съмнение е един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. И пореден шанс да се удивим на чудесното пътно поведение на нашия иначе скромен, тежък и комфортен Айоник 9. Спускаме се към бреговете на Арголитския залив и на свечеряване вече виждаме Навплио – чудесен финал на един паметен ден.

Следващото издание на Колела очаквайте. Семейният кросовър със сърце на суперкола. Тествахме обновеното Грекале Трофео. Непознатата Гърция. Тайните места по най-очевидните дестинации.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро! Започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Днес християнският свят отбелязва Успение на Пресвета Богородица, един от най-големите и обичани празници в народния календар, известен още като Голяма Богородица.
1: Честит празник и от мен, Виктор Дремсизов. Пожелаваме ви здраве, закрила и светлина във всеки дом. Днес имен ден празнуват милиони българи, носещи името Мария, Мариан, Мариана и техните производни. Честит празник и на теб, скъпа Мария, да си много здрава, винаги така усмихната. Бъдете здрави и горди с имената си, всички, които днес празнувате. Ето какво сме ви подготвили в следващия един час, заедно с нашите продуценти. Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин събота. Следва.
3: На 15 август почитаме Успение Богородично, един от 12-те големи християнски празници, на които и православни и католици почитат Пресветата Дева Мария като покровителката на майчинството, брака и семейното огнище. Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
0: На Голяма Богородица нашият репортер Красимира Парушева ще ви разкаже за силата на майчината закрила на вярата и на надеждата за чудо.
1: Нека да видим.
4: Днес на празника на Богородица се намираме в църквата Успение Богородично. Църквата е построена през 1929 година, като същата година е и осветена от тогавашния врачански митрополит Паисий Врачански.
5: Църквата има храмов празник, а Успение Богородично е един от 12-те празника, посветени на Богородица.
6: Празникът символизира един малък Великден, така както в църковните среди и дори в вековете е наричан, защото имаме голямо събитие, в което имаме отново възкресение. Това, което се придава като значимост на този празник, всъщност е нещо велико за нас, християните. В песнопенията Света Богородица бива възпявана с думите по-почитана от херовимите и по-славна от серафимите.
5: В християнството Света Богородица е поставена след Господ и преди ангелите.
6: И това значение се придава с това, което Господ всъщност отрежда за нея. Именно сам Той приема душата в небесното царство, така както не е обичайно за нас, обикновените хора, сам Господ да дойде, да я съпроводи до Небесното царство. Това всъщност е достатъчно за да си представим какво означава така, нейната святост.
5: Традицията повелява дни преди Деня на Богородица да се започнат пости.
6: Конкретно за празника основната традиция може би е останало от, така, и от преди време да се организират така наречените курбани. Като това не искам да кажа колко важно е храната, а всъщност тази значимост, която е придадена към празника и начина по който да изразим така нашата преданост, нашата съпричастност към всичко, което се случва като християни, като отношение между Небесната и Земната църква.
5: На празникът не се работи, а хората отдават почит на Божията майка.
6: От страна на всеки човек, който би искал да направи този жест на милостиня към ближния, защото и сам Господ казва, когато искаме да нахраним някого, да нахраним някого, който няма възможност да отвърне със същото към нас. И това е така този външен израз на това, което е в този ден. Много хора благодарят на Света Богородица за всичко, което се случва, да кажем, през цялата година или през голяма част от техния живот. И това е моментът, в който те отдават тази така почит, именно чрез тези така, тези радости в Бога. Тук не искам да използвам думичката веселба, защото радостта на православния християнин се изразява в това да благодарим на Бога. И естествено, на най-горещия застъпник, молител пред Бога, който е Света Богородица.
5: На днешния празник в църквите ще се обслужва празнична литургия. В църквата се освещават и обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и запомен.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
7: Според Световната здравна организация, болките в кръста са водещата причина за инвалидизация в света, като през 2020 година са засегнати над 619 милиона души, а прогнозите сочат значително увеличение през следващите десетилетия.
1: Паралелно с това, все повече хора работят по 8-10 часа дневно пред компютър. Заседналият начин на живот се превръща в сериозен рисков фактор за проблеми с опорно-двигателният апарат. Как да ги избегнем, ще разберем сега от кинезитерапевта Константин Ковачев, който е при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
8: Здравейте.
9: Здравейте.
1: Седнали сме, както може би всички наши зрители от понеделник до петък, казахме 8-10 часа. Има ли правило как да се раздвижваме, въпреки че сега и модерните часовници ни казват на всеки един час, стани, раздвижи се?
9: Да, по принцип тялото е изчислено да се движи, но може да се движим и седнали.
1: Как сега да се движим седнали?
7: Сега, тук веднага ще искаме упражнения, да ни кажете нещо, да се раздвижим. Ние сега правилно ли седим или не е правилно?
9: Сега, седежа се определя от тонуса на мускулите, така, който е 24 часа. Тоест, ако имаме дисбаланс в тонуса на мускулите, ние търсим удобна позиция, така както мускулите има удобно.
7: И се облягаме назад,
1: напред. Да,
9: точно така, тоест, ето тези, да се облегнем на едната страна или да хутнем така в стола, това е сигнал, че имаме вече някакъв дисбаланс. И вече ако знаем, че това е проблем, правим определени упражнения, за да може да върнем баланса и много по-лесно да задържим правилната стойка.
1: Има ли правилна стойка, за да знаем, ако примерно това е правилната стойка и на нас ни е некомфортно, искаме някакъв баланс, значи, както казахте, има проблем, след като не можем да стоим в изправена стойка. Каква е правилната стойка?
9: Ами правилната стойка е ето така, както седите в момента.
7: Добре, сега нали? Правилно вече.
9: Но идеята е дали тази стойка може да я поддържаме през целия работен ден. Ето това зависи точно от този дисбаланс и вече на тренираност на мускулите.
7: Добре, ако не може да я поддържаме през целия ден тази стойка, какво правим? Какви упражнения за така нареченото активно седене? Какво означава това?
9: Имаме упражнения, които да коригират дисбаланса, свързан с определени стойки. Примерно изгърбената стойка или усуканата или кръстосаните крака. Тоест имаме такива специфични упражнения, които веднага могат да върнат този баланс и ние вече да поддържаме това, тази правилна стойка.
1: Дайте да почнем с гърба и кръста, като че ли са така рисковите, засегнатите, уязвимите части. Какво да правим за гърба и кръста сега? Някакви упражнения, докато сме на работа? Какво да правим?
7: Правилно ли ги показва Виктор, защото
1: защото когато се схванем и всеки се опитва по някакъв начин, дори разговорно да кажем, да си изпукаме
9: точно така.
1: Сега дали е правилно, не е ли правилно?
9: Тялото търси форма и начин да освободи, ако има някъде напрежение. То знае, че има напрежение, още преди ние да го усетим. Тоест имаме дисбаланс преди да го усетим. На някакви мускулни групи. Обаче тялото се адаптира към този дисбаланс и ние не усещаме почти нищо. Обаче като започнем да трупаме групи мускули, които не работят добре, и в един момент, или като се натрупа емоционален фактор, ако се натрупа простуден фактор, ако се натрупа дори хранителния фактор, също е фактор, който дисбалансира мускулите.
1: Сега лято с климатиците още повече.
9: Точно така. И това му идва на тялото в повече и ние започваме да го усещаме повече. И точно тогава е момента, в който ние се опитваме да си освободим врата с някакви движения, обаче вече ние сме натрупали много причини, много дисбаланс.
7: И няма да го решим с едно упражнение.
9: И няма да го решим с едно упражнение. Ако,
1: аз не дисбаланс... очаквах да ми кажете едно упражнение 10 пъти.
9: Да не, има примерно с по едно упражнение, което да махнем няколко дисбаланса.
1: Дайте сега едно упражнение. Така, не едно като хапче за зрителите.
9: Добре, ето примерно за изгърбената стойка. За болките и в раменете, и в кръста, и в гърба, между лопатките най-вече. Имаме упражнение, което раздвижва гръдната диафрагма. Тоест, може е така да сключим пръсти, слагаме на пъпа, намираме си къде е пъпа, вдишваме дълбоко, навеждаме леко тялото напред и с издишване дигаме нагоре и навътре с издишване. Тоест, изтегляме корема нагоре и навътре. И ако ви е трудно,
7: да,
9: значи до сега не сте дишали правилно. Ти го правиш горе-долу добре, при тебе е малко по-затруднено,
7: да.
9: Което значи, че дишаш повече с раменете, диафрагмата ти частично е блокирала, т.е. тя не пада надолу, когато вдишаш, а си седи примерно на едно място и започваме да дишаме повече с раменете. И тук се натрупва напрежение в раменния пояс.
1: Осъзнават ли хората тази връзка? Къде е диафрагмата, къде са раменете и кръста и как от дишането и от стойката наистина може да рефлектира върху мускулите?
9: Точно това ние ги учим хората, защото човек не е научил всичко. Нали? Това
7: няма
9: не се учи
7: да
9: в училище,
7: знае, да,
9: и тук биология се учи.
1: Този човек как така връзка? Корем, гръб и така няма връзка.
9: Това е нашата работа, ние да ги научим. Ако естествено имат желание. Ако не, те просто правят нашата терапия с упражнения, седнали от главата до стъпалата, балансират максимално много от мускулите и това им дава настроение, енергия, чувства се добре, седат в по-добри стойки и така нататък.
7: Кажете сега, при кръстосаните крака, което много често правим и мъжете и жените включително, те водят ли до някакви проблеми в кръста, изкривяване на стойката? Има ли проблем
9: значи, там? Това е стойката, която най-много дисбаланси причинява.
1: То вижте, просто е изкуство, как така почти на един крак да се седи.
9: Но тук си има причина. Сега, тръгва от дисбаланс в таза, в мускулите на таза, в седалищните мускули. И това е много често при хора, които цял ден седат. Нали? Тоест имаме проблем в дисбаланс в седалищните мускули и тялото дава сигнал, че нещо не е наред. Дисбаланс веднага в мускулите. Ние трябва да го коригираме този дисбаланс и това е изкуствено стабилизация на таза. Т.е. ти сега стабилизираш таза и ти е супер удобно. И да, мускулите така ще се чувстват добре, докато седиш. Проблема ще дойде в момента, в който се разкръстосаш и започнеш и да ходиш. Т.е. сега така лъжеш тялото, че е добре и затова хората така седат, защото
7: веднага
9: им е удобно.
7: Веднага се разкръстосам.
9: Ама ти вече обаче имаш този това засукване. Даже ти когато спиш засукана на една страна. Предполагам.
7: Правилно, точно.
9: Ето аз мога да предположа, защото в момента имаш дисбаланс между лявата и дясната половина, имаш лека сколиоза заради този дисбаланс, защото едната тонуса от едната страна ти е отслабнал, от другата ти е пренапрегнат и ти това го имаш дори когато спиш.
7: Не ми харесва, като споменавате и сколиоза вече съвсем.
9: Ами случва се, това е естественото следствие на този дисбаланс. И ние реално постоянно изпадаме в различни дисбаланси постоянно, които се опитваме да ги коригираме по някакъв начин с лошите стойки, но това не е корекция, това е моментно застопоряване в някаква позиция и в момента, в който трябва да почнем да ходим или да вършим някаква работа, ох, тук ме заболя, сецнах се, нали, и така нататък.
1: А масажирането на обектите, когато ни болят, много често казваме, ох, болиме врата и започваме да се масажираме или да си въртим врата. Това помага ли или напротив, когато действаме върху активното място, не му помагаме?
9: Някой казва, това е много, трябва да си... много хубав въпрос, че сега, ако тук ни боли или в кръста ни боли,
1: трябва ли да го натискаме сега?
9: Обаче причината не е там, а там е като компенсация. Тоест, мускулите се напрягат защитно, защото искат да защитат тялото от нещо, което се случва и на друго място. Защото, както ние знаем, тялото е съвършено и той един дисбаланс го коригира и го компенсира чрез напрягане на друга част. Веднага ще го обясна. Тук ти се стяга мускула, за да не ти се изкърви главата, нали, насам и да ходиш ето така, веднага дръпва малко по-надолу срещу положно, за да върне главата в обратна посока. Обаче това трябва да се компенсира и от тук, и от тук. Т.е. ние цялото тяло...
1: Е, накрая ще ми кажете, че от петата ми е проблема във врата.
9: Точно, някой път се получава и такъв момент. И затова аз сега като кинезитерапевт не мога да ти кажа, аз сега от опита мога да ти кажа някои упражнения веднага да се вкараш в баланс. Но идеята ти чрез тази терапия отгоре до долу, без да знаеш откъде ти идва, ти си я правиш всеки ден и си влизаш в баланс. Ето, да, ние може да ти обясним, да те обучим, но е много лесно, ако започна отгоре до долу, профилактично да си мина цялото тяло.
1: А как си обяснявате това, че хора, които водят активен начин на живот, спортуват и въпреки всичко отново имат болки в кръста, проблеми, си казват, ама аз ходен тренирам, раздвижвам се и пак имам тези болки и проблеми.
9: Ами
1: откъде е сега?
9: За какво ходят да тренират?
1: Може да се раздвижваме, не ли така?
9: Добре, да се раздвижат.
7: За по-добра форма.
9: Да отпуснат емоционалното напрежение най-вече.
1: Най-вече.
9: Да изглеждаме добре. Нали? Обаче... тренировката на мускулите за сила, примерно издръжливост, е различно от тонуса на мускулите. Тонуса на мускулите е 24 часа. И тук идва въпроса, защо се разбалансират мускулите? Или от какво? Нали, каква е тази причина? Еми ето, тук идват емоционална причина, идва лоши стойки или дисбаланси, които се трупат от претоварване, ето, много дълго време седене и така нататък. И третата причина е хранителната причина, която много хора пренебрегват. Вътрешните ни органи също са свързани с определени мускули на тялото. Тоест ядем нещо, което не е добре за нас, спазмира се стомаха, изведнъж започва да ни се направя рамото от едната страна. И ние започваме да седим малко по-изкривени.
1: И си мислим, че от рамото, не от стомаха е проблема.
9: И си мислим, че от рамото, обаче рамото, колкото и да го лекуваме, примерно ако се, нали, активира някаква болка, то после пак ни се обажда, пак ни се обажда и не мога да го излекуваме напълно. И ето ги, ги хроничните болки.
7: Има ли деца, които се сблъскват много често с такива проблеми? И тук споменахте преди малко сколиозата. При тях може би най-често виждаме такива изкривявания заради неправилна стойка.
9: Много интересно. При децата е изключително интересно. Сега ще ви кажа нещо, което най-вероятно не знаете при децата. Нали, много хора казват, ето, примерно, детето ми е спаднал свод, нали, и му намериха, примерно, сколиоза. Нали така?
7: Да.
1: Така.
9: И се оказа обаче, че те стискат зъби от напрежение, защото са емоционални. Нали така, особено като деца, още повече. Стискането на зъби, т.е. този дъвкателен мускул е свързан с водовете и с центъра на равновесие. Т.е. ако имаме напрежение тук, ще имаме проблеми с мускулите на свода и автоматично започваме да правим изкривяване на едната страна. Т.е. оправяме тук, оправяме и гръбнака. Т.е. това е една от причините и за падането на свода, и за сколиозата. Както между прочим и кръстосаните крака също докарват до сколиоза. И сега, ние ако не го махнем този дисбаланс, докато израства гръбнака, той се нагажда по тонуса на мускулите.
7: Да, и по тази
9: стойка. Ама не по силата, по тонуса. Ние колкото и да сме силни, е сега да мога да дигна тук 100 кила, това е съвсем различно от тонуса, който ти е цял ден. Т.е. ти можеш да имаш сколиоза и да тренираш. Нали? Т.е. ние трябва да оправим първо сигналите към мускулите.
7: Да.
9: Достатъчно сигнали към всеки един от мускулите и тогава ще сме сигурни, че сме окей. Okay.
1: Тогава как се хранят и как си почиват мускулите, ако наистина ги подлагаме на такова напрежение? Защото другият важен момент е как спим. Матрака, възглавницата. Защото ако не спим правилно и отново ги натоварваме, то тогава кога си почиват мускулите?
9: Добре, също хубав въпрос. Спането. Нали? Матрака 10% и 10% възглавницата, 20% максимум.
1: Само 20, аз мисля, да. Поне до 50 ще ги докараме.
9: Не, защото едно време са спали на миндери, на земи и така нататък. И никакъв проблем.
7: И не
9: проблем,
7: са имали такива проблеми,
9: и никакъв
7: като
9: проблем.
7: При нас. Да.
1: Сега ще ме накарате до вечера на пода да легна в къща.
9: Не, то идеята е, че спането се определя пак от тонуса на мускулите. Айде да говорим за този тонус, който е причинителя на повечето проблеми.
7: Да.
9: Тоест ние имаме дисбаланс. Ти си както... Ти си с кръстосани крака често. Ти вече си усукана на едната страна. И съответно, ти,
1: дайте да го на другата
9: страна. Ти не можеш да спиш по гръб. Защото ако
8: трудно
9: спиш,
8: ми е, признавам,
9: ако спиш по гръб, а ти си засукана на тази страна, на която ти е удобно и ти, така мускулите ти се чувстват добре, ти трябва да гониш същата тази страна, да се
8: усучиш, като
9: спиш.
8: Страна.
9: И затова спиш на едната страна. Ако спиш по гръб, ще станеш схваната. Ако спиш на другата страна усукана, ще станеш схваната. Ако спиш само на тази си страна, ще станеш горе-долу окей.
1: Аз се засуках, вече не знам. Вие с това обяснение. И какво тогава? Как си почиват мускулите?
9: Ами, тя си как почива само на едната страна.
8: Аз съм засукана.
9: Ако иска обаче да спи на както би искала, по всякакъв начин, трябва да направи ново упражнение от нашите, които учим хората, от нашата методика.
8: Так, само едно упражнение трябва да направиш, ами, ще започна
9: за...
8: нормално.
9: Ами за това отсукване специално, което имаш и ще го правиш всеки път, когато си кръстосваш крака.
8: Какво трябва да направя?
9: И винаги ще си добре, ми да го направя.
8: Ми дайте да го направя, сега да видя дали аз ще мога да го направя. Сега вие ще ми кажете нещо, така, да ме разсучите.
9: Малко е по-специфично, защото е малко координационно, защото ние трябва да се отсучим едната ръка и слагаме на ребрата отстрани. Ще го направим от двете страни. Така, слагаме на ребрата отстрани, а другата е на бузата. Ето така. И сега движението е ето така. Седно едновременно, виж, едновременно натискам ребрата, натискам и бузата. Ето
8: това точно е
9: така.
8: Трудно.
9: Браво, браво. Супер го правиш. Стой сега. Това е първата част. Сега вдишай дълбоко, задръж дъха и без да издишваш, пружинирай 2-3 пъти. Едно, върти главата обаче. Едно, две, три, издиши сега. Не, издиши, задръж дъха и пак едно, две, три. Давай, едно.
8: По същия начин.
9: Точно така. Едно, две, три. И сега на другата страна, по същия начин.
8: Трябва.
9: Вдишваш, едно, две,
1: вече знам Мария на рекламите, издишваш, какво ще прави.
9: Едно, сега трябва малко обучение.
8: Трябва, нали? Трябва, няма да го направя правилно.
9: Но след като го направиш, ти вече си отсукана. И сега другото, което трябва да направиш, е малко разтриване на седалищния мускул, да го стимулираш, и това е горе-долу достатъчно, за да седиш по-лесно изправена, без да си кръстосваш краката. И ако го правиш един месец това упражнение и за седалищният мускул, ще се отучиш да кръстосваш крака.
8: Ама това, ще спя ли по друг начин? Ще мога ли да спя спокойно по гръб?
9: Абсолютно да.
8: И след един месец обещавате ли да се видим, за да разберем дали има резултат?
1: Аз ще седя на рекламите дали прави упражнение. А сега се сещам и другото, за много е модерно тези колани, които много хора дори искат, за да може да имаме изправена стойка сега. Естествено ли е така?
9: Той има колани и за кръста, нали?
1: Да, но никой не казва, аз не мога да стоя така на 90 градуса и това е естествено.
9: Аз не знам някой с тези колани да може да задържи тази стойка дълго време. Те се отпускат на коланите. Нали?
1: Да, защото се надяваме той да ни държи изправени.
9: Да, но тук ние пренебрегваме тонуса на мускулите пак. Ние искаме ластиците, които би трябвало само да ни помогнат, те да свършат цялата работа. Те могат да свършат за определено време, докато да ни дадат по-добър сигнал. Тоест, нашите мускули имат слаб сигнал и ние с ластиците малко по-силен сигнал. Ама ако не си възвърнем правилната работа на самите мускули, няма да може това да ни оправи проблем.
8: Много ви благодарим за всички тези полезни съвети. Надяваме се, че сме били достатъчно полезни на нашите зрители с упражненията, които сме им показали. Следващия път още. Много ви благодарим. След месец пак се виждаме, за да видим дали съм постигнала резултати.
1: И да не забравяме тонуса на мускулите, най-важното.
9: Да, не силата, а тонус.
8: Благодарим ви. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. България сутрин в събота. Следва.
3: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
8: Младата режисьорка Виктория Караколева получи международното признание с награда Best Concept в London Music Video Awards на музикалното видео We Don't Get Along на певицата Виктория.
1: А този успех идва след силно присъствие на Караколева и на Berlin Music Video Awards, където нейни три проекта бяха включени в официалната селекция на фестивал. Виктория вече при нас да ни разказва всички тези успехи. Здравейте и добре дошли.
8: Здравейте, много ни е драго.
10: И на мен, как сте?
1: Ние сме страхотно и се радваме, че ни гостувате, за да покажем колко талантливи сме ние българите. Какво са за вас тези отличия? Това в Берлин и сега това последното в Лондон?
10: Абсолютно. Аз мисля, че в България има страшно много талант. И тепърва съм сигурна, че света ще се умява да вижда този талант. И всеки такъв успех е не само успех, да кажем, за мен като режисьор, ами и за екипа, който седи зад тези проекти, всичките проекти и предишните ми проекти, с които съм работила с толкова много хора. Някак си е толкова хубаво най-накрая да кажеш на екипа си, ето вижте, имаше смисъл в цялото нещо. Истината е, че в Лондон и в Берлин това са две столици, които са за център на изкуството, според мен. И е много трудно тези столици въобще да те допуснат да състезаваш заедно с тях. Сега в Берлин, нали, ние реално като продукция, мисля, че сме първата българска продукция в официалната селекция, говоря за тази селекция, в която се състезаваш за голямата награда. Там бяхме номинирани за Best Cinematography, което е най-добър оператор, за Крум Родригес. Той, разбира се, заслужава за мен, но просто изключително, как да кажа, странно ми беше на мен тази случайност, ли така да го кажа, защото съм пращал и друг път проекти. И изведнъж, нали, селектират този проект и за мен беше шок това нещо. Особено когато в крайна сметка ние в Берлин имахме още два клипа. Това на Виктория We Don't Get Along и на Мона Давам. На Давам операторът Тодор Фичев, на We Don't Get Along е пак Крум Родригес. И там всъщност бяхме селектирани в Music of the Week, Best Music Video of the Week, което е страхотно, защото те ти правят цяла статия за теб и те, нали, пращат за социалните мрежи, което е изключително наистина огромен прожектор за нас. Особено в Лондон тази награда, честно казано, ние наистина не очаквахме. Аз бях с Марти Кирилов, който е арт-директора на видеото. Ние бяхме също и номинирани за арт-дирекшн там, което някак си... Ти си номиниран за две неща, което още по-голям шок за мен.
8: Те самите номинации сами по себе си са достатъчно голямо отличие. Защото, доколкото знам, тези номинации не се случват така лесно. Просто някой и номинира.
10: Не, то това е, че аз наистина не знам защо така се случи тази година. Аз съм и вярващ човек, разбира се. Мисля, че някои неща така се случват и с...
8: Предопределеност си имам.
10: Да. Ами да, или в правилния момент, и просто толкова се радвам, че точно тази година се случват тези отличия, или как да кажат, този прожектор към всички българи.
8: Отличия, нали? Да, постижения ваше.
10: Да, защото искам да кажа, че рано погледнете в киносредите има страшно много талантливи хора. Има много млади мои колеги, които снимат страхотни неща. И това може да е някакъв пуш и за тях някакси да се опитват все повече и повече да продължават да някак си да развиват и чуждестранни проекти.
8: По същия начин, като Евровизия, както Евровизия сега е стимул към всички други изпълнители.
10: Да.
8: Дара.
10: Това, че Дара спечели, това е... Аз наистина, пак ще кажа, шок, когато се случи, защото аз знам много добре как върви Евровизия и с Виктория съм била, нали, когато тя беше 2020-2021.
1: Нали, заради COVID, да, тя се наложи да участва два пъти. Да.
10: Точно така. И то целият заряд, аз много добре знам какво е чувството да си част от Евровизия. И за мен е това, че да разпечели, наистина тя заслужава. Тя е изключително талантлива и естествено той има страшно много работа за това, което...
8: Както и при вас същото е.
10: Да, разбира се.
1: Трудно е да си режисьор на нещо кратко, защото видеоклиповете са като един кратък филм. Имате няколко минути само да разкажете история понякога, в която другите режисьори имат час и половина. А вие трябва да направите това кратко кино.
10: Ами истината е, че музикалните видеа за мен е жанр, който не е много развит в България. Те някакси тук, понеже нямаме пазар за това, повечето артисти не обръщат внимание на самото съдържание в видеоклиповете. Те повече правят, нали, себе си като...
1: Имиджов видеоклип.
10: Имиджови клипове, които няма нищо лошо, разбира се, но когато добавиш режисьорски поглед над нещата, наистина можеш да кажеш много. И, нали, по-различно от киното, разбира се, защото музикалното видео ти трябва да мислиш като визуална концепция. Трябва да мислиш в... То е малко вид и реклама, нали, все пак. Тоест, музикалното видео е много интересно, защото съчетава всичко в едно. И също така, нали, усета на музиката, самата идея на музиката, атмосферата на музиката, какво ти носи.
8: Времето това нещо. Обаче на една песен, на един видеоклип, стига ли на един режисьор да се разгърне до такава степен, че да може да включи всичките си идеи или това се случва във всеки следващ видеоклип?
10: Ами истината е, че понякога не. Даже... Така с един мой колега Димитрис Георгиев, който също е много талантлив режисьор, имаме доста, нали, афинитет към това да разказваме примерно няколко клипа в едно цяло, в един цял проект, да кажем.
8: Като трилогия да се получи нещо.
10: Нещо такова, да. Това също то е, как да кажем, нещо, което и в чужбина доста режисьори правят. Но е много различно, защото колаборация. Понякога колаборацията ти с артиста, артиста може да иска едно, ти друго и трябва някакси да се съчетаете. И когато двамата искате едно и също, в крайна сметка режисьор абсолютно може, ако знае чрез опита си и чрез това как да общува с артисти срещу себе си, как да създаде това нещо толкова кратко, нали, един вид, защото реално и не е кратко. В днешно време хората са свикнали по 3 секунди да гледат.
8: Точно така, да. Вече са социалните мрежи.
10: Те даже има скучно 3 минути, когато съм честна.
1: А как работите? Искате да чуете?

0: абсолютно безапелационно някак си бях решила, че искам да го снимам. И когато тя ми даде, да кажем, някакви идеи визуални, и аз някак си почнах да комуникирам с нея и заедно, всъщност ние заедно развихме по някакъв начин този джензи фолклор, който в момента, нали, тя толкова успешно брандира и аз толкова се радвам за нея, защото за мен това беше нещо различно. Аз тогава и казах, това ще те отличи, това е бранд, който хората ще се... ще те припознаят. И плюс това, наистина, ако трябва да се върнеш, нали, към фолклорни традиции, това е изключително интересно и за чужбина, защото хората в чужбина, те не са свикнали да гледат, нали, искат да гледат и различни неща. А относно как работят с артистите, всеки път е различно, ако трябва да съм честна. Някои артисти се доверяват абсолютно на мен, друг път ми дават някакви идеи, аз ги развивам. Примерно с Виктория вече 7 години работим заедно, някакси ние вече толкова се...
1: Познавате се,
0: да. Да, знам какво ще хареса. С Кристиан Костов беше доста интересно, нали, нашите срещи и още начинът, по който почнахме да работим заедно. Имахме една концепция, после променихме спрямо това какво искахме да постигнем, нали, заедно. И интересно е, че винаги тръгвам от музиката. Няма как да не тръгваш от музиката.
1: Тук и в контекста на това, което сега казвате, цялостната картинка се получава, когато вече имаме готовия видеоклип, който реално допълва всичко към песента. Но може ли един видеоклип да потопи или да издигне една песен още повече?
0: Абсолютно, и двете може. Тоест има примери за мен и в двата случаи. Видеоклипа може да доизгради музиката, но понякога има режисьори, които твърде много, нали, примерно, да кажем, се опитват да направят това, което те искат конкретно да снимат. Няма значение дали е свързано с музиката, и това понякога се бие. Или когато режисьори, които, да кажем, няма толкова, да кажем, опит или имат друг поглед на нещата, и понякога е възможно тези неща да се разминат, честно казано, но той затова е добрия екип. За режисьора, ако мога да кажа, наистина, аз съм изключително благодарна за екипа, с който работи, с който съм работила, защото режисьор без екип, аз наистина мисля, че е абсолютно нищо. В момента, нали, с Иво Ников, който работи като продуцент, и Борислава Иванова, и толкова много дълго време, и с Дамян Димитров съм работила преди това, толкова много клипове. И просто в момента с Крум Ригес, и с Теодор Фичев, и с Мартин Киров, и всичките стилисти, с които работя, и гримьори, това е, и грип, и осветление, това е ти да отидеш на площадката и да си кажеш, ето, тези хора ти се доверяват на визията. Те ще застанат пред тебе и ще ти кажат, окей, tell me boss. Но е в някаква вид колаборация, защото на тези хора им пука. Така че,
2: понякога... Екип сте, да, екип.
0: Да, абсолютно екип. Не може едното без другото.
1: Отбор, можем да го кажем.
0: Абсолютно.
1: Да,
0: и също екипа, ако те се кефат на парчето, още по-яко става.
2: Има ли някакъв страх, че сега изкуственият интелект може много да преобърне нещата? Защото някой ще каже, о, сега ще си генерирам изображения. Ето, аз мога в един клип да ме изпратят на Еверест буквално за 10 секунди снимано само в едно студио и така да ми кажа защо ми е режисьор. Аз ще си измисля концепцията, ще питам изкуствения интелект да ми режисира трите минути и готово.
0: Ще кажа една шега по въпроса, нали, защо изкуственият интелект не може да замени артистите, защото клиента никога не знае какво иска. Да, нали, в крайна сметка зависи от клиента, зависи той какво иска, зависи от артиста какво иска, и аз не мисля, че някой някога ще може да замени човешкият принос в изкуството, защото изкуството е базирано на архетипи. То е базирано на култура, на субкултури, на, как да кажа, на толкова много обща култура, която ти трябва да можеш да събереш в едно, и за да можеш да изградиш и да изразиш това, което искаш. Относно хората, които, нали, използват AI за изцялостен продукт, мога да им кажа, че просто ще им умръзне в един момент. Те ще видят, че и то самите хора,
1: че
0: когато...
1: Че твърде изкуствено.
0: Ами разбира се, то самите хора, когато ние гледаме нещо изкуствено, ние веднага разбираме, че колкото и перфектно да стане това нещо, то е пак копиране.
1: То може би тази перфектност е това, което вече отблъсква хората. И търсим нещо по-естествено, истинското.
0: Абсолютно.
1: За да не го губим и в самите нас. Какъв видеоклип ви се снима сега? Какво искате да направите? До къде се простират фантазиите ви?
0: Ами много ми се работи с чуждестранни артисти, ако трябва да съм честна. Сега, нали, покрай Лондон имам така някакви комуникации с агенции, продъкшън компании, други артисти. Работим и с друг вид музика.
2: Видяхте, Рита Ора дойде в Перник да снима видеоклип, така че те могат също да дойдат.
0: Сега, ето, това е интересното, че те идват по-много големи артисти и чуждестранни артисти.

0: с идеята да снимат сервис. А това, което аз искам много да се обърна в България, е артистите идват тук за други артисти, с други режисьори, с други оператори.
1: Това е да се запознаят с нашите таланти.
0: Ами точно така, да видят артистизъм, защото ние можем да сме на световно ниво.
1: Тя и Дара го каза няколко пъти. Ние сме на световно ниво и трябва да си повярваме.
0: Светът е толкова голям, колкото са големи мечтисти, колкото е далеч хоризонта ти в крайна сметка. И аз не мисля, че в България артистите трябва да се... Естествено, ние имаме страшно много и вътрешен пазар, който се конкурира, но когато ти работиш с чужденци, ти се изграждаш, ти ставаш по-професионалист в това, което правиш. Защото в този занаят понякога се краде, нали? Не копира. Това е голяма разлика. Краде се, т.е. ти се инспирираш, т.е. вдъхновяваш се от тези хора. И абсолютно ми се работи с чужди артисти, не за друго, защото това ще ми отвори на мен хоризонтите. И ми се работи различни стилове до сега. Да, нали,
1: това доста... обогатяващо винаги.
0: Абсолютно. Нали, ако един ден снимам наистина така музика, която съм или артист, който преди съм слушала много, това за мен ще е абсолютно мечта.
1: А киното? Къде остава киното?
0: Ами сега е момента за киното, честно казано. Точно сега си пише пълнометражен филм и един късометражен преди това, разбира се, мога да загрея, защото твърде много време снимах.
1: Значи има завръщане.
2: Има повод за още, за още срещи и разговори, така че ви очакваме с следващите ви постижения. Много вдъхновение ви пожелаваме.
0: Много благодаря.
1: Неизчерпаемо вдъхновение. Благодарим много за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас.
0: Много благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България сутрин събота. Следва.
4: Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
1: Ангел Истилянов е художник и татуист на 41 години, който предприема вдъхновяващото 2300 км велопътешествие от Видин до Италия, за да преоткрие себе си и да промени начина си на живот.
2: В следващите минути ще разберем повече за пътешествието, целите и волята да промениш себе си. Казваме здравей на Ангел, здравейте и добре дошли.
5: Добро утро на вас и на вашите зрители.
2: Кажете сега, как човек решава да се впусне в едно такова приключение 2300 км с колело?
5: Решението го взех сравнително бързо, по-скоро бавно беше подготовката, тъй като изисква съответните финансови ресурси и най-вече според мен е необходима и физическа подготовка, така че да имаш сигурност в тялото си, че ще можеш да завършиш започнатото.
1: Какво се изразява, да, физическата подготовка?
5: Ами най-вече в редовно колездане, така че тялото да се адаптира, но то така или иначе колезденето е голяма част от моя живот. И вече с една треньорка направихме и малко силови тренировки и за горната част на тялото, така че да имам по-бързо възстановяване по време на пътешествието, като аз не съм гонял никакви спортни достижения, темпови или каквито и да било. Основната идея беше единствено и само наслада от това да си жив сега в този момент и да изследваш и откриваш нови територии.
1: Колко време трябваше тази подготовка преди изобщо да предприемете това пътешествие?
5: Ами, може би около 4-5 месеца беше така по-сериозната подготовка в залата. Иначе, както казах, колезденето си е така или иначе. То е част и на придвижване и така нататък. Но, да кажем, около 5 месеца беше така тренировката. И промяна леко и в хранителния режим, така че да редуцирам малко тегло, защото бях планирал изкачвания в Алпите, а пък хората, които са по-запознати с колезденето, знаят, че всеки излишен килограм те дърпа назад, така че...
2: Кой беше най-трудният момент през това пътешествие, защото казвате Алпите, това не си го представяме 2300 км по асфалт, магистрален път, а само с велосипеда, има си доста предизвикателства.
5: Основно съм се движил по веломаршрут 6, известен в колездачите среди, който следва цялото движение на река Дунав от Шварцвалд, от място, където извира, до вливането в Черно море. Но има и още една отсечка, която продължава към брега на Франция. Цялото нещо към 4700 км, ако не ме лъжи паметта. Но аз взех отсечката от Видин до град Пасау в Германия. И оттам завих надолу южна посока към Алпите. Най-тежкият ден, може би, беше изкачването на един проход в Южен Тирол, докато стигна до една хижа, понеже си бях избрал доста екзотично място за нощувка. една високопланинска хижа на 1888 метра над морското равнище.
1: Умишлено ли избрахте точно
5: да,
1: там?
5: Да, защото ме впечатли гледката и възможността да се възстановя и да си почивам и да бъда заобиколен от 3000-ници.
1: В началото, когато правихте план за това пътешествие, освен че си начертахте какво трябва да направите, каква трябва да бъде подготовката, рисковете оценихте ли и какво можеше да се обърка и какво се обърка в действителност?
5: Да ви кажа честно, реших да подходя по по-различен начин, може би малко безразсъдно до някаква степен.
1: Без план?
5: Имаше, разбира се, план, но не съм мислил изобщо за потенциални чак толкова рискове. За да, както казват старите хора, да не предизвиквам съдбата едва ли не. Естествено, бях подготвен с термооблекло, което, въпреки че сме лято, знаете, по планините времето се сменя изключително
6: така
5: бързо.
6: Така ли пътувахте?
5: Това беше цялото ми имане за 40 дена.
6: И какво? За 40 дни?
5: Да.
6: В тези една раница отзад и... Колко чанти е за 40 дни?
5: Ами общо са 4 чанти в тази, която е под горната тръба на рамката. Там бяха основно дрехи. Отзад в най-голямата имаше един комплект цивилно облекло, за да мога да не съм винаги така облечен, когато ходя да си купувам храна или така нататък. Плюс дронът, който милите ми родители ми подариха, за да заснемам пътешествието, тъй като те знаеха, че съм абсолютно сам. Тази малка чантичка зад кормилото, която седи леко отворена, това беше чантичката за бърз достъп до неща като мобилно устройство и храна за по време на път, което се изразява в енергийни вафлички, гелове, пауър гелове и такива работи. И отпред на кормилото за баланс има една така наречената буре чантичка, в която ми бяха всички инструменти и неща в случай на повреда по байка, които бих могъл да...
6: И имаше ли повреда по колелото?
5: Ами, за щастие, не. За цялото това нещо, единственият момент, в който имаше нещо като техническа повреда, но не бих го дори нарекал като сериозна техническа
6: повреда. Да падне веригата.
5: Не, беше разхлабването на дерейльорът отзад и невъзможността да сменям предавките. За щастие, бях наблизо в населено място, Залфелден, и там имаше и магазин велосипеден. Отидох и хората го отремонтираха за отрицателно време. Проблемът беше, че с моят мултитул, така наречен, не можех да окажа съответно напрежение, за да го затегна достатъчно и трябваше инструмент с дълго рамо. Изисква сериозно.
1: Добре, ако в началото не сте подходили по някакъв по-специален начин за това да оценявате рисковете, не се ли притеснявате, че ще бъдете сам през цялото това време?
5: Ами не, всъщност аз до голяма...
1: Това е самата идея.
5: Идеята беше да пътувам сам, за да видя кой съм аз, какви са волевите ми качества, ако щете дори по едно такова пътешествие.
1: Изненадахте ли се от себе си по време на това пътешествие?
5: Приятно, да. Тъй като съм страдал до голяма степен в живота си от това, което може би доста хора страдат, нерешителност. Особено, що се касае такива би ги нарекал големи решения, нека така да кажем. И това мисля, че го отрегулирах. Сега съм значително по-уверен в взимането на подобни решения и зная, че и когато човек го структурира и има стъпки, които следва, резултатът е положителен накрая.
6: Успяхте ли да се откъснете от света за тези 40 дни? Ето, много хора правят аналогията с Камино де Сантьяго, този преход. Хората наистина в една възраст искат да направят това осмислене на живота си. Вие изключители всички социални мрежи, да си казваш, като отчелник. 40 дни буквално ще съм сам със себе си или...
5: Не напълно, защото трябваше по някакъв начин да давам сведения на родителите си, че съм пристигнал до следващата точка, жив и здрав и невредим, което наложи така ли, че малко или много оставането в модерния свят и връзката с него. Но иначе от социалните мрежи, да, до голяма степен си бях изолирал. Те не бяха и толкова важни, тъй като всичко, което виждах отстрани и ме заобикаляше, беше толкова невероятно красиво и зареждащо и... Единствено съм се чувал с неколцината си близки приятели и семейството си да разкажа преживяното от въпросния ден. Та дори не беше и всеки ден, просто се натрупваше няколко дена и звънях и разказвах през какви места съм минал, какво съм видял.
6: Колко километра? 2300, ако разрим на 40, по колко километра на ден с колело?
5: Всъщност 40 дена е времетрайнето на общото пътешествие, а времето на придвижване е 22 дена. В столиците, през които минах, те са 4, всичко по протежението на Дунава, съм взимал по малко повече дни за възстановяване и за култура, за музеи, тъй като това беше и общо взето и ваканцията ми за тази година. Исках да комбинирам едно такова екзотично пътешествие и с възможността да си почини, да се откъсна от ежедневните си ангажименти. Та средно аритметично мисля, че се падаше по около 99 км на ден. Като, разбира се, имаше етапи, които са по-дълги, етапи по-къси, заради надморска
1: височина. Какви почивки си правехте тогава между едната отсечка и другата? И на колко време така спирахте и трябваше да си отдъхнете?
5: Нямах точен план. Просто ако усетех, че се натрупват твърде много тежки етапи с по-голяма денивелация и с по-дълъг километраж, си взимах някак, примерно две нощувки някъде да си почина. Но планът беше в столиците, които минах през Белград, Братислава, Виена и Будапеща, да остана повече, тъй като са впечатляващи сами по себе си градове с доста култура и
1: хората
5: архитектура.
1: Хората там, които ви виждаха, като се настаняхте, вие с колелото сега не задаваха ли някакви въпроси? Какво правите вие тук с колело?
5: Те по-скоро започнаха да задават въпроси, като виждаха, че идвам само аз и колелото и няма нищо друго. И те си...
2: Къде изостанаха другите?
5: Къде изостанаха другите и започнаха да задават въпроси. Какво правя всъщност? И аз им разказвах, че съм предприел едно авантюристично пътешествие от родината ми към други географски ширини и те реагираха доста положително. Всъщност абсолютно всички, даже някои примерно даваха и по някоя храна повече.
1: Това ще да кажа, предлагаха ли ви по нещо да ви зарядят с нещо, да ви помогнат?
5: Абсолютно бих казал, че всички домакини, при които бях, приеха цялото това нещо доста положително, въпреки че в другите страни това е много по-често явление, хора да правят подобни велопътешествия, но за нас специално в България все още остава като нещо по-екзотично, дори би го нарекал, и нестандартно. Предполагам по много причини, може би най-вече финансови или липса на смелост.
2: Сега идва и другият въпрос. Вие за цялото това пътуване имаше ли момент, когато си казахте, ох, пак ли трябва да се кача на колелото, пак ли трябва да въртя педалите 100 км, за да отида някъде другаде, не мога ли да се взема влака и да се придвижа?
5: Ами всъщност по-скоро беше обратното и когато трябваше да се прибирам вече от Бергамо към София, си казах, сега вече трябва да използвам нормален транспорт и да се прибирам, а на мен ми се искаше да продължа да карам докъдето мога да стигна, защото за мен това е изключително зареждащо нещо. Грижа се така за тялото си, за духовното си състояние, ментално, ако щете. И за мен това е най-брилянтният начин да преоткриваш нови места.
1: Не се ли изморявате? Не идва ли наистина момент, в който си казвате, ама искам да се движа нормално, с нормален транспорт, не само с колелото, или това, както казвате, до такава степен ви зарежда, че не искате да пускате колелото?
5: Имало е, разбира се, два или три етапа, в които бях изключително изморен накрая, но понеже тялото се адаптира, аз наблюдавах по промени в пулса и така нататък по време на цялото пътешествие и общо взето 2-3 часа след като човек вече спре, нали, отдъхнал си е, взел си е душ, хапнал е подобаваща храна, която да го зареди отново с енергия. И започваш отново да мислиш за етапа за следващия ден, какво ли ще се види по пътя, какви ли интересни хора ще се срещнат ли, изобщо няма ли да се срещнат.
2: Казахте, че хората много често страдаме от това, че сме нерешителни. При вас имаш ли някой, който каза, давай, Ангеле, подкрепям те, ако трябва ще ти дам треньор да се подготвиш, някой, който така да ни побутне, трябва ни някакъв тласък, или при вас с годините и решихте сега художник татуист, що да не си направя едно такова предизвикателство? Кое беше този двигател за тази промяна?
5: Беше едни процеси, които започнаха в мен още преди доста години, когато реших тотално да променя навиците си на живот. Аз до голяма степен живеех и малко саморазрушително до преди 10-ти години с тютюнопушене, цигари, с да кажем, занижено внимание към това каква храна консумирам. И бях и с наднормено тегло доста дълго време от живота си. И когато се получи това пречупване и благодарение на колезденето най-вече, започнах вече да мисля за подобни авантюри, свързани с километрични пътешествия.
1: А на какъв етап преоткрихте колоезденето? Някой насочи ли ви в тази посока или вие сам си решихте, че това може би е вашия начин да промените начина си на живот?
5: Колелото ме е съпътствало през целия ми живот. Особено, знаете, при малките момченца едно от най-първите желани неща, които искат да получат от родителите си е колело. Винаги ми е било интересно факта, че човек се чувства изключително свободен и може да преодолява дистанциите абсолютно независимо. Да, по някой път атмосферните условия са по-лоши, но като цяло зависиш единствено и само от себе си. Имаше период в тинейджерството, когато не съм шофирал, тогава живеех този не много приятен живот. И вече при едно голямо каране в австрийските Алпи с едни колеги в браншът, с който се занимавам, там окончателно нещо се пречупи и се насладих изключително много на красотата на австрийските Алпи и начинът, по който го направихме с колелото. Там се получи това перфектно съвпадение между мен и това гениално откритие на човечеството, наречено велосипед.
6: Следващо приключение има ли подготвено? Или за сега просто карате колело и му се наслаждавате?
5: Сега е лято, почивам, карам. Даже вчера карах до Боровец и се върнах обратно. Имам идеи, но да кажа, че има вече такава стриктна и сериозна организация, още може би е рано. Предстоят месеци до края на тази година, в която трябва да избистря концепцията за следващото пътешествие, защото се двумя между две. Едното е доста екстремно и е свързано с придвижване до друг континент. Става дума за прекосяване на Япония от север-юг. И другото, което за сега изглежда по-постижимо, е новооткритият път от Копенхаген до Полша.
7: Амбициозни цели имате, така като да ви слушаме. А само, понеже отиваме и към финала на нашия разговор, но нищо не казахме за колелото. Трябва ли нещо специално да бъде това колело, с което преминавате толкова сериозен маршрут?
5: Според мен не. Имаше хора по пътя, които бяха със съвсем, така би ги нарекал, обикновени колела. Не, разбира се, нали, тотално най-обикновените. Но в моят случай, тъй като колелото е нещо доста специално, аз държах да имам и яко колело, така да се каже, дето да изглежда готино и на мен да ми е много удобно. И си поръчах от една италианска фирма, производители на едноименният състезател от 60-те и 70-те години, Джовани Баталин. И те изработиха колело, което беше по точните размери на моите крайници, така че да се чувствам абсолютно комфортно.
7: Да, ето за това е специално.
5: Аз така реших. Има хора, да, които не го правят и въпреки това минават дори и по-големи дистанции. Но за мен беше изключително важно да видя, че след тези хиляди километри, които минах, защото 2300 са реалните километри, които са по навигация и по статистически данни от часовник и така нататък. Но аз съм въртял и още достъп в столиците и така нататък, които не съм калкулирал. След всичко това време аз просто слезнах от колелото и бях абсолютно чисто нов. Изключителен комфорт.
6: Еми, пожелаваме ви още много пътешествие с вашия верен приятел колелото и ви чакаме отново с следващите предизвикателства.
5: Благодаря и пожелавам всичко хубаво на вас и на вашите зрители.
7: Обещавате, че след следващото отново ще дойдете при нас да разказвате за приключенията. Много ви благодарим за този разговор.
5: И аз благодаря.
7: България сутрин продължава.
6: Останете с нас.
7: Ами това беше всичко от нас за днес, уважаеми зрители, но само за днес.
6: Точно така, пускаме Мария да празнува, отиваме и ние да празнуваме. Хубав ден до утре.
7: Хубав празник!

0: Кой казва истината? Премиерът, външно министерство или самият документ от Киев? България се оказа сред държавите, подкрепили Киевската декларация. Вчера последва нова версия. По думите на премиерът Румен Радев, България не е подписвала документа. А междувременно текстът на декларацията стои публикуван, а страната ни фигурира сред подкрепилите я държави. Това вече не е спор за един подпис. Това е спор дали българската външна политика се прави с документи или с обяснения след тях.
1: Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията?
2: Няма подпис на нито една държава.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Какво всъщност подписа България в Киев? Защо споровете около участието ни в коалиция на желаещите се ожесточават? В студиото академи...